0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mpo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Zaendelea kusikika hapa na pale kisha bunge ya taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukagua mradi wa sheria kuhusu kura ya maoni. Upinzani unaomba wakongomani kubaki kwenye msimamo wao kwa kupinga mabadiliko ya katiba. Mtamsikiliza Anselme Jungu akiwa mmoja kati ya viongozi wa vyama vya kisiasa hapa jimboni Kivu Kusini. Watu wanaoishi kando na misitu wanaombwa kuepuka kutumia wanyama wa porini kama vile popo na hata nyani, sababu wanyama hao wanaweza kuwa chanzo ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mwito umetolewa naye Profesa Teofil Kashosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inaoitwa Insante. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasikuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu
2: taarifa hii ya habari ina

0: makubaliano yaliyosainiwa katika mji wa Doha siku zilizopita. Kwa sasa wafungwa hawajaachwa huru na hatua ya kusitisha mapigano inaonekana kutoheshimika uwanjani, wametambua wapatanishi hao. Redio ya Ufaransa RFI imejulisha kwamba wapatanishi hao wangelipashwa kuwa katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, ila sababu ya kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola wamebaki upande wa Rwanda katika mji wa Gisenyi. Wakilishi wa AFC/M23 kwa ngambo yao wamevuka mpaka na kuwakuta upande wa Rwanda, ambako kuna pangwa kikao ya siku mbili, ikiwa tarehe 26 na tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026. Redio ya Ufaransa yaendelea kujulisha ya kwamba Marekani inataka kuona Uswisi unajihusisha kinaganaga katika harakati yenyewe. Miongoni mwa mambo yatakayozungumziwa kuna mgodi wa madini wa Rubaya Pamasisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, mgodi ambao Marekani inautaka sana kupitia makubaliano kuhusu madini yaliyosainiwa mjini Kinshasa siku zilizopita. AFC/M23 imeonyesha utashi wake kwa kuzungumza na Marekani kuhusu usimamizi wa mgodi huo wa madini. Uwanjani pa Rubaya, jeshi la taifa FARDC linaendelea kushambulia kwa kutumia ndege bila rubani, operations zilizopelekea watu kadhaa kupoteza maisha siku zilizopita. Umoja wa Kongomani na msimamo wao ni vishikio muhimu kwa kuzuia mpango wa kubadili katiba unaopangwa nao wanaokuwa kwenye utawala kwa siku hizi, kwa kumruhusu Felix Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Ndivyo amejulisha Anselme Jungu, akiwa msimamizi jimboni wa chama ya kisiasa Ensemble pour la République, kisha bunge ya taifa kukubali mradi wa sheria unaoweza pelekea wananchi kutoa maoni yao kuhusu kubadili katiba au la. Sheria hiyo imekubaliwa wakati wa kikao iliyoandaliwa kwenye bunge siku ya 3 tarehe 27 Mei mwaka huu, kisha kuondoka bungeni kwa wanabunge wa upinzani wanaoonekana kupinga mpango huo. Anselme Jungu awaomba wakongomani, zaidi wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, kubaki kwenye msimamo wao wakipinga utawala wa sasa unaotaka kubadili katiba. Tumsikilize.
1: Bwana Tshisekedi aliprete serment ya kwake kusema kama ataheshimu katiba ya nchi, lakini wanaendelea na kuviole hiyo katiba. Article 19, article 20 iko wazi, inasema ya kwamba hatuwezi enda ku referendum wakati nchi inakuwa katika vita, wakati nchi inakuwa katika état de siège. Yeye mwenyewe alidekrete état de siège ku Nord na ku Sud Kivu. Tunakuwa leo na vita ku Nord na ku Sud Kivu. Sasa kwa nini anakamata tu priorité inakuwa ni kubadili katiba ya nchi? Ni kwa sababu anakuwa na vitu mubaya ambao wanavichika hapo nyuma. Na hiyo vitu sisi kama vile wafanya siasa wa upinzani tunapasha kuisema wazi

hapo saa moja na dakika 15 mtapokea rubrique météo, saa moja na dakika 20 itakuwa rubrique tote change, saa moja na dakika 25 mtapokea taarifa ya habari kutoka Radio Club pamoja na Samuel na Bamungu. Asubuhi ya leo hapo kuna kuhusu maendeleo, saa moja na dakika 35 wapendwa wasikilizaji itakuwa usoni matangazo kipindi cha pili. Asubuhi ya leo hapo kuna kuhusu maendeleo, saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na elimu mbalimbali. Saa mbili kamili tutawasindikiza kwa muziki hadi saa mbili na dakika 15 wapendwa wasikilizaji, ambako mtapokea rubrique les éphémérides. Saa mbili na dakika 20 itakuwa rubrique anniversaire du jour, saa mbili na dakika 25 itakuwa rubrique journée mondiale. Kisha hapo tutawasindikiza kwa muziki saa mbili unusu hadi saa tatu, muda ambako mtapokea kipindi rudi mitaani pamoja

0: sema leo hapa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni hapo kabisa ndipo tunatia nukta kwa makala barwanza siku ya leo hapo kuna kwa Radio Maendeleo. Tuko pamoja na wasema madogo ambaye basi anakuwa mwanamemba wa ensemble chama cha kisiasa cha upinzani cha Kimbonizo Katumbi Chapwe. Basi ni hapo ndipo walikuwa wanapana maoni ya kwake kuhusu kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Basi wapenda sikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimisha moja na dakika 15 mstudio ya Radio Maendeleo. Tutawachia basi na makala na rubrika Meteo.
1: Hiyo tunapendekeza sana kwa kiasi cha kuwa tena asubuhi njema na ubaki karibu.

0: Basi mapema wasikilizaji wa redio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo. Inatimu saa moja na dakika 23, yani dakika mbili tu hivi Miramba itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club. Lakini kwa sasa tuseme ya kuwa hapo watoka kusikiliza rubrique taux d'échange Miriam et kiweto officiel ambao leo banka inakuwa ikitia ni 2268,33 francs congolais, 2268 na vipande 33 franka za Congo.
1: Ndiyo, mea umudekereza nafikiri ya kwamba watu ambao walikuwa na sikia ma 2268 wanajipata deja, tusha sema mswahili 2268 na vipande 33 pesa za Congo. Njo to ofisiele ili wapendo wa sikizaji wa Redio Maendeleo, make pote pale ambako utaenda kama utachange mone ya kwako, njua ya kwamba ili njo to ofisiele yenye iko fixe na Banque Centrale du Congo.
0: Voilà. Merci pour ma précision Myriam, na kusema ya kuwa inafaa kukuwa toujours prudent, kuvérifier tout avant kufanya transfert, kufanya transaction fulani, parce que vyote biteza bon biteza changer, biteza batilika, ça n'est ça.
1: Exactement, bila kusabu kama kuma franka zibako wana katala souvent un motard anakwambia non non madame je peux pas prendre iyi kwa kokolo, tafuta ingine kama auna, utafanya hai
0: njoma nefo ba autorité ba j'investir kwa hii dossier, parce que akuna ma banka tuna makutazamu pia tout ça, alors na franka ziziko inakuwa problème sa kufa ma transaction fulani fulani na se changer itafuta ya mupia wote toshabi.
1: C'est ça le grand problème. Tunafikiri ya kwamba suluhisho tapatikana hivi karibuni. Basi wapenda wasikilizaji, saa moja dakika 12:05 ni muda wa kuwatolea taarifa ya habari toka Radio Club.
2: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi, juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25 mimi nasikia yako napandisha volume ya radio yako?
2: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ichu ya kufata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frekwensi ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ujambo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na kwanza huu ni mtasari wake. Bwana moja anaishi katika manunguniko makubwa baada ya mdogo wake kumuoa mke wake wakati yeye angali hai kwenye kijiji ndogo ya Lumalamburu katika grupe ma Bushumba wilayani Kabare.
6: Siku chache zilizopita waliamua kwenda kupanga yao nyumba na kusema mwenye wivu ashinyonge.
5: Mazara yenye kutokana na matumizi ya pombe kali za kulevya inaendelea kuonekana siku hizi wilayani Kalehe kwa kuharibu mili ya watumiaji wa pombe hizo.
7: Ishu ya hiyo nakamata kama pombe ni chakula na japo ni sumu. Na njoma tunaomba kwa wakuu viongozi kuwatia mkazo kabisa ukatazi zile pombe za kulevya.
5: Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana moja mkaji wa Chenkuru kijijini Nyamakana katika grupe ma Bugore wilayani Kabare amepoteza maisha tarehe 27 Mei mwaka huu kwa kuangukia ndani ya mtoni Kabulanga baada ya kutereza kwenye kilalo ya mtoni hiyo. Radio Club Biega Kavumu yenye kutoa habari hii yajulisha kwamba mkaji huyu alitaka kuvuka kwenye kilalo hiyo na kwa bahati mbaya akaanguka na kupoteza maisha. Wakaji wa mahali wameshuhudia kwamba hali mbovu ya kuchoka kwa kilalo hiyo ni sababu ya ajali yenyewe na kuomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa ajili ya ujenzi wa kilalo hiyo.
4: Chanjo ya watu kuangukia mule ni paske haijenyewe bie. Ule mtu alitoka kwenye alikuwa atoka mkufia pale ukilalo akatumia mwele mfreji paske kilalo naisha haribika akaangukia mwakashimu kenye kalikuwa proshe na mfreji njua kajikutona mule ndani tunenda mwangalia tuwakutana alisha kufadesha mtu katusha maiti yake wakuu viongozi watupatia musaada kutusaidia kujenge ni kilalo.
5: Ijulishwe kwamba ajali hiyo sio ya kwanza kuripotiwa kwenye kilalo hiyo tukiamini Radio Klebe Biega Kavumu. Kamati ya afya ama Kodesa ya kituo cha afya cha Birava imeendesha uhimizaji kuhusu namna ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola kwenye shule la kisekondari la Saint Albert mkijiji ya Chishoke ya kwanza katika grupe maa Bushumba wilayani Kabare mnamo tarehe 25 Mei mwaka huu. Wivine Ntabugi,
8: Radio Klebe Rusezi ya Chishoke en Birava imeeleza ya kwamba Kodesa ya kituo cha afya ya Birava imefanya uhimizaji kuna kwa shule la kisekondari Saint Albert Mulashe zidi ya ugonjwa wa Ebola virus. Wakizungumzia kuhusu namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa mbovu huo, kuna wa mikono mara kwa mara wakitumia maji safi sabuni, wakinena ya kwamba mara wanapokosa sabuni watumie majifu, kuepuka vikundi vikundi na kuvaa makashi zilizo safi, wakisema ya kwamba mara wanapoona mtu ana alama za ugonjwa wa Ebola virus wajulishe kwa haraka iwezekanavyo waganga na wasimusogelee tena ili wasiambukizwe. Kwa ngambo ya wanafunzi waliohimizwa, wanaomba kwa watu wa moyo mwema wanaohusika kuwajia kimsaada ya vifaa watakavyovitumia kwenye shule lao kama vile mbegeti, sabuni na makashne, na kuwapa maelezo mengi zaidi kuhusu alama mbalimbali za Ebola virus. Toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
5: Madhara yanayotokana na matumizi ya pombe kali za kulevya inaendelea kuonekana siku hizi wilayani Kalehe ikiharibu mili ya watu wenye kuzitumia. Abel Bitale,
9: pombe hizi kali za kulevya ambazo zimeharibu watu wengi ndani ya tarafa Kalehe ni kama vile Mantos, Simba, Vechargeur, Vekanyanga, Veimbwa, Vekambrijin na daftari ikiendelea sana. Duru zetu za Pokashiki ambazo zinatupasha habari hizi kwa sasa zaeleza ya kwamba kuna kijana mmoja wa umri wa miaka 12 ya kuzaliwa ambaye alikuwa ndani ya ulevi ya pombe kali za kulevya mpaka amefaulu kulala barabarani machalichali napo gari na pikipiki zimeshindwa kupita. Madereva wametoka humo haraka na kumuzola wamemtupa pembeni ya barabara. Huyu alikuwa amejiacha utupu mwili mzima. Kati ya watembeza pikipiki wa moja ambao wametutolea habari hizi, moja wao anasema
10: kijana wa umri ya miaka 12 analala mbarabara na anasema kama haiko na franka yake ambayo itaweza msaidia njia kutia ile franka yenye iko nayo. Anasema kila mtu atamwambia

0: kuwatia mkazo kabisa katazi sio pombe za kulevya.
1: Tujulishe ya kwamba mwisho iliyopita kijana huyu mshutumiwa tena aliweza kuluma babaye mzazi Mulibo, na hapo babaye mzazi alianguka kifudifudi akiwa amejeruhiwa sana kwenye shingo yake, na kwa sasa amekimbia kwake kwa sababu mtoto wake aliweza kumlaumu kwamba ameoa mke wa pili, na hiyo ndiyo ilileta shida. Kwa sasa baba huyu amekimbia kwa sababu ya kuogopa mtoto huyu. Kipotoka kale Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Mwishowe bwana mmoja anaishi katika manunguniko makubwa kisha mdogo wake kumuoa mke wake wakati yeye angali hai kwenye kijiji ndogo ya Lumalamburu katika grupe mabu Shumba wilayani Kabare. Cesar Nyamunia Sejos.
3: Bwana anaishi katika hali ya magonjwa kwa leo wakiwa nyumba moja na mdogo wake ambaye anaoa na kufukuza kila leo. Punde bwana alianza ona kila usiku bibi anajifanya kwenda lazima ndogo au kubwa nje na kukawia, kumbe anamtolea huduma huyo kijana kwa kumuservir kitendo cha ngono musalo. Bwana alianza ona ushirika wao ni karibu zaidi saa za mchana kati wa kupita pita hawako tena mukartie, hao wanaambatana. Bwana kwenye hiko anasikia makonzo ila hata jitosha wa batu magonjwa nazo wa ni Mungu tu na maombi. Siku chache zilizopita waliamua kwenda kupanga yao nyumba na kusema mwenye wivu ashinyonge. Lakini ngambo ingine wengi walimuona kijana huyo sawa duru sana, sababu kulingana na mila desturi ukabila wa Bashi hakuna aliye muoa bibi wa mkubwa wake kabla angali hai. Kesi ilipelekwa kwa kiongozi wa kijiji, baada ya kuregeza Mulibo aliwarudisha ndani ya jamaa ambao wanaifuatilia na reserve sana, sababu hiyo njia ni ya kinoma. Baba anabaki peke yake na watoto tatu bibi huyo aliweza kumuachia, ila anaomba kuwa makini kesho asivalishwe vya zaidi. Walimalizia washauri hao. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunia Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari.

CCM inashirikiana na waasi wa M23. Katika siku za hivi karibuni, ujumbe zimekuwa zikisambaa katika mji wa Beni hapa jimboni Kivu ya Kaskazini, zikisema kuwa waasi wa M23 wameingia mjini wakifanya kuwa maafisa wa walinzi wa mbuga la wanyama la Virunga kupitia CCM. Zimesambazwa hasa katika kundi moja la WhatsApp la wakazi wa Beni na zimesababisha hofu kwa wananchi. Baada ya uchunguzi, hakuna ushahidi unaothibitisha madai haya. Kwa mistari miwili, hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa waasi wa M23 wapo mjini Beni wakifanya walinzi wa mbuga la wanyama Virunga. CCM inakanusha taarifa hiyo. Beni ni mji mkuu wa muda wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Baada ya Goma kuchukuliwa na wanachama wa M23 mwishoni mwa Januari 2025, tuku na mlinzi wa mbuga la wanyama mwenye uzalendo hakufuata mchezo wa wakubwa wake, alitambia tuchunguze maeneo makubwa ya Beni ambako kuna waasi wanaendelea kuzunguka mjini wakiwa wamevaa sare ama tunika.

0: kuonyesha kuwa kundi la waasi wa M23 lilishawahi kufanya mashambulizi zamani karibu na mbuga la wanyama la Virunga. Hata hivyo, hadi tarehe 16 Septemba mwaka 2025 hakuna taarifa rasmi inayothibitisha uwepo wao mjini Beni. Ensemble pour la paix,
1: pamoja kwa ajili ya amani.
0: Tulipowasiliana naye Bwana Bienvenu Mwende, mkurugenzi wa mawasiliano wa mbuga la wanyama la Virunga kupitia ICCN, alikanusha taarifa hizo na kukumbusha kuwa ICCN haishiriki katika mgogoro kati ya Kinshasa na waasi wa M23. Watumiaji wa mitandao wajue kwamba si kila kinachosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kina nia njema. Natoa wito wa kuwa waangalifu. Sisi

0: dans le Pénécabé. Le parc nous aide à trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Pénécabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Stronghold Congo.
0: Jambo papa Jemanoka.
2: Jambo papa Wika.
0: Unaenda wapine, hii jambo ya kazi yote.
1: Naenda mbugani. Siku hizi, kuna mzozo wa kiusalama.
0: Sana.
1: Chumi.
0: Sana.
1: Siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie, wakutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pénécabé.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu paraki yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pénécabé, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Pénécabé, urithi wetu hapa.

0: set for common ground.
1: Tu zungumu.
2: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
3: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
2: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
3: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
2: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

ambavyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, Couloir Vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo.

0: kuhusu maendeleo haiti ya kando na raia inaoandaliki kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hoti mitaani. Haiti maendeleo inashuka mitaani, sababu gani? Hoti mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hoti mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hoti mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Voilà, wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi katika kipindi kitu kia kawaida. Hoti mitaani tunajielekeza katika eneo mbalimbali kuweza kurikoti kipindi pamoja na walikuwa wakaaji viongozi wa tabaka za msingi. Leo tunapatikana katika quartier Kasali. Kwa utangazaji naitwa Etienne Mulinzo, ufunzi wa Kialenza. Tongea leo kuhusu antuka madogo kuhusu quartier Kasali evolution. Ça fait longtemps tulikuwa mu quartier Kasali, très longtemps, na tulirudia leo kuangalia namna gani hali inakuwa kwa jumla kote ya usalama, maendeleo na pia kujua namna gani uhusiano wa kati ya viongozi na wakati wa debas pia raia, wakati huu ambako zaidi kuna kwa pia dayer magonjwa mbalimbali, wanasema Ebola, kuna kwa kolera, kuna kwa marujoles kwa un peu partout, mais le beaucoup plus ni Ebola. Tapokea bwana Marcelin Ramazani Selela na kwa chef de quartier Kasali, chef de quartier, shukrani kwa kuona kubali kutualika kutupokea katika quartier hii Kasali.
2: Tunashukuru sana bwana journaliste Etienne kwa kukia kututembelea kwenye ofisi yetu hapa mta Kasali. Tunasema asante tena na Radio Maendeleo na kuwapa courage ya kusema mko napata hii muda kidogo kidogo kwa kututembelea kwenye makata zetu na kujua hali gani sisi kama viongozi, sisi kama wakaaji, namna gani tuko tunaendelea na kutumika na wakaaji.
1: Wala shukrani, tunashukuru pia wenzetu wa Maison Bajaj ambao walitusindikiza katika kipindi hiki. Wanakuwa wanapatikana nje wa Maison Bajaj ambao na produire moto moto boxer, chef de quartier hoti mitani kwa quartier Kasali. Leo sio kwa jumla quartier Kasali ikoje leo? Sante wala habari za moto moto kwanza za quartier Kasali.
2: Kwa hivi kwanza tunaendelea tena kusema tunashukuru viongozi kuona usalama yenye iko kwenye kata yetu Kasali, lakini usalama haiko kabisa total sabili tunaweza tukasema, kwani kungali kile mafasi kidogo kidogo kwenye vurugu ziko, na kwenye wale wa vijana wangali wanatafuta kuya kutafutia makuta kwenye mifuko ya watu. Tumekuwa na makaa nyingi nyingi zenye tuko tunapata mukata Kasali, wale wako wanachunga watu sisi tuna ile arme blanche na wanajifanya sa vile wa jeshi na kuvaa ile malarge borgu siku na kusema Kiswahili ingine nyiko tofauti na wengine, waonekane kama wao hawako kameme watu wa hapa, ili tunje na tusumbua. Lakini kwenye kata Kasali naonekana kabisa kama usalama upo, kwani viongozi wametutumia polisi. Tuko na wandugu wa DC wenye usiku sa vile mchana tunakolabore nao kwa kuleta usalama kwenye kata Kasali. Ila tu ile shida kidogo yenye mimi nakwambia ya wale wenye wa vijana wangeki wanatembea na manani ya mavisu, wanatembea na mipanga, njunge kinatusumbua. Lakini mimi nawaza muda si mrefu watakuwa waisha kufika kwenye mikono ya viongozi.
1: Voilà, accent chef de quartier. Tout ce qui est à côté quartier Mossal, en tout cas, coucou un peu ou ma insécurité ou à Djaboussana, comme il est tout à façon quartier Kasali, mais Mossal apparemment beaucoup plus grave, parce qu'apparemment, semaine passée, coucou apparemment 5 cas à visite, Manyumba, ma braquage, bon, si tu veux, on a collaboré dans ma cadre de base, un grand quartier, et que ma voisin, tu sais, mais Mossal, zingine za isikuwa wazana mkafu mna kolabore je
2: mina waza siye kwanza wa viongozi sa vile wa chef de quartier. Tuko na kolaborasyo yetu, tuko na grupi zetu zenye zikuwa mumea, zikuwa mugavana, zikuwa muburgumes zenye tunaongea usalama munda ote. Na mina waza kama unajua kwanza kama sisi tuna shurutishwa kupana situasyon sekiritere yetu usubuhi na sa 12 pia c'est 18h tunapasha pana tena situation sécuritaire ya mchana. c'est-à-dire tunatumika collaboration iko collaboration ko entre ba cadre de base ba quartier Kasali na ma quartier zingine zote juu wakati kuko usalama mdogo kwenye kata par exemple Mosala Chimpunda parce que wale wote tuko nao ma limite Nyamugo tunawahi kuitana na kuulizana e bwana tunasikia kitu fulani par exemple kama lisasi nalia tunapasha ulizana e bwana mwe mnaisikia ngambo gani na hapo wakati viongozi watauliza tutakuwa tutakuwa na uhakika kujua nafasi gani kwenye ile lisasi lilia lakini tuna muda mrefu hiyo vitu ya masasi hatuisikie tena tunabakia tu na huu shida budogo budogo kwa vijana wenye wanataka kuwaza kama manyumba ya banki ya watu ndio mwenye banki ziko mifuko ya watu ndio mwenye banki ziko uko kiana fanya kazi piganisha beba ta mzigo upate ukule kwa yasho yako lakini hapana kukula kwa damu ya mtu tuyapita siku mbili je crois dimanche kuko kijana mmoja iko tayer clothes alikuwa natoka kwenye sherehe muville me amekutana na watu hapa kwenye soko ya Limanga na wamemkamata walitaka kumchomeka bisu na alikuwa na nguvu akaonyanganya ile kisu akanyanganya matorshi na akanyanganya ile mashapo zenyewe kwa nava akazileta paka kubirua quartier tulimshukuru sana lakini naye ameumia lakini tunasema kama wakuu wa sekurite wako kura yote biko vinapitikana kitu mnaweza omba ni wa vijana wetu wa vite ile abakataze nani mimi naweza movement ikataze mtu kutembea movement ikataze mtu kwenda kwenye sherehe wanasema tembea 24/7 lakini unaonekana kama kukole wa vijana wenyewe wako natembea ile 24/7 ni kwenda tafuta mifuko ya watu ni kwenda tafuta nini mtu kona ku nyumba yake alors kesho unakutana atu souhaite justice populaire c'est on aipinga kabisa lakini huko unakutana kama wa vijana wao wepeke wako na exposer mwini ma justice populaire juu wakati mtu ashaibiwa mara kwanza mara pili kesho na kesho kuta unakutana ule batu tena anamuingilia na wanapata ile bahati ya kumkamata watafaa vitu gani lakini hatuwezi kuomba ile tunaomba kama unapata mtu mwenye aliingia mwako na mmepata bahati ya kumkamata leta yeye kwenye viongozi na viongozi wanaagizwa tamshughulikia
1: wala ukisema deployment ya police deja iko deploye mbele bon bagage walikuwa naogopa police ya mouvement askari jeshi wa mouvement est-ce que mon quartier Kasali banaanza comprendre kama bon baki una askari police baki una askari jeshi haiko kabisa seme ni nani ya sécurité au contraire ni sécurité na wana collaborer bien juu ba denoncer kaza ajabu ziko mweneo.
2: Bon mimi nawaza ni ya kwanza mimi naona unakutana na polisi na polisi anakuuliza uko na nini? Unaweza muonesha na uko na pesa, uko na telefoni na polisi anakuambia alirudisha vitu vyako na anakuambia wewe unaenda mpaka wapi na anakusindikiza, anakufikisha mpaka kwenye uko nenda. Sijawahi kuona hili. Tuko tunaona ba patrouilleur meme ile patrouille mix nakutana kwa mu police kwa mu baso banani ba police tuko mu ba militaire na kwa mu local defense biko wanafika na wakajua nyumba kwenye huko unaweza kuwa huko wepeke unaweza kuwa wawili na watawasindikiza na wafikisha paka kwa nyumba

0: parce que ule bana considérer kama ule polisi alishapata formation, alishapata idéologie ya chama, hawezi ndafanya vitu vibaya, au contraire iko pale kwa kuappuyer raia wakati raia iko napata shida. C'est-à-dire tunapiga mikono kwa polisi yetu, kwa local defense tunapiga pia kwa mikono kwa armée yetu yenye usiku wote wanatembea, na wakati wanakutana na raia, raia inajikutana hatukimbi yake tena. Zamani ulikuwa unakutana unasema eh ba polisi bali unakwepa, lakini huko unakutana polisi, c'est vrai watakusimamisha, wanaweza kuuliza vitambulisho vyako na wanakuuliza unajielekeza wapi, na watakusindikiza wanakufikisha mpaka kwa nyumba kwenye uko nenda, na utasikia wanakuambia nipatie 1000 francs, nipatie 10000 francs, na unaenda vile ulitoka kwako unarudia na kitu yako. Vraiment tunafelicite sana hili.
1: Voilà, merci beaucoup chef de quartier. Nazani kwamba kiongozi wa mtaa bwana Burmestre ad interim René Bulikoliko anawasindikiza en tant que quatre de base na kuwapatia ile nafasi yenu comme d'habitude.
0: Bon, tunatumika vraiment en collaboration na Burmestre parce que réunions ziko zinafanyika sana kabisa, tuko nafanya ma réunions surtout atuna muda mrefu tena tulifanya réunion ya sécurité ku commune yetu ya Kadutu, et quelques fois natupika surprise Burmestre anakuambia 23h minuit niko mueno yako, est-ce que chef de quartier unaweza onekana, unaambia mkubwa ndio niko, ala natuma polisi wanakuja wanakukamata, na quelques fois mnatembea na Burgomestre mpaka ta 1h mungu mnaangalia eneo kisi iko. Vraiment tunamfelicite sana. Ingine ya lazima tunasema ni ile collaboration, collaboration parce que a chaque fois tunaweza kuwa na probleme mu quartier, tunajikutana atupate wa polisi wala atupate wa jeshi, ni ye Burgomestre ndio tunaita quelques fois, na ye peke ndio anakuja kutufanyizia intervention na polisi yenye kuna, c'est-à-dire collaboration entre si na kiongozi wetu René Bulikoliko vraiment iko nzuri sana, na wa chini yake wote tunafuatilia ile mouvement yenye niko nafanya. Quelques fois na mimi unaweza niita tena, mimi naona kumkumbuka usiku unaweza niita ewa chef, tunasikia risasi na ile fasi fulani, naweza kuwa wapi, naweza kuambia bwana iko ngambo yetu umetunisikia petetere ngambo ya nyamu, na Burgomestre nene ni vile vile wakati anasikia usalama mdogo iko, ni yeye wa kwanza anawahi kutuita, anatuambia tunasikia kama fasi fulani kuko hivi, mnaweza mkanipatia, mnanipa report ni aje, na sisi tunamwambia mkubwa iko hivi na anaweza report kwa kubwa, na tunaendelea kabisa na collaboration sans problème.
1: Voilà, merci beaucoup chef de quartier. En tout cas, muda haifuti kulibere sa ukazi kwa mingi sana. Mais tuonge maspe question assainissement. Assainissement ya quartier tunaingia deja karibu ni kipo ina karibia, wale ambao walikuwa wanajenga nyumba zao pengine wanatia mafosi septic na mawese mbarabara ma mifereji abatatana namna ya kuisuku kuivide na maji ya mvua chungu itakuwa magonjwa ziko za kolera na ebola ile shafika deja mji wa Bukavu dans le voisinage. Si tu assainissement mna gérer namna gani hizi siku, naona soko ya limanga iko hapa d'ailleurs on va en parler, tu akangalia namna my force kufanyika. Si tu mna gérer namna gani assainissement?
0: Tulikuwa kwanza na mkutano na watu wa assainissement jana juzi, minawaza representant wa nani wa directeur wa groupe dynamique, tulikuwa naye, tulikuwa na wakadre de base wote wa chef de quartier, wa chef d'avenue, si bote le nyumba kumi na Burgomestre na chef de bureau, tulijirenir ku commune, tulikuwa tuna prévoir juu ya ikipwa parce que tout mon quartier kasali, nilipatia instruction ba chef d'avenue bote ba nyumba kumi baende bana identifier bale bote ma ménage yote yenye ina verser ma nani ma buchafu yabo ma toilette yabo yote ina kia mbalabala, tuba identifier na kuba envoyer ku service assainissement ya commune, mais aussi groupe dynamique inayo iko natusaidia. Lakini kwa hivi mimi nawaza kuko ma strategie tulikamata na groupe dynamique en collaboration na Burgomestre, ya probleme yenye tunakuwa nao sahi ni evacuation ya madeshe. Sasa tulikuwa kwa ilakati, c'était peut-être à 2 km na kwetuko 3 km tuwa kubewa mabuchafu kule kwa ilakati. Mais pour le moment kule kwenye biko nabewa buchafu inakuwa mbali, banasema ni 21 km kuenda kule. Inaonekana kama banasema kama kwa kuvide Kadutu muzima siku ya samedi, inafaa 80 kamion njo ifanye 2 tours juu tuende tuvidule buchafu yote nye mkomine ya Kadutu. Na njoma na muko unakutana, unafika mkomine tu papa Etienne, unakutana kama buchafu iko parsi parla yenye inabakia juu petetele dinamiki inakosa ile nguwezo, ile nguvu ya kubebe ni mabuchafu ile samedi. Balikamata ma strategie ngine mbo, moi je suis pas pour les ma strategie.

0: strategy ya kusema chaque quartier kukue programme yabo ya kukua naenda kufanya ile evacuation ya mabuchafu. Me population isha kuwa mkichwa yao kama le samedi tunapata fanya salongo na tunaiba buchafu kunani ku site de transit, na le site de transit ma maison ya nani ya evacuation ya nani ya kubeba buchafu inaibeba. Me kama tunaenda mwile system yenye mimi niko na boga mimi nazatana na burgomestre mwenye mimi na patia na msaliwe ya mpasa. Mina alikuwa na ile boga kusema kama bakati program lundi par exemple kasali, mardi chimpunda, mercredi mosala, paka quartier tu kuna set quartier bangali kama deux quartier banaweza kuonefanya par jour. Niliona kama ni boga parce que banasema kama le vendredi takuwa siku ya ratissage, le samedi tena watu wanafanya salongo. Mais wakati watu wanafanya salongo unakutana nous avons des nganda, nous avons ma église, nous avons bambitu ya mingi mingi wenye banapaye ile mabuchafu ya semaine. Mais wakati unamwambia kama par exemple buchafu yenu batebeba jeudi na alitosha depuis samedi, alors tuko na boga juu ya hili. Dede tulipana ma instruction unayo periode ya kipwa yetu kwa wana journalist makaribira iko mingi sana mu makartie yetu. Ile makaribira iko mingi na hatu ifasi kani kwa sina lalaka unaona tunatata za tena ile feto nyumba za kulungula. Mina zona ya mukipa gisi tunapata ma probleme ma nyumba kulungula hapa. Nous demandons que batte yote si hutu mukartie kasali ni l'instruire le chef d'avenir na ba nyumba kumi ba identifie ba le batte yote benye biko na makaribira mu majumba hapa. Tuta ba contrainte kubambia mwe bote mutafute fasi mwako mutaalue ili makaribira yenu ikuina lala pale kama ni depo yenye hakuna mtu anaingiaka, hakuna mtu akuvuta sigareti, hakuna mtu akufa vitu fulani zinakuwa pale le matin munasikamata munafaa kazi activite zenu le soir munarudisha mule munafunga bila problem. Me ile yenye kila nyumba unayo manyumba zenye tuko nazo bwana Etienne, nyumba zenye mtu nyumba unasikia 4-3 nyumba yenye salon musalon na laba toto tano chambre baba banjoi kwamo mule musalon njo mafiga mule musalon njo wanatile karibira. Vraiment tunaona kama tuko tunapima kuwezee kuone kama hizi danger zitapunguka mu makartie yetu sirtu ile makaribira. Njo maana tunalomba tena autorite batu support kusema ile ma identification tuko tunafanya basi kamata en considération kwa kisi tufanye ma reunion na bale ba Kadhafi wote biko mu makartie zetu tuangalie kama tunaweza kuwa na ile fasi mwa kwenye waza kuna wikile mabitu na tuje parni na hii maesandi nye kuna kwa mumakartie zetu.
1: Wala, merci. Parapo na asenismo, uliongea juu ya hiyo, antuka isha kuwa distance ya mrefu sana, plus de 21 km kuna kutupa uchafu. Eske ba kiongeza, par exemple, 1000 francs au 500 francs mumakuta wanalipaka par menage au par nganda. Eske sa ite apele tri ile société, ile groupe dynamique kuongeza pale kusema sema kutuba kwena atoshe leo, kesho watoshe ya kasali, si tuwe sika ya saizia kelke paro, wala ita asfixi tena population zaidi.
0: Eske, unayon situasyon tu kwa mwana Etienne, vraiment meme le 1000 francs et le 1500, ba population kuna kuna difficulté ya kuipana. Tena tukasema leo tuongeze encore 1000 francs na situasyon jenitu tunaishi yamo. Je m'excuse ka parenthèse kadogo bwana Etienne. Leo kama kubiru ya kartie kuna kwa probleme tano, si edono probleme munane sur 10 iko na kuwa ya babayer na balokatere. Le locataire ne peut plus, bayer anatomboka, locataire anakonesha kuna kuendaenda, nilikuwa na kazi iliisha. Unajikutana difficulties ziko na tuko tunapata tunapata ile ugumu ya kukata ile maneno entre balokatere na babayer. Kisha tena uambi population tena aongeze 1000 francs kwa ile 1500 yetu tunapanaka. Vraiment population itakuwa na ile itakuwa nguvu kunani kutosha ile uchafu. Mais population yote ilipaki sawa bwana Etienne. Kuko manganda ya ilipe sawa ma menage, kuko ma hôpitaux azilipe sawa ma menage, ma masomo ma mingine yote soko ilipe sawa na ma menage. Peut-être ni groupe dynamique yenye iko kwetu kadutu njo iangali strategika nini za kamata juu evacuation ile mabuchafu yenye iko na kuo. Parce que unakuta angalau wote kunafika leo tunatembea kidogo unaona kama kuko mafasi kwenye paka sai buchafu ya samedi ingaliki mu quartier. Alors tuna interpeller tena directeur na ekipe yake bafanye tena effort kwa gisi baangali kama baneza kutusaidia ile buchafu ikone kwa evacuation au moins atabasi batumike samedi ma continuer dimanche, ma indélice, ma malise, quoi que c'est lundi, mugini on est quand même éco propre.
1: Voilà, merci, chef de quartier Ramazan et Selela. Tous sont venus à Kusukidogo, marché à Limanga, na on a Bacha Itilia, Manjanja, on est hangar, en fait, hangar déjà il a éco aménagé. Si tu veux, on a plein gagné, tu as il est marché, il quoi menacé la fois passée, malheureusement, un goût de le faire dans des accoups interdits, parce que j'ai pas levé les couilles, mon ferreji, à Zikagonga, moi, Badjou, traduit à Sanji, tout il est wakati. Sijua mpango gani mkuna kwa wachuruzi wa ile soko naona kama deja kukamema kaplan na habuchafu ilikuwa ndani ya mtuka hiyo nekani tuna sana sabi mbele
0: ndiyo tunashukuru tena sabi nimisema tunashukuru viongozi tunashukuru liwali paske liwali ye peke liwali ni garso wetu liwali alizaliwa pa mukasali na anakomala anajua kale kasoko kalimanga na kajua bie paske tukua batoto na ye alindaka kuuza kitu pale kule soko kalimanga ile mamenase bon kule kwenye kulikamatiwa bon hatutapasema tena rulisha pasema kama afeki siyasa ilikuwa me iso kwenye tukunayo aita tutaki ibakie vile tukutukuneona wana etene ni yenye tukutunataka tuendeleche kuiproteje na ile angari tulitia ke après le temps tukutunasolicite wakubwa ya SNEL watutilie na moto et aussi améliorer que ici baki tout le hangar ville tuangali kama ineza jengiwa ile mameza zenye ziko mle msoko zitoke mle mambao parce que inakutanaka ba civique siku ya kilio wanakuwa mle msoko bana toshe ile mameza zote banda zikonga kukilio alors tuko nataka kama wataweza kutengenezea peut-être ataku ipave ba itilima manani ma pave mule ndani kwa gisi ile mameza zikuwa taba zitie za ambeto zenye mbatu wanita kuwa nakuya kakwe kasoko kamwasa vile tunona feru shikisi hiko na siye kameme kakwe kasoko kamwasa paske njoka ingana tuwalimante preske siye benye tuko mukasali tuko nyamungo bengine viko kote ya kanza hiri mnani mkafu donke nalimante makarite za mingi na tuko naentere kabisa ya kuka proteje na kuka tengeneza mzuri donke proje kabisa hiko enye bakubwa wakati tutapata mamwae kale kasoko takatengeneza tena mzuri kushinda vile kiko pari
1: na kote security mwile soko leo kame mtoneza futuru za makama 20h mwile soko bila problem
0: pour le moment bakaji na bachuruzi tuko nafikisha meme 21h biko pale tungaliki na ile difficulté parce que unaiwa kama cash power ni sa vile telephone moto yenyewe ulishiuzia njoo yenyewe utakonsome sasa tungaliki tunalomba kwa authority tungaliki kama baneza kutusaidia kama hivi cash power haitafika msoko batutilia tabasi mapano zenye ziza kwa zinabangazia bazazi yetu venye manauzisha pale kwa gisi mtu unaye kama tunaishi kutoa di jour wanetene mtu mwaneza fika alibatisha kwenye alienda venter alipata kama ni 5,000 yake afike mule akamate kakabu chungu na batuto bakule paski mwangaza hiko na bachuruzi bangaiki pale me kote sekirite akale kasoko pour le moment vraiment ça va na binaenda bien.
1: Voilà, enfin, chef de quartier, tout le monde a mesure, c'est la kamatika, na voix viongozi, notamment quand c'est qu'on voit insécurité, batouanze funga, zimisha musique, kabisa musique, escouté na mingi, après 20h, si tu veux quand même mesure et l'indélé, la kino, on sait que kasali kabisa, ni mgini niko, iko na chaleur ya mingi sana. Ngandaz koza mingi, batu wanapenda kuishi, kuvivre kabisa, na ni neema sana, d'ailleurs, kupata quartier, kona chaleur ya ville, mais m'souhaite insécurité. Si tu veux quand même la gérer, il y a aspect, na m'nagani, est-ce que bon pa benye mangana wana comprendre wala wanaanza kama muziki ya mingi ndio kuleta client
0: bon mimi nawaza ni shakwambia tena Etienne kiongozi yepeke ndio anajipatia ka autorite na kiongozi yepeke ndio anazizaraulisha ka population yake vraiment mimi nakuwa ka strict sana mu bureau nataka kufungulia bureau taangalia hapa niko na baffle 7 zenye hapa papeti benye banenda banatia ma muziki banazisia mbalabala biko napiga muziki na umbe ule ule mtu ma mesire zishatoka haiko kila mtu anaka mapoko edition uko mtu mko ngambo ya pile tuko mperiode yenye batoto biko banabiko ku masomo ma examen chance unamutilia muziki de 8h à 13h tena mtoto mwenye anenda ku masomo busubuhi peut-être afa chifuze 10h de 8h à 10h kisha après midi ende ku masomo kuko batoto banasoma anatoka ku masomo par exemple 13h il faut partir à 15h 16h anze chifunza mais muziki yako inatuma le mtu mtoto achifunze tuko na bazazi biko bagonjo tuko na bazebe biko ma quartier je suis strict bwana Etienne mwili na batu mina za quartier kasali banayo na kama anaweza ifanya amonesi meni kapita bakona mina pita banayo kama chef anapita hapa attention ba flesi donc inafaa kuwa tunene rigueur batenancia manganda kulikuwa renio ilifanyika na kiongozi wa komini yetu, balifanya renio na balipapatia mamezi renye liwali alitupatia na mea alitupatia kusema kama hapa katazi mea nani guvernera alitupatia example, anatuambia iko kule kuunani kwa kinyofu, mea nasikia miziki iko napiga mea yugo inatokaka, akangalia uzamfiro haone kwenye bari iko me ngambo ingino nakutana miziki inalia sana. Donc tukamata ile strategie nye burgumestra alitupatia, unatengeneza nganda uko na boîte miziki yako i avantage ou bien benye biko na droit kusikia ni bale biko na kunya pombe mule mwako mi bengine bafuazembe biko pembeni abana droit ku ya kusikiliza ile miziki. C'est pour cela bwana journaliste mie mu quartier Kasali niko nafanya hivi, je passe la nuit naangalia fulani mimi nasikia nganda yake miziki ilipiga ni kaderanger na mu interpeller ku biro ya quartier na mupa avertissement ibikaji répété na mbeba ku ngazi za juu. A partir ya pale bengine saba taona example wenyewe batafanyizia mwenzabo batakuwa obligé nabo kushimetre en ordre na kurudisha muziki yabo kusawa ikwila pigiwa ipigiwe na benye ubie sikiliwe na benye biko mule mule mabwate hapo. Donc pale kabisa na kupromettre kama hautakuwa nasikia mnapita mu quartier Kasali, basi ukangalia mu quartier Kasali tukatoka Carrefour mpaka ku ancienne coopérative kushuka ku petit marché Limanga tulisha identifier tuko na 65 nganda et boîte de nuit. Vous imaginez de Carrefour paka kusoko ya Limanga. Na zote kila mtu anapenda asikiliwe. Mimi nipige juu mwenzangu banisikie, una apige alo unakutana kama benye biko wanapata shida ile yote. Ni chie population benye tunakosa ile muda kupumzika parce que bale watu wanapenda bakutafute clientele. Même au quartier Kasali wote tuko tunabarudisha kumstari.
1: Voilà. Merci chef de quartier, message kidogo kwa wakaji globalement wakaji wa Kasali pour que Kasali Square mwingine yenyewe batakuwa naogopa peut-être wa kutoka nje kwa ya baki visiblement naona hospitali kwa pale vile ya Bulambo Saint Vincent naona kwa zone de santé pale vile kwa structure de santé za mingi sana. Donc sijue message gani kwa wakaji wa Kasali kwa jumla.
0: Wakaji wa Kasali kitu mineza kuwaomba ni kimoja, kuko watu wako wanapata shida usiku. Sababu gani? Hawajui hata numero ya chef de quartier, hawajui numero ya chef d'avenue, hapayu meme numero ya nyumba kumi. Lakini kama unaishi mu quartier, wakati unahama kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani, fika ulize kiongozi wa hapa ni nani. Shida unaweza pata shida sababu ile furaha unayua kama niko na numero ya chef wenye sani sami naweza kufanya intervention. Kitu ya pili mimi naweza lomba wakati wa Kasali, wa autorite wacha tuletea cash power tuko nayo kwetu. Mimi najiuliza tuko na cash power mimi huko napita mu avenue Etienne. Hakuna fasi kwenye kukotala nje. Kutia ampule tu nje
1: akaka kidogo kamupe
0: Donc ukafanya dépense ya kamba na ampule mwe ya 3000 francs. Na ile la kusekirize wewe na nyumba yako na sekirize meme papasa mbiko unapita kwako. Mimi tuko tunasensibilize bachef d'avenue biko unapita busiku sa vile mchana na megafoni kumwambia mutie matala ya nje, mutie matala ya nje, hapa tentia matala ya nje. Me tunatata sasa kupita sasa ku deuxième étape itakuwa ya pinisio sasa. Tunafika kwako kwa kuna tala ya nje, tunakukata amande, ile amande tunakukata tunaenda tunauza tala, tunainstalle kwako. Njoo mesiri tulikamata mu conseil de sécurité locale ya quartier Kasali. Ya pili, inawezekana sasa watu wanaanza kuwa na uzembe. Uzembe unakuwa mukadri ya asenisma. Watu wanafanya nini? Batenansia manganda mabutiki na bengine barakuwa wanafanya nini? Unakutana mtu anakuwa msoko kwa kujikrea passage ya pite watu wasimuderanje anakuwa anatembea na kifagio. Mwingine anatembea na beshi. Sasa na beshi unamuuliza unaenda wapi, anakuambia mimi naenda kusalungu. Na chapu ile iko anatembea na ile kifagio na beshi ni kusema aende afanye vyake biko anafanya. Bengine biko wanafanya nini? De 8h à 11h anaikala kwake kunyumba anafunga. Saa ine na 11 anakiwa anafungula, hakufanya salongo ni kwake, hakufanya salongo ni fasi yake kwenye anafanyizia activity. Tutaanza pita manyumba. Tuko na system ya majeto, tutaanza pita sasa manyumba. Tunakutana wewe uko munyumba, mbele mlango wako hakufanya salongo, tunajire na banakukata amande. Donc tunalomba population ya Kasali tujikaze sana, tukolabore. Tukolabore juu ya nini? Hapa watu wenye biko na kuya na bule mabisu mu makartie mu mipanga, tukapenda sie pe kama tunakolabore nyumba kwa nyumba, tutabatia mikono dede asenisma gouverneur kwa nyofu mea iko kule, burgomestre kwa kwake, burgomestre atagonjwa, chef de quartier atagonjwa, jule mavi napita mbele ya mlango wako. Wewe peke ndio angalika kama watoto wangu ndio watapata kwa kolera hapa, malaria ni hapa, ebola ni hapa, tuko na ugonjwa wa ebola masikioti. Tunisha sema minu shona unaona mbele ya biro hapa, tunisha tia sisteme ya lavaje. Wote ingia mbiro ya kartie, haukuna wa mikono. Dede na inalomba batu yote, tuko nene, tusiku tunangua tu paka ba autorite ba seme, autorite ba seme. Tuliona kama leo population tukoza baba motari tu banakuwa na kiburi abafanya kisalumu leo kuna angalia papa Etienne motari gani mnaweza mkutana mubalabala de 11 et de 8h à 11h bote banaka kama ni siku ya salumu na iko siku ya salumu kuikala kwenda mkwemwa kwenye hiyo nocha sapilo parce que bulo mamesho ba sapilo kunaongezeka kunaongezeka
1: ndio ile nayo sima quartier za mingi kabisa sasa salongo ba batu ya mingi wanaikala fasi ya pombe wanachifungia wanaanza kunywa pombe lakini atoka bashalewa wote na inakuwa sio
0: tulisha tia ma lema betu a marche bale bote biko najifungia mule manyumba ba masapilo tuko ndio tunabariki pere sio nafika kule kwa kubwa bana kukata amande yenyewe unajiuliza ndaitosha wapi ala prochaine utaenda kutetea kubenja kwa kumwambia kama parce que watu wanashikutana papa Etienne awite bana tia kama ni mamoto bana karafa simwa bana ingia mu nyumba moja bana usha masapilo bana chibara bafungia muli banaanza kunyia muli mimi ba nyumba 10 biko banaenda banapita kote kwenye bulo mabitu huko na bana bari kipere na tunaweza ku niveau ya commune na bana bakata amande ala prochaine batarudilia ile.
1: Voilà, chef de quartier Kasali, tunasema asante. Tuweza kupita tena mara tena mu quartier kuweza kuangalia pengine wakaaji wadogo kuweza kuongea nao kuhusu maendeleo ya quartier. Asante kwa kule pale kujibu kwa maswali ya Radio Maendeleo na kutupokea mu quartier Kasali.
0: Asante tena kwako bwana Etienne kwa kujideplace na kukuya kwenye kata yetu kujua shida gani tunazo. Pia tutakosa kumremercier directeur Taïs Bagula. Tunayo kama ni mwanaume wa tere naye anaingia kama mtere. Tunabashukuru sana, tunashukuru Radio Maendeleo na tunasema kama isiku ya mwisho kututembelea kwenye kata Kasali.
1: Wala mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kuendelea kujiunga nasi katika kipindi kivuti mitani ya Radio Maendeleo. Tulikuwa katika kata Kasali tungaliki mkumina Kadutu, tunakuwa deja mkartie Nyamugo ambako tunafika pamoja na chef de quartier ambaye anatupokea bwana chef de quartier. Jambo na shukrani kupokea katika biro yako ya quartier Nyamugo.
2: Ndio jambo bwana journalist,
1: utajitambulisha tena mara tena.
2: Kwa jina naitwa kwa jina la Balagize Mugaruka, chef de quartier Nyamugo adjoint.
1: Voilà, merci beaucoup Balagize kwa kutupokea katika biro hii. Tunatoka mu quartier Kasali. Wanatuambia hali ya usalama iko globalement bien a part ma vol kidogo kidogo wa petit garçon quartier au pa kutoka mbali pa kutumia ma arme blanche kuinquiéter population, lakini globalement situation iko bien. Sijue mkasi Nyamugo hali iko je kwa siku ya leo?
2: Bo, kwa siku ya leo tunaonekana tuko le 28 wa mwezi wa tano, tunaendelea kupiganisha, ila hali kwa hizi siku haikuwa mzuri kabisa, kwani kuna vijana walikuwa naanza kuvaa teni kama za mapolisi za kwetu, wanafanya vitu vibaya ndani ya quartier yetu ya Nyamugo. Ila walifanya siku mbili za kufuatana, tukafanya conseil de sécurité pamoja na burgomestre DCR na la police kwa kupana information na bakadre de base. Tukapima tia maelema fulani mutere ya kwetu Nyamugo, mesiku hizi kabisa inaonekana watu wale walisikia kama huko natafutika sana, awaonekane tena siku hizi.
1: Donc tunasema kama raia iko nalala usingizi bila tuka uga kusikia lisasi au kukia wamfungulishie nyumba wake, au wanatoka kutembea usiku, wanatoka kufete karamu fulani, hana haja kuchengete kabisa ima siku.
2: Ndo saa hizi hapa kwetu Nyamugo unaweza tembea hata 24/7/24, kwani tuko na majeshi za kwetu zinafanya patrouille comme comme d'habitude. Tuko na wajene wanatupatia information fasi kwenye watu wabaya wanaweza kuwa wanaonekana, na tunairipoti kwa wakati. Na kabisa siku hizi walishika wale watu wabaya wote, wamoja wanaonekana kwenye mikono ya DCR na wengine wako kwenye la police. Hali iko vizuri kabisa, ila ile bwizi aiishi kwa siku moja. Kuko bulo mavol simple kwenye watu wadogo wanaonekana ni wamnere, wanakuwa na sistemu ya kuiba, wanaita sistemu ya bage. Hiyo sistemu ya bage niko nakuja watu washalala ile 23h wanaingia kwenye dirisha wanapiga torchi kwa mbali ukiacha telefoni kusharge hata kwa mushambre wanakuja na system wa kufungula mo dirisha na system ya muti wanakamata bagi zinakuja kwenye pochette ya telefoni hiyo pochette ya telefoni wanafunga kwenye muti hata yuko kule kwenye 5 metri wakideposite hivi na mara moja hiyo telefone inapita kwenye dirisha ila wale watu tusha waidentifie na waisha sikia kama wametafutika siku hizi waonekane kwenye kata yetu ya Nyamugo
1: wala historiquement mwanasikia Kanyamugo hiyo Kinshasa hiyo ngambo ya Mumba ngambo ya Bagira nasikia Nyamugo mtu ni mwingine nyiko ajabu anaogopa asitaenda kule Nyamugo batanifanya mbaya donc ni quartier niko na chaleur ya mingi sana avec surtout soko kuu ya Kadutu na mbona na créer en tout cas ambiance ya mzuri sana sio una collaborate aina na ba na population ma association ziko mu Nyamugo ziko za mingi également ba cadre de base to stabilize kujua kila mtu anachokomportea na namna gani
2: ndio wana journaliste hiyo ni kweli watu wenye yuko mbele hata waliko Bulaya biko Kinshasa biko pei fulani wanaogopa Nyamugo kwa jina mbaya Nyamugo kwa ufupi iko quartier populaire mtu akitoka Shin anashikutana Nyamugo wa kutoka Dubai anashikuta Nyamugo hata hizi makartier zetu wa kutoka Panzi anashikuta Nyamugo unakutana watu wengi huko Nyamugo atujuko wale watu wanatokea kwani hata ukienda uliza kumachela watu wa Nyamugo wiko wangapi ndani ya chela utakutana waneza kuwa wawili watatu ila wale wezi wametoka mbali wanashikutana Nyamugo parce wanakutana njo kwenye kuko ile ambiance lakini kwetu Nyamugo unakutana dupila tayi chama yetu ya kuilingia hapa AFC unakutana deposi kwa watu wanatoka Dubai wanatoka China wanatia vitu unaweza kutapita kwenye mitaa kwa kwenye soko utakutana hakuna hata depo moja wanaweza kuambia njo depo wa mwizi walikuja wakabomola ila mtu hawezi pakula kamio mbili aitie mu depo tunakuwa deja na mwaka na nusu hii AFC imekamata hapa kwetu Bukavu unakutana hata mtu mmoja yalalamika kama depo ya kwake walibomola wala walimuiba ila hiyo vol simple imepitikana kwenye soko kwani hii ambutiage mtu ameweza kugusa mfuko anabeba telefone ile inaweza kuwa me security kabisa hiyo ya usiku iko sambamba kabisa
1: accent vijana wa Nyamugo wanakuwa vijana shujaa generalement en tout cas a part peut-être wale ambao wanaweza kupenda waingie mu yangu yangu ama waingie mu vitu ya kunywa pombe kali za kulevya sio unaweza kubajere na mlaka na kama kuko par exemple mo pa phone na saidia ba moya kuko ba ama association zingine za saidia ku gérer bengine ba jeune sio est-ce que mnaweza kuba kuwa contenir kabisa kwambie bazazi Nyamugo kunaweza toka president kusha toka ba député kusha toka ba notable ba kubwa sana ba ku centre ville na Kinshasa na Ulaya sio kuna collaborer na ba jeune jo ku stabiliser esprit ya wesku esprit ya chapa chapa
2: ndio bwana journaliste Nyamugo tulikuwa na hiyo shida wa jeune chômage ilikuwa iko mingi wote wanashikutana wanekala kwenye klabu wamekamata kitu kidogo na hiyo ikishafikia hivyo njo hiyo magharibi unakutana makombazi kwa barabara ila wakati chama iliingia tulipima kukamata wajene wa moja unasikia na polisi nakuja wala waja wa DCR wanakuja wanakamata watu wote jua utawea mtu mbaya kwa hiyo sama air tardif wanakamata kama ni events wakishafika huko kwenye DCR wanaita chef de quartier chef d'avenue anaangalia mtu mbaya ni nani mwa wale na mtu mzuri ni nani sisi wenyewe tunapointe na wakubwa wiko pale huyu ni mtu mzuri huyu ni mtu mzuri huyu ni mbaya jiripoti shida zake ni hivi na hivi kazi yenye anafanya ni hivi na hivi ila huku kwetu kabisa wale wa jene wiko wengine tunatumika nao kama vile mopa phone kunaweza kuwa ta desa 50 jene unakutana nao wanawake wiko pale wa age ya usa a 35 wamingi wamefanya mariage wameoa unakutana maisha ya wanaishi maisha mazuri kwa hiyo kitu kidogo inyonekana pale kwenye barabara wamefanya kabisa
1: merci beaucoup bwana chef de quartier adjoint Balagizi hapa ni mkasi Nyamugo wasizaji wa penzi tuko mkasi Nyamugo avec chef de quartier adjoint chef de quartier adjoint situé tungi côté assainissement tunajua kwamba mvida Bukavu generalement ba mingi wanajenga kama nyumba bana sukuma uchafu yao ya matoilette par exemple mu mafereji sijua mnagere na ile aspect sawa tuko deja mu hali ya magonjwa kolera Ebola ile nakuya nayo kuko magonjwa rougeole sijua mnagere ya assainissement hizi siku sachant que aussi que tunakaribia mwisho tunakaribia wakati wa kipwa jua kali sana kifukutu mingi sijua mnagere na mnagani assainissement
2: ndio hiyo mambo ya assainissement tunaigombanisha kabisa kwani ukiangalia nyamugo ya zamani sio ya sasa nyamugo tuko na soko na ya soko ikishakuwa pale uchafu inapashwa kuwa mingi uchafu ilikuwa mingi ila sensibilisation ba cadre de base wanapita chaque jour kuonesha watu usafi ni nini na kwa kugombanisha walikuwa nakutana hapa nyamugo kwetu toilettes zinapita mbele ya nyumba ya mtu unakutana ilikuwa mambo moya yenye hata mgeni akikuja na shindwa hata kuingia kwenye nyumba mesaizi tuliongelesha wakaaji wa kwetu tuna system moya tunatumika ya tio ya kabambi kila mtu anafanya connection mule mwa ile tio inaenda tu kwa fasi moja unakutana kabisa usafi siku hizi imeonekana kwetu nyamugo hata governor ashafika hapa mara tatu mara nne kwa kusema nyamugo imebadilika kabisa
1: na contesta longo na wazabakaji wanafanya salongo kama kawaida na ma association iko affecte mu quartier inafanya evacuation reguliere ya madeshe je crois
2: ndio salongo surtout kwa wakaaji wamegombanisha kabisa na tie merci kabisa wakaaji wa nyamugo hiyo mambo inafika kwa samedi salongo inaanza wester na unakutana wakaaji wa nyamugo inafika 7 inashakuwa na besh alishakuwa na kupe kupe ya kwake alishaanza salongo ila hiyo ma association jo atuya maîtriser kabisa tuko na gombanisha sisi wenyewe na tuko na group dynamique nayo imetusaidia siku nyingi hapa hivi kwa kutosha hiyo uchafu unaonekana katika mtaa wetu wa nyamugo
1: wala tunachoka kama wakati wa kipwa mara mingi mvida Bukavu kuna kwa ajali mingi za nyumba kulungula na nyamugo inakuwa kwa victim tuka souvent ngambo ya ulo ngambo ya chini tulisikia kama kote Kasali par exemple chef de quartier wanasile la alisema kwamba biko un processus ya kuidentifi kila mwenye na uzisha kaka burana na weka mwake de manière que ba kila mtu ba jiti pamoja ba tafute fasi kwa kote kwa na sekarira wa subuhi waende kama magharibi waende kama asubuhi waende uzisha mipamu manyumba zenye ziko parfois za kidogo sana sijui namna gani mna envisage kuvite contre en tout cas ma incendie zinafanya ka kilio sana mvida Bukavu wakati wa kipo
2: ndio bwana journaliste hiyo mambo umegusia hapo hiyo picha ya incendie ni vitu isha tukutana hata mara sita mara saba nawaza quartier yetu ya nyamugo njo ingaliki mbele kwa kupata hiyo shida ya esanzi ila sio hiyo karbira tu njo imechoma nyumba tuko msensibilisation na bakadre de base kuyua mtu mwenye anatumikisha hata pano unakutana mtu kuna pano ya kidogo ya kabambi anauza bateri ya moto même chargeur unatia chargeur kusharge usiku unatia kukiti unaenda unalala tu kwenye nyumba nakutana kusubuhi inaleta shida ndio sensibilisation tuko hapo saa hizi parce que na hii jua nayo ni shida hata watoto mzazi anaacha mtoto na maragi kwenye moto unakutana mtoto naye anaenda cheza kidogo imelungula sasa hizi tuko msensibilisation kujua hizo nyumba zinatumikisha bateri wa wanatumikisha ki groupe ni wanani na wanatumikisha kura ya snele tuko najua wale watu na tuangalie tutume wa technicien mu maafni wa identifie wale watu na wajue installation kama zinaenda vizuri wala ziende vizuri.
1: Voilà, merci beaucoup kwa effort zile. Globalement sasa tunakaribia mwisho wa hii entretien tu sasa hii pamoja na bakatu de base. Mnafanya namna gani kwa kuweza kukolabore wa nyumba kumi wa chef d'avenue? Est-ce que mnafanya ma réunion hebdomadaire, ma réunion za kila siku wala bon mnaorganiser hii organisation ya mwingine?
2: Ndio wa cadre de base tunakuwa na réunion surtout hapa kwetu nyamugo tunaita conseil de sécurité kwetu nyamugo inakuwa chaque mardi tunaanza na 9h juste mpaka 11h30 tunatumika nyumba 10 à anapatiaka chef d'avenir rapport, chef d'avenir anapatia chef de quartier rapport, chef de quartier anapatia bourgmestre, bourgmestre anapatia kwa kuipana. Na tuna groupe ya WhatsApp, tunafanya hata renyo kwenye groupe ya WhatsApp. Chaque 20 heures, tunaongea hata 30 minutes kupana ma situation nyeko mavuni. Na saa zote biro yetu ya kwetu Nyamugo tuko na secrétaire, saa yote kifika hata 8 heures juste anakuwa kisha kwa ndani ya biro na natoka 16h30 kwa kupana raporo kwa wakati.
1: Sasa changamoto gani, shida gani kubwa ambayo mnakutana nayo mu quartier Nyamugo? Shida gani zikubwa kabisa ambazo zinakuwa ni changamoto ambazo zinaweza kuleta shida kishukishoki?
2: Bo, shida zenye tunakutana mu Nyamugo saizi, kuna waminere, kuna waminere wanayala hapa kwetu Nyamugo na sio wazaliwa hapa Nyamugo. Tuko na plus de 950 personnes, watu wanatoka Kabare, wanatoka Walungu, wanatoka Katana, wakuzisha enerji, wakubeba mizigo, wote wanaangalia hizi kuzisha enerji, atoke Witeri arudie Kabare, atoke Seter Kabare amalize beba mizigo ile 20 heures arudie kule kukutana, wote wanalala hapa kwetu Nyamugo sirtumu avuti marche. Njo shida tunayona itakuwa kabambi hapo kesho. Kuna watoto wa minere age de 13 ans 15 ans, atujue kwenye mtu anatoka unakutana siku mbili anaanza pita kwenye mitoki, muuliza kwao anakuambia kwao ni Kisangani, ila mtu wa Kisangani meiko nasema Kiswahili, tukuwewe kwenyu anakwambia mimi sijue kwetu. Hiyo ni shida tunaona usiku zijaa inaweza kaleta hata shida kabambi.
1: Na unazani kwamba kuba weka pamoja petite association wala mkisiju mtabajere namna gani? Soko iko pale, bako na comité syndical, kuko president ya marché, je crois gérance ya marché plutôt, kuko organisation mzimu kwa mle ndani ma rayon kila rayon, sijue siki mkikolabore na soko. Hein, soko yope kikisha soko kipa le vile pembeni, sika mwuzi arrive kubajere isikuwe kesho bomba retardement wala isikuwe objet ya insécurité mu quartier.
2: Kwa gerance soko kujere wale watu ineza kuwa nguvu zaidi, ila tulianzikia wakubwa kwa kuangalia kama kuna santre wanaweza kafungula siku hizi, ila tukidentifia wale watu tunenda na wachukua kwa kuwatia pale kusantre. Swati anaweza kuweko pale anafanya mekaniki, anafanya menizieri mule mule, inaweza kuja tunakutana kartie tunaenda vizuri zaidi, ila wakiendelea tukuwa nabakia, kwani wanakujaga anakuja mmoja mmoja analeta mkubwa. Kesho in semeno ulikutana ulitia mtu mmoja kuchungia nyumba usiku, chef de quartier, chef d'avenir anakia chungulia mule, mnakuwa 15 person, unauliza hao watu walifika muwae, kumbe wanakuwa na sinyali, mmoja tu akishafika naye anaita wa ndugu zao. Ila tunaomba wakuu wa viongozi waangalie kama ni centre, centre moja ya formation wanaweza kawatia mo, inaweza enda vizuri zaidi.
1: Wala chef de quartier John Balagizi, sijue message gani uko nao sasa saizi kwa wakaji wote wa Nyamugo, ili kufanya Nyamugo ikuwe na sura ambayo ni nzuri zaidi kuliko ile ambayo yenye watu wanakuwa nayo nje?
2: Ndio saizi message ndaweza kuwa nayo na kupitia wa cadre de bazot na mama chefton, mama awa mwenye haiko hapa saizi, ni message mkusema par rapport na gisi tunavivre sai. Naona kama tungaliki ndani ya vita, tungaliki ndani ya vita. Hata hapa kwetu kwenye vile ya Bukavu tuko kalme, metungaliki kwenye vita, huko infiltre wangaliki wanaingia hapa kwetu Nyamugo. Ukiona mambo kama hayo, mtu aliingia mkartie bila chef de quartier kumujua, chef d'avenue bila autorisation ya kwao, airipoti tu kwa wakati, aite chef de quartier, aite chef d'avenue wala nyumba kumi, tujue ule mtu ametoka wapi. Wala ukiona mtu unaona huyu mtu iko suspect, kusema mtu iko suspect sio kumfunga, unaweza tu denoncer huyu mtu unamwona suspect, ila chef de quartier wala chef d'avenue anaweza mkamata pale, wanaenda tu kuuliza ule mtu hata neno mbili tatu, na tunajua huyo mtu anaweza kuwa alitokea wapi na nini namuleta kwenye mtaa wetu wa Nyamugo. Njo kitu moja tu ndoza lomba kwa wakaji wetu hapa Nyamugo, kudenonse kwa wakati kama wanaona vitu vyenye viendeke kwenye mtaa wetu wa Nyamugo.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi cha mitani. Tulipokea leo katika mtaa wa Kadutu bwana Marcelin Ramazani Selela, anakuwa chef de quartier wa Kasali, na pia tukapokelewa na Balagizi, papa Balagizi anakuwa ni chef de quartier adjoint wa Nyamuko. Papa Balagizi, tunasema en tout cas merci kwa kuwa mlipokea kipindi cha mitani ya Radio Maendeleo hapa mu quartier Nyamuko.
2: Ndio bwana journaliste, tunasema asante sana na hiyo malalamiko yetu, kwani naona Radio Maendeleo ni radio kabambi, inasikilizwa na watu wengi hapa kwetu Bukavu, hata wengine siku karibu kwenye quartier yetu Nyamuko.
1: Tuka tutakaribia sana, ikiwa na swali fulani ukitaka kutualika tuje kuturiko tikipinzi uzi mitani ambako mnapatikana n'importe où, mtatuanzikia tu message ama kutuita kunako namba ya simu 09 97 100 770, 09 97 100 770, na 085 080 34 44. Hata kwenye WhatsApp tutakuja kuweza kuliko tikipinzi huko. Kwa utangazaji nilikuwa Etienne Mulindwa, ufundi wake Alanza Hotimitani, na malizika kwa siku ya leo. Tunasema shukrani kwa wakaji wote wa kata Nyamuko, na tunawakuraje kufanya kazi za pamoja, pia wakaji wa kata Kasali tunawakuraje pia également, na wote ambao jiunga nasi kwa siku ya leo. Tunasema tukutane kwa siku ya tano chao kipindi kipya Hotimitani kuna kwa Radio Maendeleo.
3: Kipindi Hotimitani Radio Maendeleo inashuka mitani, sababu gani? Mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakati wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi wote mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Wote mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo.

watembeza pikipiki ama bajaji. Kuheshimu kanuni ya barabarani ni mojawapo wa mbinu za kujikinga dhidi ya ajali za barabarani. Kwa hiyo, epukeni kusimamisha gari, pikipiki au bajaji vibaya barabarani. Epukeni kutumia pombe mkiwa barabarani ama kutembeza gari kwa mwendo wa kasi. Mkiheshimu kanuni hizo, mtajikinga dhidi ya ajali za barabarani. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenyu.

vijana wapenzi. Kutumia zaidi pombe za kulevya inasababisha maisha yetu yasiwe mazuri. Kwani wakati tunatumia pombe hizi, tunahatarisha maisha yetu na haituruhusu kuishi kama ipasavyo. Inatufanya kuwa masikini, kwani wakati tunatumia pombe hizo, hatuwezi tena kufanya chochote. Pia, inakuwa na matokeo mabaya kwenye afya yetu na inaweza kusababisha hata na kifo. Kwa hiyo, tuchukue jukumu letu kama vile vijana, kwani tunaweza kukataa kutumia pombe hizo za kulevya kiolela na kuendelesha maisha yetu kama kawaida na bila tatizo lolote. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Na dakika makumi nne na saba mwisidi wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea vipindi vya mchana kati hapa kunako Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, mbele ya microphone Richesse Mwashiti na Miomor Mudekereza. Basi mbele ya yote, tutarudishia Mungu sifa kwa makuu na maajabu, kisha hapo tutarudi ndani ya studio kwa ajili ya mipango nyingine.

0: Shukurani kwako Joseph Chizungu kwa wimbo huu ambao umetupeleka kwa kumshukuru Mungu. Basi na kisha kumshukuru Mungu, tunawakaribisha kuwapa ratiba zetu za vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Itakapotimu saa 6 kamili, mtakuwa mkifuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na Expedi Kialu. Itakapotimu saa 6 na dakika zake 15, mtakuwa mkifuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili na ye Alain Kabika. Itakapotimu saa 6 nusu, tutakuwa tukiwatolea matangazo za kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6 na dakika zake 45, mtakuwa nafuata matangazo, maadibisho na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili, tutakuwa tukirudi humu studioni na kuongea kwa pamoja na kuchangia mada yetu ya kipindi ya mchana ya leo. Itakapotimu saa saba unusu, itakuwa kipindi Monda Bay. Itakapotimu saa 8 na itakuwa kipindi La Voix de la Jeunesse, na itatolewa naye Alain Kabika na waliko wake, na watakuwa wakiongelea les activités de briquet du Kivu. Na itakapotimu saa kenda kamili, basi itakuwa mwisho ya vipindi vyetu vya mchana kati, na tutakuwa tukiwaaga studioni. Na bado hatujafika bado pale, na tangu mbele tumewaambia mu studioni siku peke yangu, niko naye Omer Mdekereza pamoja naye Nelly Mpukuta Estia. Mama Nelly, jambo na karibu.
1: Jambo sana, tusha karibu.
0: Na Omer, jambo na karibu.
2: Jambo Richesse.
0: Na mada yetu ya siku ya leo ni mada nzuri sana, ambayo itaongelea eske batu biko na ile kuelewa kama magonjwa ya virusi Ebola iko ndani ya mji wetu wa Bukavu. Hatujafika bado pale, basi

0: Maarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Msikilizaji, karibu kupokea taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya tano tarehe 29 Mei mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake.

kufungua kukagua mradi kusukura ya mabadiliko ya katiba. Upinzani unaomba wakongomani kubaki imara kwa kupinga mpangilio wote unaokusudia kubadilika katika nchi. Watu wanaoishi kando na msitu wanaomba kuepuka kutumia wanyama wa porini kama vile popo pamoja na nyani, sababu wanyama hao wanaweza kuwa chanzo ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mwito ni wake Teofili Kashusi akiwa mtendaji wa kamati ya kuelimisha wito wa kisasa.

0: Kisha katika mji wa Kinshasa, wajumbe wa Marekani na Uswisi wamekutana na wapatanishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukagua pamoja makubaliano yaliyosahiniwa mjini Doha siku zilizopita. Kwa sasa wafungwa hawajaachiliwa huru na hatua ya kusitisha mapigano inaendelea kukiukwa uwanjani, wametambua wapatanishi hao. Redio ya Ufaransa RFI inausikika hapa mjini Bukavu imejulisha kwamba wapatanishi hao wangalipashwa jielekeza katika mji wa Goma, ila kwa sababu ya kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola wamebakilia upande wa Rwanda katika mji wa Gisenyi. Wakilishi wa AFC M23 wamevuka mpaka na kuwakuta upande wa Rwanda ambako kunapangwa kikao ya siku mbili, ikiwa tarehe 26 na tarehe 27 Mei mwaka huu. Redio Ufaransa imeendelea kujulisha kwamba yote Marekani inakuwa ikifanya yote iwezekanavyo ili Uswisi iweze kujihusisha kinaganaga na harakati yenyewe. Miongoni mwa mambo yatakayozungumziwa ni pamoja na mgodi wa madini wa Rubaya pa Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini, mgodi ambao Marekani inautaka sana kupitia makubaliano kuhusu madini yaliyosainiwa mjini Kinshasa siku zilizopita. AFC M23 imeonyesha utashi wake kwa kuzungumza na Marekani kuhusu usimamizi wa mgodi huo wa madini. Uwanjani Parubaya, jeshi la taifa FARDC linaendelea na shambulizi kwa kutumia ndege bila rubani, operesheni zilizopelekea watu kadhaa kupoteza maisha siku zilizopita. Na umoja wa Kongomani na msimamo wao ni vishikio muhimu kwa kuzuia mpango wote wa kubadili katiba unaoungwa mkono na wanamemba wa chama tawala kwa lengo ya kumruhusu Felix Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani kisha muhula wake wa pili na wa mwisho. Ndivyo wamejulisha Anselme Jungu akiwa kiongozi jimboni wa chama ya kisiasa Ensemble wakati wa mazungumzo ya Radio Maendeleo. Huyo amejulisha kwamba sheria iliyokaguliwa kwenye bunge inakusudia tu kuweza kumruhusu Felix Tshisekedi kubaki madarakani, jambo ambalo upinzani pamoja na wakongomani hautakubali. Anselme Jungu awaomba wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini kubaki imara kwenye msimamo wao na kupinga mpango huo. Anselme Jungu:
1: Bwana Tshisekedi aliprete serment ya kwake kusema kama ataheshimu katiba ya nchi, lakini wanaendelea na kuviole hiyo katiba. Article 19, article 20 iko wazi, inasema ya kwamba hatuwezi enda ku referendum wakati nchi inakuwa katika vita, wakati nchi inakuwa katika état de siège. Yeye mwenyewe alidekrete état de siège ku Nord na ku Sud Kivu. Tunakuwa leo na vita kunoro na kusitikivu. Sasa kwa nini anakamata tu priorite inakuwa ni kubadili katiba ya inchi? Ni kwa sababu anakuwa na vitu mubaya ambao wanavichika hapo nyuma. Na hiyo vitu sisi kama vile wafanya siasa wa upinzani tunapasha kuisema wazi kwa raia wetu ambao huko wanatusikia. Bwana Felix Tshisekedi anataka ajibakilishe kumadaraka le plus longtemps possible. Hataki kuacha madaraka. Na sisi hatuwezi kumuachia hata dakika moja ya kuweza kubakia kumadaraka. Ndio kwa maana uliona wanabunge jana walitoka katika bunge ya kwao, ni kusema ya kwamba kuonesha ya kwamba hatuko tayari kuweza kuparticipe kwenye biko wanachinja katiba yetu ya inchi, kwenye biko wanachinja udemokrasi wetu ambao tulipata kwa chasho.
0: Anselme Jungu ni kiongozi wa chama Ensemble katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la mchana. Ina timu saa 6 za mchana dakika 19 hapa studioni. Saa hizo pia Pachivanga kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Bega Pen Kabe wilayani Kabare. Umefanya vyema msikilizaji, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Watu wanaoishi kando na misitu, mbuga, pori na eneo zingine ambako wanyama wanahifadhiwa wanakuwa katika hatari kubwa ya kuwasiliana na wanyama wa pori kama vile popo, nyani, wanyama wanaoweza sambaza ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo amejulisha Profesa Théophile Kachosi akiwa katibu tendaji wa kamati jimboni inaoitwa Une Santé katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Omer Mudekereza:
3: Mtaalamu huyu amejulisha kwamba hatari ya maambukizi ya ugonjwa huo kati ya binadamu na nyama ni zaidi wakati wa mawindo, matumizi ya nyama wa porini na zaidi kuwagusa wanyama wanaokutwa wakifariki. Profesa Théophile Kachossi akumbusha kwamba virusi vya Ebola ni ugonjwa unaopatikana kati ya binadamu, wanyama na hata mazingira, na ndio muhimu wa kuwa makini kwa kuepuka maambukizi. Kutokana na shida hiyo, huyu anataka kuona uhimizaji unazidishwa katika jamii kupitia wahimizaji wa kijamii, viongozi wa makanisa pamoja na wengine, kwa kupiganisha habari za uongo zinazosambazwa kuhusu ugonjwa wa virusi vya Ebola na kuripoti kwa haraka watu wanaoonesha alama za ugonjwa huo. Kwa kufikia hapo, ni muhimu ushirikiano uwepo kati ya wataalamu katika mambo yanayohusu afya ya binadamu, ya wanyama na mazingira, ili kukabiliana ipasavyo na ugonjwa huo. Profesa Théophile Kachossi:
4: wananchi wanaoishi karibu ya misitu, karibu ya park na maeneo ya hifadhi wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kukutana na wanyama wa porini wenye uwezo wa kubeba virusi ya Ebola, kama vile baadhi ya popo, nyani na wanyama wengine wa porini. Hatari inaongezeka zaidi wakati wa uwindaji, inaongezeka wakati ya kula nyama ya pori, inaongezeka, hatari inaongezeka ukishika wanyama waliokufa, inaongezeka pia kupitia shughuli za kibinadamu zinazoharibu mazingira ya asili. Kumbe ni muhimu kuelewa kama Ebola ni ugonjwa unaohusisha binadamu, wanyama na mazingira. Ndiyo maana approach yetu ya insante iko ya muhimu sana kwa kupiganisha ugonjwa kama hiyo.
3: Kachossi anaonya wakaaji kuhusu hatari ya kuwagusa wanyama zaidi wa porini wanaokutwa wakifariki, kuheshimu kanuni za afya na kushirikiana kila mara na wataalamu wa afya kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo katika jamii.
0: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na mtumbwi mmoja tokea Muchibwe katika groupement Buzi wilayani Kalehe umezama kwenye ziwa Kivu kando na Kisanga Chi.

0: kushughulikiwa kiafya. Zaidi ya hiyo, abiria hao wamepoteza bidhaa yao pamoja na mali yao wakati wa ajali yenyewe. Walikuwa wakijielekeza kwenye soko ya Kituku inayopatikana kando na mji wa Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Hadi sasa chanzo ya ajali bado kujulikana. Na wakaaji wengi wa wilaya ya Kabare wanaarifu kuhusu kuwepo kwa watu wanaojiita kuwa watumishi kwenye shirika za kiutu kwa kuwarozesha wananchi na kuomba kiwango ya pesa ili kuwatolea msaada wa kiutu kwa siku za usoni. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba watu hao wanazunguka katika vijiji vingi upande wa Bugobe, Chirunga na Kagabi, na pengine ambako wanalazimisha kila mkaaji kutoa kiwango ya pesa kati ya 1,900 pesa za Kongo hadi dola za Marekani 20 kabla aweze kuhuruzeshwa, wakiahidi kuwatolea wakaaji msaada wa kiutu kwa siku za usoni. Kundi ya maendeleo Enfamungu Jengombe Yebugube ikiwa miongoni makundi zilizoarifu inakuwa ikiutaka kuona viongozi wanajihusisha kwa ajili ya kuwashika watu hao ili wajibu kwa makosa yao kulingana na sheria, na kwa wakaaji kuendelea kubaki waangalifu na kutudanganywa na watu kama na hao. Kiongozi wa kikundi Enfamungu Zengombe Yebugube, Mugula Mitima Charles.
1: Wakati huu wa magumu ya ukosefu wa hela na usalama mdogo, raia wa tarafa la Kabare wanaendelea kuwa wahanga ya wizi na kupokonywa mali zao na watu wanaojiita wa humanitaire, na kuwadanganya kama watakaza yao yote wawapatie vyakula na ufugo kutokea proje ya TPO FAO ili wapate namna ya kuishi katika nyakati hizi za shida. Kufuatana na mambo machafu kama na hayo, kikundi ya maendeleo Enfamungu Ngombe Bugobe, memba wa shirika la raia la mahali, inatoa yowe na kuomba raia wa Kabare kuwa wangalifu, wasije kudanganywa na watu wale wa roho ya wizi wenye wanaendelea kutatiza raia.
2: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo: kipindi ya fainali 48 ya mashindano ya kandanda jimboni Kivu Kusini inapangwa kuchezeka hii siku ya 6 tarehe 13 Mei hapa mjini Bukavu. Itakuwa ni kati ya timu ya FC Malwa kutoka Kamituga wilayani Mwenga na Ecofoot ya Walungu. Mechi itachezeka pasakenda kamili kwenye uwanja wa Concorde mtani Kadutu. Kwa fursa hiyo, kipindi ya fainali ndogo itachezeka mbele ya hapo na itakutanisha timu ya US Birombe na Miba Sport pasa saba kwenye uwanja Concorde mtani Kadutu. Sita za mchana dakika 26 la ziada hakuna. Mpendwa msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 12/9 Mei mwaka wa 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mwanzo njema ya weekend. Bye bye.

0: Saa 6 dakika makumi tatu na nne mstudio ya Radio Maendeleo. Moja kwa moja tunaanza na matangazo mbalimbali.
1: Chama la maisha Murumoderwa, chama la maisha Murumoderwa, mkaaji wa Chimbunda Kauzi, wanamtafuta mtoto wao aliyepotea siku ya sita, tarehe 23 mwezi huu mwaka huu. Jina ya mtoto ni Lydia Maisha, ni fie wa miaka 10, mwanafunzi ku complexe scolaire Rehema Buolo premier. Mama yake anaitwa Alice, baba yake anaitwa Maisha. Wanaomba kwa mtu anayekuwa naye awaite kwa namba zifuatayo: 082 38 66 741 089 12 28 521.
2: Na centre de conduite Bukavu imeanza andika wale wote wanaohitaji kujifunza uongozi wa gari muda wa mwezi moja, formation accélérée en conduite. Kwa juma mbili za mwanzo zitahusika na cours théorique, code de la route, déontologie des chauffeurs, conduite théorique. Na juma mbili za mwisho zitahusu uongozi binafsi ya gari ama pratique. Na pia centre inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile muda wa miezi sita kwa kukuwa wa chauffeur mécanicien. Formation hizo zitaanza siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita mwaka 2026 pasa mbili za asubuhi ama 8h. Mahali pa kujiandikishia na pa kusomea ni hapo pa ITFAM. Kwa maelezo kamilifu, fika kwenye ofisi ama biro ya centre yenu ama tumia namba hizi: 097 04 22 086, 097 04 22 486. Kwa niaba ya centre uongozi umesaini tangazo.
0: Inatimu saa 6 na dakika 36 mwisho wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa kusoma matangazo ya mchana kati hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Basi tunaendelea kuwasindikiza popote pale ambako mnakuwa mkipatikana, kama vile tuliweza basi kuwafahamisha hapo mwanzoni. Kwa siku ya leo tutazungumzia mada nzuri kabisa, mubaki chonjo kabisa. Itakapotimu saa 7 kamili, ndivyo Richesse,
2: ndio ndio vile,
0: saa 7 kamili tutakuwa tukizungumzia mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Banasema si kama la rue, hein? La rue pense à quoi? Ase mungini kuna waza nini? Watu yuko nasema sema nini kuhusu ugonjwa, kisha na wataalamu wa afya nao wanasema nini? Paske batu watenda zanasi kama ni black girl, ni mabitu imoimoe, vyako vile Nelly.
1: Ndiyo vile wa.
0: Watenda zanasi kama ni mabitu fulani fulani, alo tutasikia wakaaji wanasema je, na muganga atakuwa kituambia nini kwa siku ya leo kuhusu yu ugonjwa. Basi mubaki kabisa chonjo na Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 7 kamili kabisa tutakuwa tukichangia mada yetu nzuri. Na gisi hatujakuwa boy na timu saa 6 na dakika 37, itakapotimu saa 6 na dakika 45 ni hapo kabisa mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ipra mbalimbali. Hatujakuwa hapo, Joseph Chizungu anakuwa tutarisha nyimbo nzuri kabisa nzima yake ya Lumino ambayo tutabadeje. Basi il faut croire, hapana kubaisser les bras, il faut toujours kutumika. Unasema non kila swata ainsi ça va aller, donc usibaisser bras ton ugonjwa eh, unasema que non bitakuwa tout bien demain. Kesho na mie itakuwa siku mpya. Mpiganisha kwanza, unaangalia kisi vitakuwa. Joseph Chizungu.

0: zaka.
1: Jonas, kuhuta vijiji limekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa wahanga wa ukaji. Na kukaa kimya kunaongeza vidonda vyetu.
2: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
1: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
2: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuwa

0: 122 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
1: Jambo papa Jemanoka.
2: Jambo papa Wika.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: uchumi
1: sana,
2: siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu,
1: viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu para yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nimesikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Pen Kabe, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, Couloir Vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
5: Search for common ground. Tuzungumuze.
6: Alo, alo, alo, Gupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
7: Momo, namna gani unaweza kusambaza ujumbe uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
6: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
7: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
6: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
8: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha.

0: yake Celine John ambayo ilikuwa napigwa hapa, na basi inatimu saa 7 na dakika zake 7. Tunarudi mstijoni kisha kufata madibisho, matangazo na hibra mbalimbali. Ni mda ambao tutawatolea sasa, na mada yetu ya siku ya leo ni mda ambao tutachangia mada ya siku ya leo. Na minajua ni mada nzuri ambao tutakuwa wengi kwa kuchangia. Mama Nelly?
1: Oui.
0: Na mada yetu ya siku ya leo uneza ikumbusha wa auditoro yetu?
1: Tuko tunazungumzia juu ya magonjwa. Eske batu ya barabarani bale ba vre jo, bale ba vre sheri, eske bale ba mama be banachuruzaka bana yu, eske kama magonjwa ya Ebola iko
0: ba mama kilo ba vre sheri na ba vre jo, eske mobile yetu ya Bukavu, eske tunarekonetre kama magonjwa ya virus Ebola iko? Mama Nelly, tulitembea tembea, tulipita pita, na tukapata maoni ya ba vrai chéri Gisomer alisema ya ba vrai Joe, ya ba mama kilo, na baka tuambia maoni yao mbalimbali. Na selon wewe Mama Nelly, est-ce que unawaza magonjwa ya virus Ebola iko mvili ya Bukavu?
1: Vraiment selon mie, vraiment naweza tu regrette si tulitembea, majibu ze bali tupatia regrettable.
0: Kweli?
1: C'est regrettable kabisa kuona batu abayue kama magonjwa iko. Puta, magonjwa iko, mweke mafata kia radio. Magonjwa iko, magonjwa iko tena na iko, iko inauwa juu atari.
0: Magonjwa virus Ebola iko inauwa atari.
1: Atari,
0: iko inauwa atari.
1: Mi uka regrete, se mkumi sebatu mafata kia tama informasyon, iko sabatu na mafata kia tama habari, wala watu wana ta bandugu, basi mwepikuwa na ulizoliza ta kama, eske habari kuwa hebi, vrema nili regrete sana.
0: Uka regrete tu sana.
1: Sana kabisa.
0: Na ma symptome ya virus Ebola iko na kuwa nini Mama Nelly?
1: Ma symptome za virus Ebola bengine biko na sema ni fièvre.

0: fievre, utapika, kuara na kichwa kuluma, ndio ma symptoms. Na vingine kwa na company, mais ile kwanza zote kwa yenye ma priorité kwanza ile ma symptoms.
1: Na symptoms mama ni ile nasema iko na kuwa kuara, kutapika,
0: kichwa kuluma na fievre, na ingine takia kompanye ekuluma ya
1: damu damu mapua. Kwani tuko nasikia ile problem sasa, nikasikia habari moja aseme uliona tu mtoto mmoja damu inamtoka mapua, na directement bakaanza signaler, bakaanza paniquer, aseme ni ka Ebola. Est-ce que damu kutoka mapua vraiment jo ka Ebola?
0: Aiko ayu heureusement na balituma kubazazi kwa masomo, masomo za mingi tuma bazazi ma communiquer, bakasema kama una mtoto anatoka ile ile iko ndani ya magonjwa kutoka damu mapua, wende uinforme deja kwa mwalimu wala kwa directeur, bakwe deja informer kama mtu anatoka damu mapua kitoka basi kwembe kukimbilia kupeleka kule kumagonjwa seme ni ya Ebola. Haiko kila damu kutoka mapua njoo inakuwa Ebola. Inaweza toka tu sawa ni normal, na ilitoka tu na zoea mtoka toka me ara kameme. Ayafaji ayatapika na vive na kichwa ya mulumu. Utabibaba mbiombio ya hivile lakini.
1: Na tuwakumbusha wasikilizaji wetu, namba yetu ya siku ya leo ni 099 041 44 01 Bavri chéri, Bavri Joe, Bavri Kilo, eske Ebola iko mvile ya Bukavu ama chambula kisi veze tu nasema kama ni vya kujise Marco tu.
0: C'est fou, il c'est ma copie.
1: Maman, il y a un moyen de t'aimer pour te rendre. On a eu un moyen de t'aimer. C'est ma copie.
0: Ma copie. Ma gueule, c'est quand même ça. Ma copie, à votre tuile, à on a la tuile, c'est qui? Vraiment.
1: Là, on en est le cas, dame, qui toque à Kumapua. Bato, ma mignon, je t'en ai qu'à Kichoué Kimuluma. Dame, il a m'touka à Mapua. Ou Kiskia, Verdi, si Dieu a quitté Fulani, dame, il a m'touka à Mapua. Nele Tangazo, Bakasse. Nilisikia sasa wanasema sasa kila mama mwenye kuna mtoto mwenye damu inatoka kama mapua
0: aenda sinyale ndio kabisa aenda sinyale
1: paske unajikutana hii wakati ya epidemi mama Neli, batu ya mingi tuko na pitishiana mahabari za bongo,
0: ndio ndio kabisa,
1: tuko naleta mapaniki za bongo, tuko tunapatishiana ma information za bongo, na japo haiko vile na ndio maana wanasema mwaika ukijikutana ke unajikutana huko hali yenyewe unaona kenyewe vraiment haiko sawa, ukimbilie njo ualerte, uende wapi? Kwa mganga.
0: Mganga
1: kwa mganga tu si alerte bia bongo ama bia ku alerte tu si bia
0: sasa problème yenyewe pale mama uta alerte na watu abayo kama magonjwa haiko wala haiko sasa na problème ifo kwa mtu alikubali aseme ndio mimi na kitu kiko ndio naenda sasa utakia alerte mtu na uyo kama magonjwa haiko wala haiko sifo kwanza ayo kama magonjwa haiko ndio aseme ah maki nikiona hivi na hivi mimi na alerte matana na tena kama magonjwa haiko ile kwanza dhibiti viko kwa mpe nguvu niko kwanza nguvu kwanza watu bayo kama magonjwa haiko poko bayo kwa nayo alerte nani vyumba vya haki
1: na surtout ile yenye uko na jikutana que yenye unamaliza sema hapa ifo kwanza watu wako wakuwe na conscience ke magonjwa hiko parce que depuis mbele tukasema ke vaut mieux prévenir
0: que guérir,
1: que guérir.
0: Oui oui
1: parce que moi ile kai yon taanza tunza au jeu bibi tatokea soit itakuwa itaisha jiagrave soit na wepe ke mwenye utatunza samo na weta kuambukia paski manakataza kusogeleana na mtu mwenye ikonile magonjwa ya virus Ebola huko na jikutana fasi ya mingi bana saksi lisoma habari mwa bana sema semeo mtu wakamuona na magonjwa ya virus ya Ebola bakaanza mutunza na mayani madawa ya asili bana mupatia mamutuzo mama nili utuna ile mahali ya vile
0: sinjua ndio baba marisha paka pale tu kwanza sio problem ni lakini paka pale bakubali kwanza eh pete kuna kuma fasting ile kwenye ile magonjwa ibashe iona siko na uwa bo balisha ielewa na basha kubali me hapa vile baya iona ba mingi baya yua kama magonjwa iko na ndio maana ni kamata saa vile ni cop saa vile vile kwanza sasa ni cop bengine nasema yeye kuna biko anasikia sikia tu me saba taiona utakia kosha kwa trop tard et pourtant il faut kwanza tunaanza kwanza mbele kujikinga mbele na magonjwa ayafika ya mingi
1: kujikinga
0: na magonjwa ya fisa ule umoka kama ana section na muluma anakimbia kwa pharmacy biko na biko na bana jituza bo peke na baya yua gisi vitu biko
1: bananza jituza bo peke na baya yua gisi vitu
0: na biko wanatunza nini abajue
1: c'est ça aussi biko natunza au juste nini parce que abo wenyewe abayo nini watatunza kwanza kama hautaitika magonjwa maana yake hakuna wenyewe tatunza
0: c'est ça Bile biote mama, bile biote. Kwenye awitiki kama gonjo, kwa kutu utatunza nini?
1: Hakuneko
0: utatunza?
1: Utapakala ye mutuzo, utafaya muvuke. Tunawa wangati mwa hivi kuhone katoka o, tuko natia muvuke. Mwa muvuke, ya nini ekaliptusi ya mwe upe?
0: Mama, mashindano ye. Siwe ekaliptusi ya mwe upe, siwe masinye wana. Hakuneko mtuto ya mkutuza. Sasa basi kwa mtu wangu ndio mzee aseme hii magonjwa ya Ebola asiye kuletuza na bangi. Baba. Sasa basi kwa kuletuza na bangi aseme ile maana ya bangi inatokotesha ndio kwa netuza.
1: Mama ni ile. Baki sema mimi kwa kuletuza na bangi bale baba futake bale baba pasta bale wote baba futake mtakuwa eh.
0: Baki watakamatika naye.
1: Unaona tuache ile matabia wasikizaji wetu tuache ile matabia. Hii ni magonjwa ya hatari sana, ni magonjwa yenye epidemia yenye haiko ya kucheza nayo. Haiko ya kufanya vile utapima bangi, utapima siwe nini, utapima sijue nini. Haiko vile. Na basi tutamomba fundi wetu wa mtambo kwa sababu mama Nelia alisema alitembea. Alipita, aliongea na watu fulani fulani, anauliza eske mnajua kama magonjwa virusi Ebola iko ndani ya mji wetu wa Bukavu. Basi tutamwomba fundi wetu wa mtambo atupe ile maongezi, tusikie gisi wasikilizaji wetu, watu ambao tumetembelea gisi wameongea.
0: Nilipenda nijue eske na kama magonjwa iko.
2: Niko sikia wako wasema magonjwa iko, magonjwa Ebola. Mimi siaona managonjwa Ebola. Kwa sikia tu wanasema Ebola, mimi siaona.
0: Unapenda wapasha managonjwa Ebola hai?
2: Napenda wanyonyeshe juu na mie nikuwe na jikinga kisi ya kuepusha na Ebola.
0: Manake hivi tuko nasikia wanasema sema. Maake ya usijikinga vile wangali wanasema. Mpaka uone njoo ujikinge.
2: Ndiyo, juu siamini nikuwa biabongo njoo mini kwa sikia.
0: Unawaza ni biabongo?
2: Ndiyo.
3: Atuye kama magonjwa yako juu atiaona ile maka yenye najipresente. Watu wasikia wanasema Ebola iko me atayaona nani ka yenye najipresente.
0: Ayona ka yenye najipresente, ndio napenda ipojipresente yae.
3: Jipresente ni kuona mtu managonjwa ile ugonjwa. Sana njoo watu wanaitika kama ugonjwa iko.
0: Manake selewa na kama ugonjwa iko.
3: Selomi bo. Ugonjwa haiko jusi ya siyaona ileka.
2: Mie siyente za sema, mie ya mina ona savi lakuna magonjwa, jusi ya ona mwenye nakamatika na ayo na siyaona manaigonjwa. Njoo maana siyezi sema kama haiko wala haiko, jusi ya ona kitu.
0: Na ino
2: kwa sema Ebola, mesi ya hiona.
0: Ayoweka magonjwa iko.
2: Ndiyo.
0: Manaki hibi kwambia watu wakamate mezira ya kujiprevenire, manaki yaota ikamata juu ya hiona.
2: Mie sita ikamata jusi ya hiona, siya hiona, ta sita ikamata jusi ya hiona, na nikuwa tembea msantre vile sana, siya hiona.
0: Unapenda uione ae?
2: Ila penda uione mwaligonjwa au nisikia aligonjwa kufukumitali fulani bia vini. Ndela tu nakamata tu manani ya kujinani na siyaona hata kitu.
1: Na tunashukuru kwa ufundi wa mitambo kwa kutupa maoni ama ujumbe ambao mama Nelia alitembea. Alitembeza mikrofoni yetu ya Radio Maendeleo. Akasikia wanaongea, wanasema kwa juu ya magonjwa ya Ebola. Mama Nelly, wewe ulikuwa sur terrain, batu balituambia nini? Est-ce que unaweza turudilia mambo ambayo waliongea juu ya magonjwa ya virusi Ebola?
0: Vraiment nilitembea, batu balisema ile magonjwa biko wanaisikia sikia tu me abayaitika kama magonjwa iko. Mwingine mama akasema yeye anatembea hata mu centre ville anasikia kasikia kama yeye ayu ile magonjwa haiko kwake, yeye magonjwa haiko. Na njoo vile hata kama take mesure ya prevention juu ile magonjwa kwake haiko. Buke baone mtu mwenye kuna ile magonjwa sifo, baone kabisa mtu mwana gonjwa mwenye maraki anaregea, baone mgonjwa sema hapota iko nguvu kuona mgonjwa vile.
1: Habaju kama wakibaletea bo baone mgonjwa ile tu contacte pamoja na mgonjwa. Na pale pale bata kuwa na mbo wanambukizo.
0: Na pokuwa tungombe kama kulete mugonjwa mwenyalisha kama tika njuyo itika saka kama ndiyo magonjwa hiku. Eputa magonjwa hiku na sebe.
1: Aseku itika kwa toma kuona.
0: Apana, apana. Tafikia maile nivu ya vile.
1: Kisha sasa banasema aseme, nikasikia banasema aseme mpaka baone mugonjwa hivi na macho. Eski banapenda tukwenda bakila ka yenye inaonekana bakwenda tola mgonjwa banaenda mtembeza mkartier ba mtembeze mu majamaa ama
0: ndio problem ile vraiment ba mingi bayaitika kama magonjwa hiyo.
1: Na tuko na ujumbe moja ambaye nasema jambo, dawa gani njo iko na tunza sasa aseme dawa gani njue kuna tunza sasa. Na ingine ujumbe nasema, jambo marajoni, imakile kutoka brasserie. Imakile kutoka brasserie, nasema nilipenda tu ni wasalimie. Na tunashukuru sana Imakile, tunangua tu message yenu ya kuchangia juu ya mada. Na tuko na Omer hapa mwenye alikuwa angali kimya, alikuwa anachunga maoni ya wasikilizaji, alikuwa anangoya ma commentaire, alikuwa anangoya nyie bote mseme kwanza, njo naye sasa ataleta maoni yake.
4: Merci pour parole, lakini mbele tu permettre qu'abord capite très bien tutambia Joseph, adapte la chanson moi via Ebola, ni question de sensibilisation. Qui parle, tu t'as à docteur Claude Baiziré, en bas de la situation à Maka. Parce que chez Kouchungo, tu t'as assez massé comme un infini. C'est vile, Nelly, c'est vile. C'est faux, Banganga, vous péquez, Banassema, on va confirmer. Comme ça, les madoutes, c'est Niziko. Ziku est balé automatiquement. Tu vas comprendre que Benibiko Moussoko, Benibiko Bateta Okanissa, comme un lieu public, comme on n'a pas chance à quoi on a échimé à mesure barrière. Joseph Tuzungu, tout il est passé Ebola. Chanson, il y a sensibilisation. Kishapo, tu t'as goûté dans le studio.

0: ni ugonjwa unasikia hata gisi chanson inamaliza kusema hapo. Ebola natu ni enemy mwenye iko invisible, adui mwenye aonekane. Donc je voudrais que tu fasses moi ton malaise à combattre Ebola. Basi tutamsikiliza Dr Claude Baizir ambaye atarudilia kumaka fulani fulani na kusensibiliser population kwa respect à mesures barrières au monde dans studio Radio Maendeleo. Comme ça ça gisi Daneli alisema richesse également haiko bitu ya munji haiko bitu ya kuwazia wazia sagisi ya barabara la rue c'est exprimé basi tutasikia gisi Dr Claude Baizir anasema kisha hapo tutakuja mndana studio kwa ajili ya mambo mengine.
1: Nikusema kama hivyo inakuwa na kama epidemia ya ugonjwa wa Ebola tangu liwali aliweza ku kudeklare kama kuna epidemia ndani ya jimbo, na tangu pale tunaendelea kufanya makazi ya kuchunguza wale wenye waliweza sogelea mgonjwa yule. Tunakuwa na idadi ya zaidi ya 100 kwa jumla ndani ya jimbo, wale watu waliweza kuwa na sogelea pembeni ya ule mgonjwa mwenye alifikishwa ama walisogelea watu wenye tunawazia kuwa wanaweza kuwa na ugonjwa. Na kwa sasa jimbo inakuwa na wagonjwa watatu kuacha yule ambayo tuliweza kupoteza. Tuna wagonjwa wawili wenye sasa hivi wanaanza kufuatiliwa na matibabu, na ni kuonyesha kama tuliwahi kuanza kufuatilia hizi kazi, na mimi nafikiria kama wakaji wote wanatunga mkono, wanasikia shauri ambayo wakuwa mwingine wanaipana, shauri ambayo waganga wanaipana, shauri zenye waganga wao wanapana, nafikiri kama naweza kushinda magonjwa ya Ebola. Na kila mara tujue kama mgonjwa moja akihakikishwa anapaswa kwenda mara moja nafasi ya matunzo. Hawezi kubaki nyumbani, hawezi kubaki pembeni ya ndugu, kwa sababu anaweza endelea kuambukiza watu wengine. Watu wamsaidie tu wakimwombea, na nafikiri kama waganga watafanya kazi zao. Na ingine kubwa yenye tunasema, kama mtu anahakikishwa kuwa na ugonjwa, yeyote mwenye alijua kama alizungumza na mgonjwa, alikusana, walisalimiana, walilala pembeni yake na kadhalika, au ndani ya kazi au kwenye masomo, fatana kote ambako amepita, wale watu wote wanapacha kuja kutoka afya kujijulisha kusudi waganga waangalie kama wana alama za magonjwa ama kama hawana. Kama hawana tuwafuatilia muda wa 11, ikipita 11 kama kuna alama, basi unakuwa na bahati ya kutopatikana na ugonjwa ile kwa ile wakati, na ile itaweza kutusaidia kukata maambukizi ndani ya jimbo yetu. Na ingine tumependa kusema, kuna wale wenye kutuuliza kila mara nyama za pori tunawaza namna gani, maambukizi ni kwa mtu, sio nyama ambayo inaleta ugonjwa. Inaweza kuwa inaleta ugonjwa mara ya kwanza wakati jinko mtu kule kibaichuri ikasambaa kwenye watu. Kama tufanya angalisho na tusingizie nyama metu na tunaonyesha kuzichuma, kwa sababu sisi tunaweza tukaambukiza nyama, na kama vile nyama nayo pia inaweza kutuambukiza. Sasa sisi joto magonjwa tuchume nyama zisipate magonjwa, ndio shauri nilizo kapana. Asante sana.
0: Voilà, Dr. Claude Baizire anatoka kupana mafasirio, anapana makazi yenye zinapatikana umoja wa Bukavu sakama na hizi mjimbo ya Kivu ya Kusini sakama na hizi, na anapana shauri fulani fulani. Anasema ya kuwa hata wale ambao wanagusa nyama, unaona hii question ya manyama, donc ça il ni batu ndio biko nayo mtu ataweza mvukizia nyama, sasa kisi nyama itaweza mvukizia mtu, c'est à dire ça il faut tunayajikinga tusitafute hivi na hivi. Donc ni shauri ya mganga, haiko shauri yetu, haiko ya mwashiti, haiko ya mkuta, haiko ya mtekereza, ni mganga ndio anasema hivyo. Donc kama uko bituko na waza vya trop kusema ke hivi na hivi, il est temps ya kuheshimia basi kanuni za afya, tuangalie kama tutajikinga. Basi inatimu saa 6 saa 7 tafadhali, saa 7 na dakika 12 na 12:09 mstudio wa Radio Maendeleo. Mwashiti, tunakuwa presque kumwisho, parce que kutakuwa kipindi ambayo inapashwa anza saa 7:30.
2: Ndio
0: itakuwa kipindi Monde Monde Bay. Nelly, atuyo ujumbe gani unakuwa nao kwa mwisho?
3: Ujumbe ndakuwa nao kwa mwisho ni kwambia tu batu bajikazi ba respecte les barrières ya magonjwa iko.
0: Voilà, magonjwa iko. Asante, mwashiti, asante sana.
2: Asante sana.
0: Wala vile vile tunawapigia asante wasikilizaji wa kwetu ambao basi mlikuwa mkitufuata mchana wa leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Saa 7:30 itakuwa kipindi Monda Bay, kisha hapo saa 8 kamili Alan Kabika atajitokeza ndani ya studio kwa ajili ya kipindi La Voix de la Jeunesse. Kwa siku ya leo atakuwa akizungumzia kuhusu les activités de weekend du Kivu. Kwa siku ya leo itakuwa hadi saa 9, na saa 9 hapo ndio itakuwa kabisa mwisho wa vipindi ya mchana kati hapa kuna kwa Radio Maendeleo.

0: ukijenga pembeni ya nyumba yako, ukiona ndani ya plafon, ukiona ndani ya iko pembeni ya nyumba yako kumuti, c'est de nieta, hapana kuogopa. Donc il faut carrément unatukontakte sisi kama vile wa teknisi wa Mondabe, sababu nakumbusha kama partir ya fin juin, même début mai, ndio tunaita période ya SMH. Les périodes de SMH, ndio wanakuwa wanasema période ya multiplication ya nani ya makoloni, n'est-ce pas ça, Inosa?
1: Effectivement, surtout moi, y période de Nanza, il y a à partir ya le 15 avril, ina itaisha à partir ya le 15 septembre. Souvent, inakuwa kipindi kigumu kwa watu wa moja wa moja, wakati nyuki zinawafikia nyumbani, zinajiinstale soit mu plafond, soit mu kabati, soit mu toiture ya nyumba, la unashikuta wanaanza jienkiete na kusema kama wataziunguza ama wanazipiga pesticide kusudi zifariki. Ni makosa yenye watakuwa wako wanafanya, c'est pourquoi tunawa invite wana ita wa technicien de chemin d'abeille na zile nyuki watazideloge, wanazitia ndani ya mzinga. Mwanadamu anaishi kwa amani na nyuki nazo zinaishi kwa amani. Hii periode ya SMH yenye tunaita multiplication ama nyuki kuzaa wa malkia wengine, na wale hao wa malkia kuona kama mzinga ni royaume. Wakati malkia wawili wanapatikana ndani ya mzinga, ndipo unakuta zinagabula koloni, na zikisha gabula koloni, ndipo zinaenda kutafutisha makao ambapo zitakaa. Alors ni kwa kukosa mzinga, ndipo unakuta zinajiinstale soit mu toiture au mu armoire ama mu plafond ama mu cheminée ya habitation.
0: Voilà. Merci beaucoup. Donc kama kuko déjà communication qu'on a pas ta maeco du côté feu rouge, du côté avenue clinique, kama kunyuki zenyezi kuzilingia manyumba, ne vous inquiétez pas. Wamoja walisha utilize ma pesticide, wako wanaziua na kufinish, wanakuta kama haziishe. Donc mko mnaziua inutilement, il faut seulement nous contacter. Na kama mnapenda kuparticiper mwa hii emission yetu, je donne notre numéro ambao mtaweza kwa mnatuitia yako pour de problèmes pareils et pour peut-être kuji associer wala uko na besoin ya information tu ya mabe, vous pouvez nous contacter ku 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43. Donc, si on a préoccupation autour des abeilles, n'hésitez pas de nous contacter. Quoi, numéro, t'es tout mis à même. Votre, et donc, audio, quoi, WhatsApp, naturellement, quoi, message normal. N'a qu'à mon qu'on a besoin de participer à une dernière émission. La voie, elle est ouverte, tout est tout, patia, préoccupation, et qu'on a tapima, qu'on y répondra. Alors, innocent, nous parlons abeilles, l'environnement, Léo, impacté. Ya abeille ni gani kwa environnement.
1: Merci beaucoup. C'est pourquoi tuko tuna vulgariser ama kusensibiliser watu wa kwa kuprotéger nyuki, sababu iko na madhara mazuri ku mazingira. Nyuki ina madhara mazuri ku mazingira, na kupitia ile ndipo unakuta nyuki wengi wanaikamata sa vile ni kidudu kibaya, wanaikamata sa vile ni kidudu adui wa mwanadamu. Lakini kupitia vyenye inafanya ndani ya mazingira, ndipo inaonyesha kwamba nyuki ni maisha mazima njo iko nyuma yake. Wakati nyuki anazurura kwenye maua akikamata chembe dume, akibeba kwenye donke chembe dume ndani ya maua zimoja zimoja ambazo tunaita pollen, inaitransfere ama inaipeleka kwenye maua zingine ambazo hazina chembe dume, na njo nakuta directement maua zinajimultiplier. Na wakati zinajimultiplier, tunajua kwamba kuko chaîne mzima yenye inakuja nyuma ya ile. Donc après la pollinisation, ya une chaîne de valeur qui vient après cette pollinisation en bio tout à l'heure détaillé saï.
0: Merci beaucoup Toto. Matiali, si tu veux, nawe on a quoi na idée gagne autour ya nani ya rôle ya be ya la impact ya be ko environnement ni kan.
2: Merci beaucoup kon patia kaoli. Nyuki inatusaidia ku mingi manatuonesha kama nyuki akiisha mudunia maisha ya mwanadamu vile inafupika. Maisha ya mwanadamu inafupika ku miaka ine dunia yote utakuta kuna tena wanadamu. Ndio maana inatuomba sisi wote kwa kukinga nyuki aishi. Kwani nyuki akishaishi anasaidia kwa kama vile mwenzetu Inosa anatoka sema, nyuki anasaidia kumiti kukua kue mingi na miti kisha kuwa mingi inasaidia watu kupata hewa nzuri na ile inasaidia watu kupumua mzuri oxygen. Alo, ile ndio tunaita wakaaji wote wa Bukavu na kando kando duniani pote kuua nyuki, ujue kama na wewe vile unahatarisha maisha yako, kwani nyuki inatusaidia sana kwa kuishi. Tukue na ile roho ya kukinga nyuki na kukinga vile mazingira. Asante.
0: Asante sana. Tuko tunasema impact ya bei. Wengi wanakuwa wakiona abei na wanakuwa wanasema sasa ni insect qu'il faut vraiment exterminer. Ndio nakuta
1: insect nuisible.
0: Wa essence anakuya, manakuya na maproduit chimique anakuya na zimwangia pale tunakuta mabei zinakufa régulièrement. Alors watu wa hiyo impact yao, na kama kesho yake ya bei anakufa, quel sera notre sort ku environnement yetu inonsa.
1: Merci beaucoup. Avant peut-être tout ce qui est ku sort yetu mbele nyuki a disparaître, wasikilizaji wasikie kwamba mbele ya yote nyuki kwanza akishafanya ile pollinisation njo kwenye unakuta ana créer reproduction d'abord de plantes. Manake mimea kwanza inaongezeka ndani ya mazingira. Na wakati mimea inaongezeka, c'est un bonheur pour la personne humaine. Sababu directement mbegu zitaongezeka nazo. Na wakati mbegu zinaongezeka ndani ya mazingira, automatiquement sisi kama binadamu tunapata chakula. Na kati ya ile chakula tunapata matunda, mapera, maorange, mavoka, tutapata matunda mbalimbali ambazo directement zina provenir kupitia ile pollinisation ama kutembeza chembe dume ya maua ya dume kwa kuzitembezea katika maua za zenye hazina chembe dume. Ya pili tutapata directement récolte itaongezeka. Tutashikuta kwamba wakati tuna kinga nyuki na nyuki zinakuwa nyingi ndani ya mazingira, zina facilite ile pollinisation, na kupitia ile pollinisation production ama mazao za shamba zinaongezeka. Na wakati mazao za shamba zinaongezeka, ni hapo ndipo utajikuta hata mwenye hafuge nyuki, hata mwenye hana nyuki ndani ya shamba yake, naye anavuna ndani ya shamba yake mimea ya mlimo. Na ile mimea ya mlimo sisi wote tunajua kwamba inatupatia pesa na pia inatupatia chakula kwa wingi.
0: Awe.
1: Alors, tuingie katika kusema kwamba kupitia ile nyuki tunapata protection de la biodiversité ama ukingo wa mazingira. Namna gani? Wakati nyuki alisha multiplier mimea ndani ya mazingira, sisi wote tunajua kwamba wakati miti iko nyingi ndani ya mazingira tunapata automatiquement chakula. Na miti za pori pia nazo zinaservir zingine viumbe vya kuishi kupata pia chakula. Mfano vitu vidudu vingine vinaishi ku mimea za pori ama miti za pori, zinapata nazo chakula, zinapata nazo jinsi ya kuishi mwa ile hali ya vile. Kupitia ile tutakuta kwamba wanyama wadogo wadogo watapata nao chakula, sa vile dende, kuku na kadhalika, sungura, zile zote zitapata chakula. Wanyama wakubwa nao watapata chakula. Comprenez que wao wanaishi ku dependance ya abeille, sababu wakati miti ziko, wakati majani za pori ziko, ni kupitia ile pollinisation, na ile pollinisation inatuonyesha kwamba wale wanyama watapata facilement chakula ya kukula, na ile ile wanyama nao wanarudilia tena mwanadamu. Sisi binadamu tena tunavuna matunda ya zile nyama, na tukishazivuna tunapata pesa, tunapata chakula, tunapata na mboleo kupitia ile wale wanyama. Kupitia ile ile, kupitia nyuki, mwanadamu naye anaishi, sababu tutapata tutapata dizon chakula kupitia vile vyote ambavyo nimekusha kutaja. Kupitia ile ile nyuki tunapata maji. Wakati nyuki ina facilite pollinisation, mimea zinakuwa nyingi ndani ya mazingira. Sisi wote tunajua kwamba kupitia ile mimea ndipo ita facilite directement atmosphère, na atmosphère inatupatia mvua, na kupitia ile mvua tena inarudilia kupitia kuimpacte ku mazao ya shamba, na ni binadamu njo mwenye anafurahi na njo mwenye anaprofite ile nyuki d'une ou d'une autre manière.
0: Donc sécurité alimentaire, si on peut le dire ainsi. Donc nyuki anakuwa sa vile papa inonsa na isema, yeye njo anakuwa akitosha, anaenda kuma fleur régulièrement. Alors anafika kule vile anapolinize, certainement atoka mule anatosha kuua nectar. Nectar ndio inakuwa inatengeneza asali kiloko, si vile wa?
1: Effectivement.
0: Alors, nectar kule sa anaitosha mezosina, na facilite contact de organe mâle na femelle ya nani ya fleur, na njo anasaidia munakula fruit. Sécurité avec tena fruit au peke me kote kwa wanakula matembela kwa mutiko fruit iko biote anakuwa yenjo mwiniko na bifacilite, na sur le plan sécurité alimentaire anakuwa kwa environnement anakuwa nayo anapatia kabisa, kama vile inonsa alisema environnement, kama tunakuwa tuko tuna respire même ça avec l'oxygène et tuko tuna respire ça, parce que mouvement mtu anakuwa anaspire na anarespire, mais ça tuna aspire, donc tuna tosha gaz, mais ukiche tunakamata oxygène pour notre survie. Alors kwa ile tuko na mamiti zinakuwa zinaabsorbe ile ile nani ile bien tunakuwa tunatosha na zinavimaliza, na inatupatia hewa ya mzuri, na ndio hukua tunakuwa tukiona régulièrement ma abeille zinakuwa zikitufacilite kwa ile miti. Toto, je ne sais pas, kungambo yako, sijue walimaji, kuna sema impact ya abeille sur l'environnement, sijue na wote zikuongeza nini, si le plan ya item tuko tuna develope.
2: Aksan sana, ndio kupitia tu ile njia unatoka kuongea, njia ya mimea. Unakutana kama nyuki iko na kazi kabambi yenye inatusaidia kwa sisi wanadamu jutu ishi, na kupitia ile njia nyuki na tusaidia mu, inaomba tuendelee kuproteje, tuko na kinga mazingira yetu, paske tukakata miti yote, tukate mayani yote, maake nyuki hata kuwa na akse ya kufika muantoraje yetu. Alors njue na lomba kuproteje miti, kuproteje mimea, paske a partir ya ile njue nyuki atapata akse ya kufika mwantite na afanye ile pollinisation ya mimea, na kupitia ile nyuki anatuletea mengi, na ile mengi iko parmi machakula zenye nyuki anatuletea. Nyuki anatupatia asali, na ile asali haiko kusema kama ukate muti njoo upate franga, wala uharibishe mazingira njoo upate franga, lakini nyuki anatupatia ile facilite ya kusema upate franga bila kuharibisha mazingira. Kupitia ile asali yake, nyuki halombake chakula akia kwambia mpatie chakula. Ye peke anajikaza kutafuta chakula, na kupitia ile chakula anatupatia kwanza asali. Ile asali ukiipata unaweza iuzisha, unapata franga bila kuharibisha mazingira. Na ile haiko asali yo peke njoo nyuki anatupatia, nyuki anatupatia sur d'abeille. Ma ile asali yake tunatosha mu sur d'abeille, tunatosha mu gelée royale, na tunatosha mu propolis. Ile yote inatusaidia ku alimentation mais aussi ku madawa fulani fulani juu ya kukinga mwili yetu. Asante.
0: Merci beaucoup. Tunarudia vraiment kwa hii impact ya bishi l'environnement. Tunakuwa tuko tunaona la plupart ya wenzetu wanatumikisha ma pesticide, wanakuwa wanasperger kwenye makoloni ziko wanaziua. Je ne sais pas dans l'hypothèse où nyuki anapotea inonza, quel peut être notre sort.
1: Merci beaucoup. Na kwanza
0: na inonza mais aussi faut kuona kama production agricole ça y iko na shuka régulièrement. Je ne sais pas kama na wolisha hiyo na wala benzetu wa hebe wanafanya kazi ya kilimo biko wanaiona nabo régulièrement.
1: Merci beaucoup. Heureusement on a tuambia vile na bientôt tout a célébrer journée mondiale de l'environnement mois de juin yenye tunaenda anza kesho. Production alimentaire pour ce dernier temps ilishapunguka. Na ile kupunguka ni sababu sisi binadamu tuko tuna haribisha mazingira sisi wenyewe. Unakuta mtu anapanda miti 100 denku, ikishakomala denku analamuka anayabatre yote. Tanke hanani hakupanda ta ingine muti moja, ile inakuwa problem deja. Unakuta deja pale ana kreye deficit par rapport na biodiversite. Erosion ikishapita ama mugezi kipita, inabeba udongo yote ya kushe ya kwanza ya udongo yenye ambayo inasaidia mimea zikomale. Ndipo nakuta udongo inabakia iko deja ni na iko nil, haina tena manitrima za mzuri zenye zinezi permetre mimea zikomale. Na njoo kwenye unakuta watu wengi wanalia udongo haitoe tena, udongo haitoe tena. Ijapokuwa mimi na wewe ndipo tulianza kuipoliwe na kuiharibisha mapema kwa kukata miti kiolela, ile siku kwa siku tunaikataza. Wakati mtu ana kata miti kiolela vile, ina impacte pia ku réchauffement climatique. Unajikuta joto inaanza kuwa ndani ya mazingira, na ndipo unakuta watu wanaanza lalamika kifukuti iko mingi. Hapana, wewe mwenyewe uko na lalamika kifukuti iko mingi, ujue kwamba wewe peke njoo ulikreye kifukuti iko mingi, sababu ulikata ulikata miti ambayo inaweza kuabsorbe gas carbonique kusudi ikupatie oksijeni. Donc tunapaswa comprendre kama kupitia abeille yanjo protecteur wa environnement wa kwanza, sababu yeye ana multiplier ma arbre na ma plante zingine ndani ya mazingira, lakini yeye hatafutie tena faida kwa kukata ile mumea yenye aliotesha, ile yenye alifacilite iote. Comprenez que bahali yeye aikate, anakrea ingine sistema ya mupia ya kutafuta chakula ndani ya ile muti bila kuiharibu. Alexample ya kutupatia ile asali, anakamata nektar ndani ya ua, na kisha kamata ile nektar anakrea chakula yenye iko tre necessary ku afya yake na ku afya ya mwanadamu. Lakini ingelikuwa sisi tunakamata ile mfano ya nyuki facilement na chie, tunaweza kuwa tuko tuna protéger environnement pour le pôle.
0: Oui, parce que selon les études, à 80% ni abenjwe na kuaka véritable pollinisateur ya nani ya ma plante, kisha wengine wanakuja kama vile le vent, donc nayo inakuwa inasaidia kupolliniser, kutunakuwa na les oiseaux mawandege wanakuwa na wakisaidia pollinisation na papillon et consort ndio wanakuwa waki intervenir, mais tunasikia kama disparition ya abeille inapaswa kuwa coup de tonnerre kwetu sisi kama vile binadamu, parce que tout ce qui inonsa iko na expliquer pale habitakuwa tena na sa habitakuwa habiko, donc on aura vraiment des sérieux problèmes, parce que est-ce que chez peke tutakuwa na capacité ya kusema tenda na polliniser ma fleur, ça sera un peu compliqué na complexe, na ndio kwa maana tunakuwa tuki sensibiliser watu due à prise de conscience, parce que la plupart des fois côté trop tuna pita production inakuwa kidogo autour ya nani ya miel meme na ya ingine mazao ya shamba, c'est parce que effectivement kunakuwa ile kukata miti kiolela, na ndio nakuwa natuma wanyuki wananza tuingilia ndani ya nyumba, parce que tuliweza kukatakata miti kiolela na sasa tunazikata huko zinakuwa kosa nafasi ya ku ingia, parce que la plupart ya zamingi zilikuwa zinaenda makoloni ziko forestier, mais ça zinaanza kuwa na ingia kumukuma domicile, c'est parce que effectivement tuliweza ku abuser na ukatakata mamiti. Alors bon, tunaendelea na hii iteme yetu na tuko tunaenda vers la fin. Mais bon, moi je voudrais peut-être ni kuwe na kaide tuko tunaenda juu ile ma conséquence, parce que il faudrait aussi tunarudia sur l'impact économique yayo, impact économique ya nani ya apiculture, je ne sais pas. Toto,
2: oui, aksan sana juu ya économie, impact ya économie yenye tuko tunaongelea inatuletea kwanza franga. Sasa tunapata asali, sasa tunaproteje abeille, tunaproteje environnement abeille, na kuya sasa natuletea asali. Ile asali tukauzisha tunapata franga, na ile nyuki inaendelea kutusaidia kwa ile transformation ya ma produit fulani ya ma mimea fulani. Alors pitia ile nyuki tunapata franga bila hata kuharibisha mazingira kama vile tulishaongea. Asante.
0: Bon, mais aussi peut-être et tout qui sait ma kama tout impact économique il est na kuina et le plus value sur le vécu quotidien économique ya population. Bon, na ni kwa ni kona sema juu ya conséquences zake zinakuwa ziko énormes, juu kama après hivi zuri inakuwa natuletea inonsa, tu peux encore avoir peut-être ya kusema juu ya hii ma conséquences nizitezi dite ce jeu.
1: Merci beaucoup. Après kupana avantage ya mazingira, tunapasha jua kwamba mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Albert Einstein aliwezaka kusema kama nyuki akipotea kwenye udongo ama sur la planète Terre, akatuonyesha kwamba maisha ya binadamu inaweza kufanya ne fisque 4 ans. Donc 4 ans. Chakula yenye tulisha transforme, chakula yenye tunatia ndani ya gala inaweza kuisha 4 ans, na watu wote wataisha kwa njaa. ni Estene mtaalamu mmoja njoo mwenye Albert Estene njoo mwenye aliweza kutuambia vile. So pourquoi tunapaswa kujua kwamba wakati tunaatake sana nyuki aishi kwenye dunia aishi kwenye dunia tunajua kwamba na kutakuwa disparition ya miti na mimea. Or lorsqu'il y a la disparition des plantes et des arbres, automatiquement d'abord ça montre que nous n'avons plus d'habitation aussi. Hatuwezi kuwa tena na makao, sababu kama tunajenga nyumba ya ghorofa inaweza kuzeeka mbele kwa kutafuta briki ya kutengeneza nyingine. Sili briki iliunguzwa na nani na mimea. Tunapaswa jua kama kuko tanisho aussi ya mazao ya shamba. Wakati hakuna nyuki, mazao ya shamba inapunguka. Kutakuwa aussi diminution aussi ya ma arbre forestier ambazo zenye zinafanya impact surtout kwa ku collecter magaz carbonique zenye tuna produire sisi binadamu na inatupatia oxygen yenye inatusaidia.
0: Merci beaucoup.
1: Ni mingi hatuwezi kuvimaliza kwa size.
0: Merci beaucoup Inonsa. Tunakuwa na richesse, richesse Mwatishi anakuwa stagiaire kwenye Radio Maendeleo. Alipoi kuna tufata passivement. Alors on voulait quand même peut-être avant faire l'émission tu m'oublies est-ce que na ushas kia bana sema juu ya abeille.
3: Na merci sana ndugu Hippocrate. Ninasikia kama naongelea juu ya abeille na nilifuata kabisa kwa makini. Lakini nilikuwa na question yenye ningeuliza juu ya ndugu akasema ndugu Toto akasema batu basifukuze nyuki, batu basikimbize nyuki. Lakini ukiangalia nyuki ni nyama yenye inakuwa ni kidudu ambayo inakuwa na sura mbili, mimi naweza sema vile. Inakuwa na sura ya kwanza ni ambayo inatusaidia kuishi, mnaongea sana juu ya mafaa ya nyuki. Lakini wakati nyuki inakuwa na uma mtu, inakuwa naacha mazao kabisa wakati na uma mtu, inakuwa na tatiza vikali. Est-ce que mnatuambia nini kwa ile point wakati mnatuambia tusikimbize ama tusifukuze?
1: Merci beaucoup. Nyuki iko na mazara, sisi binadamu tunawaza kama ni mazara mabaya, ni mazara mazuri. Sababu kupitia ile venin d'abeille inatutunza maladies ziko kronike ndani ya mwili. Sawa, tout excès mauvais ni kuiepuka, usichokoze kusudi zikulume za mingi. Zikikuluma nyingi ndipo mazara itakuwa mabaya. Lakini nyuki
3: kuluma nayo ni dawa.
1: Ndio, ni amani.
0: Ni dawa ndio maana tusikuwe tunazikimbiza. Donc tunakuwa tukifika vers la fin de notre émission, mais il ne fallait pas quand même tout piter bila ku fanya quand même un signe de vie à cette belle demoiselle mwenye na iko na penda asiki bya nyuki ko stagiaire kwenye Radio Maendeleo. Je pense que prochainement tutakutaarisha kwa msona kia tupigia meteo tu ya nyuki zikiluma mtu c'est dans le bon kama aziko za mingi parce que zinakuwa zinasaidia mtu marginalisation kukua vizuri zaidi. Alafu Inonsa, sijui kama unakuwa na monde la fin juu ya kumaliza émission yetu.
1: Merci kwa kueclaircir mzuri par rapport na nyuki. Jusqu'à 12 piqûres c'est encore un bonheur. C'est pour sensibiliser les amateurs du miel kusema kama wakinge nyuki kwa kukinga mazingira.
0: Toto,
2: asante sana kwa kumaliza. Tunashukuru kwa wote wanaotufuata kwa hii kipindi yetu ya kukinga nyuki na mazingira. Asante.
0: Richesse, un petit mot de la fin.
3: Merci beaucoup. Na tunashukuru tena sana na tumefundishwa mengi kupitia emisio ya leo, na inatufundisha zaidi kukinga nyuki kwa sababu inalinda mazingira.
0: Voilà, tunakuwa tukisema kabisa coup de chapeau à notre Joseph Tizungu Tauliu ambaye tutaambia naye kesho apate 2 ou 3 piqûres pour sa santé. Ninakwenda msaidia kupiga ufundi wetu mzuri kwa namba ya presentation kwa mimi wenu wa kila siku Hippocrate Maruni. Tunakuwa tukiwashukuru sababu tunakuwa mkitufuata zaidi, na kama kunakuwa swali lingine kuhusu hii mada yetu ya leo

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo La Voix des Sans Voix, tunawasalimu mahali pote ambapo mnapatikana kwa wakati huu na kuwatakia pia jioni njema kwa vipindi vya siku ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya tano tarehe 29 ya mwezi Mei mwaka 2026. Joseph Chizungu ndiye anapatikana ngambo ya ufundi. Jina langu ni Samuel Habamungu. Tutakuwa pamoja kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo, ila kabla niwatolee ratiba ama programu ya vipindi vya nyewe, tunaenda kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumwambia asante yeye ambaye ametujalia neema kuwa wazima kwa wakati kama huu, na hii itakuwa kupitia wimbo wa kwaya.

kweli wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunatoka hapo kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo amenisamehe yake Israeli Mbui. Na wakati huu basi, mpendwa msikilizaji, ratiba ama programu ya vipindi vyetu itatembea namna ifuatavyo kwa jioni ya siku ya leo. Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wa kwaya, wakati wa saa 9:15 utakuwa ukiburudika na muziki. Itakuwa pia namna ya kukaribisha kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo. Na kisha hapo wakati wa saa 10 kamili, nikusema wakati wa saa 9:30 tutaendelea tu na kuburudisha na mziki. Wakati wa saa 10 kamili itakuwa kipindi Search Table Ronde. Wakati wa saa 10:30 utaburudika tena na mziki. Saa 10:45 utapokea usomi wa matangazo kwa kipindi ya kwanza ya jioni ya siku ya leo. Itakuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Wakati wa saa 11 kamili itakuwa matangazo ya kifo, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Kisha hapo wakati wa saa 11:12 Alen Kabika atakuletea taarifa habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Na kisha hapo basi wakati wa saa 11:30 itakuwa kipindi toka shirika SNEL. Saa 12:10 itakuwa muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa habari. Taarifa hiyo ya habari itakujia kwa lugha la Kifaransa. Wakati wa saa 12:15 itakuwa pamoja naye Eritier Boroto. Kisha hapo mimi mwenyewe Samuel Habamungu nitakujia na taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati wa saa 1:25 itakuwa kipindi Amka Tuendelee. Saa 1:40 itakuwa matangazo kipindi ya pili. Saa 2 kamili itakuwa kipindi toka shirika Adikivu Ewa ni Chikala. Wakati wa saa 2:30 itakuwa kipindi Duniani Kuna Mambo. Kipindi hicho kitaendelea hadi saa 3:30, muda ambapo utapokea kipindi Hadisi na Vitendawili. Kisha hapo mpendwa msikilizaji, wakati wa saa 4 kamili utapokea marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Na kisha wakati wa saa 4:30 itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kiswahili. Vipindi vyetu

basi vitahitimishwa kisha hapo wakati wa saa tano. Na kwa hiyo tunaendelea kusema karibu sana kwa kufuata vipindi hivi vya jioni. Samuel Habamungu ni jina langu, upande wa ufundi tunasaidiwa naye Joseph Chizungu. Tuko pamoja basi kwa kufuata vipindi hivi ambavyo natoka kukutangazia. Kwa hiyo nakutakia jioni njema mahali pote ambapo unapatikana. Burudika kwanza na muziki.

ambapo wanapatikana kwa kocha Mune. Wanaendelea kuwatakia jioni njema wale wote ambao wametoka kazini wakiwa na mchoko. Kwa namna hiyo kabisa tunakuwa tukisema pole basi kwa kazi za mchana, na wengine kabisa wakiwa wanakuwa bado njiani wakitoka kwenye shughuli zao za kila siku. Hatuwasahau wote ambao wanatufuata kwenye wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Basi Radio Maendeleo ni pamoja nanyi kwa kuwasikiliza kwa vitendo.

0: durable, l'innovation et l'excellence. Contactez-nous dès aujourd'hui et construisez votre avenir. Numéro de contact 09 98 67 55 10 et par adresse mail iddacbagira@gmail.com. Professeur Désiré Bayongwa, recteur, signe le présent communiqué. Tangazo la afya ya macho, uongozi wa kliniki Dele de Bukavu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando, Fizi, Kabare, Kalehe, Ijwi, Mwenga, Shabunda, Uvira na Walungu ya kwamba waganga wa kupasua macho ama chirurgien ophtalmologue watakuwa kunako kliniki Dele kwa ajili ya upasuaji wa magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi wa tano mwaka huu 2026. Kama una kipofu nyumbani ama au kama unagonjwa katarakte, glaucoma, pterygium, strabisme, macho malienge na mengine magonjwa ya macho inayohitaji kupasuliwa, fika ku Clinique Dele de Bukavu kwa mafasirio ya zaidi. Clinique Dele de Bukavu inaendelea kujulisha wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba consultation ya magonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi wa tano kwa mwaka huu, ila kila mtu ananunua na linete kufuatana, ananunua dawa na linete kufuatana na ugonjwa wake. Clinique Dele de Bukavu ina service ya optique ya kutengeneza linete mudakika 15 ama 15 minute. Ukishachagua montire yako, ukiuza linete ku Clinique Dele de Bukavu, unapata pochette kwa bure, kamba ya kuchunga linete kwa bure na mshware kwa bure. Wanatengeneza linete zifuatazo: linete photogrill, linete progressive, linete anti-reflet, linete blue cut na linete photochromique. Note bien, mgonjwa wa kisukari ama diabete akifika ku Clinique Dele de Bukavu pour vision flou ana haki ya kupimiwa glisemi kwa bure. Ukiwa na mgonjwa wa kisukari nyumbani ambaye haoni tena juu ya katarakte, mlete ku Clinique Dele, kwani wanapasua mgonjwa wa kisukari akiwa na katarakte. Ni vema tuwe na macho mazuri ili tuishi vizuri. Wanapatikana Bukavu mbele ya Sonance kubarabara ya kupandia DGI, na kwa mafasirio ya zaidi unaweza kuwaita kwa kutumia namba ifuatayo 099 300 1983. Kwa niaba ya Clinique Dele de Bukavu, David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ndiye ameweka saini kwa tangazo lenyewe. Basi kufikia hapo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaweka mkato kwa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Asante na tunawasihi muendelee kufuata programu zingine kwenye Radio Maendeleo, tukiwatakia usikilivu mwema.
1: Daktari, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
2: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilichokupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
1: Je, esi muda ungani?
2: Ndio, kuja haraka kuliko kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MP.
3: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 72.
4: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Winga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
5: Naenda mbukani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Pika. Itatumaliza. Hakuna kutuzuia wakati huu.
4: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urisi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Winga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa, sio kusana.

0: lazima niwe tajiri. Kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
1: Rafiki yangu Semanuka nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii yetu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa. Kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Semanuka. Usiharibu paraki yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu Bapeni, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Kwa ndugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Ben Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
0: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Ben Kabe, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: vile mwezi wa Julai mwaka 2024 hata na mwaka wa 2012. Ensemble pour la paix,
1: pamoja kwa ajili ya amani.
0: Kwa mwisho tujue kwamba MONUSCO ilisaidia kuzima moto mjini Goma tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025, lakini si mara yake ya kwanza kuingilia kati kuzima moto katika mji wa Goma.

0: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mitaani. Nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
1: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya

0: kusara jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17:20 na kila usubuhi 17:25 mimi nasikia yako napandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa ninaongezaka volume ya radio yangu, ili na kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngumu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
2: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Vijana wawili wameshikwa na kupelekwa kwa viongozi makazibo wilani wa Dungu kwa kushakiwa fulani wao ndio wanaendesha vitendo vya wizi katika migodi ya madini.
3: Akiwa kambani sawa mbuzi iendao machinjoni, akitolewa fimbo pia kwenye mwili mzima, huyu alishota kidole mwingine aliyekuwa karibu naye na kusema kuwa wanatembea kwa kuiba naye katika migodi ya madini, wakitumia hata silaha yenye kuwekwa mahali fulani.
2: Ameumizwa vikali kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na mbanda yake kwenye kijiji Garula katika wilaya ya Ijwi tarehe 28 Mei mwaka huu.
4: Mwenzake alipotaka kumzuia asiingie chumbani mwake, ndipo alimulumiza usoni kwa kumuluma kwa meno. Kisha mume wao kuachanisha, mke ule wa Lomera alitia watoto wake kwenye pikipiki na kujirudilia mbio mbio makwao Lomera.
2: Habari kamili. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa siku hizi pakavumu katika kuruma ya Kugori wilayani Kabari, hali inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji. Wivin Tabugi.
5: Kisa ya hapa karibuni ni mama moja kwa jina la Dada Mwalwango ambaye ameuawa kwa kupiga risasi nyumbani mwake na watu wenye silaha usiku wa siku ya ine kuamkia siku ya tano tarehe 12 Mei pachihotu ya pili kijijini Kamakombe. Usiku hiyo hiyo mtu mwingine ameumizwa vikali na kuteswa na watu wasiojulikana. Amepelekwa hospitalini kwa matunzo akiwa katika hali mbaya. Na wakaaji wa moja wa mahali wamesema kuwa karibuni kila jioni wakati wa giza watu wananyanyaswa pesa na simu za mkononi njiani na kuwanyanyasa kwa aina nyingi, hasa zaidi katika kijiji ya Makana na Kamakombe, hali inayowaletea woga kwenye vijiji vyao. Wakaaji wanaomba kwa viongozi wanaohusika kuwalindia usalama. Kutoka Kafuru, Wifine Tabuki, Radio Maendeleo.
2: Suluhisho imepatikana kuhusu shida ya ukosefu wa maelewano iliyojitokeza kati ya wenyeji mashua na wakaaji wa wilaya ya Ijwi siku zilizopita. Baderabusha zaza.
4: Kisha viongozi kuwaikalisha na kusikia pande zote mbili, walielewana kwa muda kama malipo ya kwenda Bukavu kwenda na kurudi katika mashua ni kulipa 7,000 yani 7,000 fra, na katika boti 5,000 yani 5,000 fra kwa malipo ya siku ya kwanza tu na siku ya tano. Zingine siku ni kulipa 10,000 yani 10,000 fra kwa sababu eti zile siku ni siku za depanage. Kisha wasimamizi wa wachuruzi kusikilizana na wenyeji vyombo na maboti. Wachuruzi wapato ndogo hawakufurahia hiyo mapatano, kwa wao wangelipenda iwe 6,000 fra kwa chombo na 4,000 fra kwa boti, ila kwa jina la amani watakubali basi wateseke vile wakuu viongozi wao wameamua. Wengine husema ya kwamba muhula ya wale walio patana ilishaisha, na ingelikuwa mzuri wapitie kwa uchaguzi
6: wengine. Nikiripoti toka Ijwi, Badrabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Vijana wawili wameshikwa na kupelekwa kwa viongozi Bakaziba katika wilaya wa Lungu kwa kushakiwa kuwa ni wao ndio wanaendesha vitendo vya wizi katika migodi ya madini upande huo. Banika Guku.
3: Nduru zetu za mahali zenye kututolea habari zenyewe na kuhakikishwa na viongozi vya migodi ya kuchimia madini hapo pa Butu Zikaziba zimeonyesha kuwa ilikuwa siku nyingi wa chima madini hawachoki kutoa kilio cha yoe mara na mara kuwa wahanga wa wizi wa vilimba ama lutre vyao ambamo wanawekea madini kwa kungoja visukuliwe baada ya miezi fulani, sababu siku za mwizi ni siku 40. Wahanga husema kijana moja mchima madini naye kwa hali yake mkaji wa Kashozi Kaziba ameshikwa jioni ya hii siku ya 4 na wenyeji Kirimba cha madini ambacho ilisemekana kuwa pamoja na marafiki wake walilala wakikisukua usiku mzima kwa kuiba madini, na wakati wenyeji walifika nafasi yao ya kazi ilikuwa kilio na kusaga meno sababu ya gharama zilizoripotiwa. Akiwa kambani sawa mbuzi iendao machinjoni akitolewa fimbo pia kwenye mwili mzima, huyu alishota kidole mwingine aliyekuwa karibu naye na kusema kuwa wanatembea kwa kuiba naye katika migodi ya madini wakitumia hata silaha yenye kuwekwa mahali fulani. Huyu ameshurutishwa kwenda kuonesha nafasi ambako wanawekea silaha hiyo, ila pia alisema kuwa dhahabu ambazo walitosha ndani ya lutre hiyo yaonekana angalau grama 4 na aliahidi kuwa atazirudishia mwenyeji Kirimba. Zilimalizia duru zetu toka Kaziba. Mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Hatimaye mama moja ameumizwa vikali kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na mbanda yake kwenye kijiji Bugahula katika wilaya Ijwi tarehe 28 Mei mwaka huu. Badirabusha Zaza.
4: Ukosefu wa maelewano kati ya wamama wawili wa mume mmoja ilipelekea mmoja kulumiza mwenzake kwenye richafu tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu. Yote alianza wakati bibi mkubwa alitoka makwao Lomera na kufika Ijwi. Alipofika makwake akakuta mwenzake bibi mwingine iko ndani ya nyumba. Bila kuuliza hiki na kile, alijitupa ndani ya chumba ya kulalia ya mwenzake na kukamata manguo za watoto wake wawili aliachaka. Mwenzake alipotaka kumzuia asiingie chumbani mwake, ndipo alimulumiza usoni kwa kumuluma kwa meno. Kisha mume wao kuachanisha, mke ule wa Lomera alitia watoto wake kwenye pikipiki ambayo ilimuleta na kujirudilia mbio mbio makwao Lomera, akisha chukua watoto wake kwa kingufu. Ndipo mume wa wale wanawake upana tahadhari, yani angalisho kwa ule mwanamke wa Lomera asifikake tena Ijwi na abakie lote lote na watoto wale, na mume ule hapendi wale watoto. Wale watoto basi mama ule abakie nao wao watoto wake, kwa sababu mume ule alikuwa ya muowa. Nikiripoti toka Ijwi, Badrabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
2: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao

0: pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
1: Mtu akifariki ama kuzaliwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
0: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi itakuwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican Diocese hapa mjini Bukavu.

taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe mtu mwenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

0: matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na kwanza huu ndio mtasari wake. Zaidi ya miezi ine sasa tangu kufungwa kwa barabara toka Mdaka wilayani Kabare hadi Kanonge wilayani Kalehe. Barabara hiyo imefungwa kutokana na mapambano ya mara kwa mara yenye kuripotiwa eneo hiyo, kajulisha shirika la raia. Na usalama mdogo ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare, watu wenye kumiliki silaha wanasababisha hali ya woga miongoni mwa raia. Watetezi wa haki za binadamu wamesema kwamba vitendo vya mauaji, uporaji wa mali ya raia na wengine kufungwa kiholela na kupelekwa mahali pasipojulikana vinaripotiwa wilayani humo. Kuhusu habari za michezo, fainali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendeshwa hii siku ya 6 tarehe 13 Mei. Mambwa ya Kamituga itakutanana na Ikofuti ya Walungu kwenye uwanja la Concorde mtaani Kadutu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili.
1: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
0: Radio Maendeleo. Habari kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, uchukuzi umebaki wenye kusimamishwa kwenye barabara Mdaka Kalonge kwenye eneo ya Biega Kasirusiru kati ya Kalonge na wilaya ya Kabare inakuwa sasa karibuni miezi ine. Hali hiyo imejitokeza sababu ya mapambano upande huo, hali yenye kupelekea uchumi kuzorota na kupelekea wakaji wa mahali kupitia maisha ya shida. Omar Mudekereza kwa maelezo ya zaidi.
2: Kiongozi wa shirika la raia pa Kalonge, Eric Makusudi Zagabe, amejulisha kwamba hali ya maisha yaendelea kuwa nguvu kwa wakaaji wa vijiji vingi zaidi Pafendula, Rambo, Mule na Kalonge. Kwa leo bidhaa muhimu vinakosekana katika vijiji hivyo kama vile ndagaa, masunga na hata makaa, hali inayozidishwa pia na kufungwa kwa soko ya Maema iliyokuwa ikiwasaidia wakaaji kufanya shughuli za uchuruzi. Hali hii inapelekea chakula kukosekana kwenye vijiji hivyo na kupelekea wakaaji kulala hata njaa. Kwa kusafiri siku hizi, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kupitia Pabunyakiri, ikiwa njia ndefu na ambayo inawapelekea kumaliza pesa nyingi kwa kufika wanapoenda. Kila msafiri analazimishwa kulipa kati ya 1,200 na 1,300 pesa za Kongo, licha ya vizuizi vingi kwenye barabara hiyo, amesikitika Eric Makusudi. Muungano wa kutetea haki za binadamu Asipropet inasema hatua ya kufunga barabara inawalemea sana wakaaji na kusababisha shida nyingi katika jamii, kama anavyojulisha msimamizi wa muungano huo Teofil Nyakarale.
3: Wale wakaaji wadogo wadogo wapato ndogo ni ile balabala njoo walikuwa wakifrekante sana, ilikuwa balabala inasaidia sana kwa sababu mtu wa Kalonge alikuwa anauza chakula ndani ya soko ya Mdaka, anaenda asubuhi na anarudia na anafanya kazi zake. Ile balabala njoo yenyewe inasaidia wanafunzi wa kusoma, ile balabala njoo inasaidia walimaji wote. Kwa sasa ile balabala inafungiwa kuna kwa zaidi ya miezi ine. Sasa fungiwa ile barabara inaleta njala mingi sana, watu wanaanza kufa.
2: Huyu anataka kuona barabara Mdaka Kalonge inafunguliwa kwa faida ya wakaaji.
0: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na hali ya usalama inaonekana kuwa mbovu siku hizi ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare, hasa zaidi kwenye vijiji vinavyokuwa kando kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega, ambako watu wenye kumiliki silaha wanaendesha vitendo vya unyanyasi dhidi ya raia na kusababisha uga miongoni mwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa nao watetezi wa haki za binadamu katika malalamiko yao iliyofikishwa kwenye Radio Maendeleo tangu mwanzo wa wiki hii. Kati ya vitendo hivyo ni pamoja na mauaji ya raia, uporaji wa mali yao, kuwafunga kiholela na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Alan Kabika, likoje hili?
2: kati ya mauaji hayo, kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 5 tarehe 29 Mei katika kijiji kama Kumbe groupement Bugore, ambako mwanamke mmoja aliweza kuuawa na watu wasiojulikana. Kuna ripotiwa pia vitendo vya uporaji katika vijiji Kajiji katika groupement ya Mudaka, ambako wakaaji wanakimbia vijiji vyao na kujielekeza wamoja kwenye senta ya biashara ya Mudaka na wengine katika groupement ya Miti ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Watetezi wa haki za binadamu wanalaani tishio ambazo wanakuwa wahanga wa baba pamoja na vijana wavulana katika vijiji vya Bugore, Miti, Mudaka na Irambi Katana, zaidi wale wanaoishi katika vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Bega Penkabe. Wengine wanazungumzia kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasi vinavyoonekana kwenye vizuizi vinavyochunguzwa na watu wenye kumiliki silaha. Hali hii inaendelea kuweka wakaji katika uga mkubwa hadi kupelekea wengi kati yao kukimbia nyumba zao na kujielekeza katika senta ambako kuna baki watu. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo wanataka kuona amani na dumu huko na kuwaruhusu wakaji kurejea makwao na kufanya shughuli zao za kawaida.
0: Shukrani Aleka Bika kwa ripoti hiyo. Toka Kabare tunajielekeza wilayani Walungu. Wilaya ya Walungu imehesabu wahame wapya 1,500 siku ya 4 tarehe 29 Mei mwaka 2026. Hao wametokea wamoja katika groupement ya Mulamba, Kaniola na wengine katika vijiji jirani zinazopatikana wilayani Shabunda. Kulingana na shirika la raia tawi ya Luntukulu wilayani Walungu inaotolea habari hii, watu hawa wamekimbia kutokana na habari za uvumi zilizozunguka zikisema kuwa kutakuwa mapambano kati ya AFC M23 zidi ya wazalendo. Hali hiyo imewababaisha wakaaji na kuwapelekea kukimbia maskani yao. Kwa sasa wanapatikana Paluntukulu, Maziba, Nyamarege na Budodo, ambako wanaishi ndani ya jamaa za mapokezi, ndani ya shule na hata makanisani. Shirika hili la raia lajulisha kuwa wahame waliofika wanaongezeka kwa wengine 5,335 wanaopatikana eneo hiyo tangu mwezi Machi uliopita. Kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu, Lomingo Mese, aomba msaada kwa ajili ya wahami hawa ambao wanakosewa zaidi na chakula. Lomingo Mese anaeleza.
4: Ndio wale wakimbizi wa kwanza mpaka saa hii wamepata assistance ya mano vivre, mavungu na masahani, lakini wanakosewa chakula, inawasumbua. Wale walikuwa tangia mwezi wa ine, mwezi wa tano, mpaka sasa hakuna hata shirika moja za kiutu zenye zilisha wahudumia, isipokuwa Croix Rouge yenye iliwapatia vitu vya nyumba. Ndio kwenye wale wanapatikana wale wa zamani, lakini mpaka sasa hawana chakula hata kimoja.
0: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Lomingo Mese akiwa kiongozi wa shirika la raia tawi ya Luntukulu. Msikilizaji unaendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tuzungumzie habari za afya. Mtu binafsi kwanza na watu wote pamoja katika jamii wanatakiwa kujikinga kwa ajili ya kuzuia maambukizi zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na visa 3 tayari vimekwisha kuhakikishwa jimboni Kivu ya Kusini. Maoni hayo imetolewa na wataalamu katika sekta ya afya, wanaharakati wa shirika la raia na pia wakuu viongozi, wakihakikisha kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola ni tishio kubwa kwa wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini baada ya kutambua kuwa kuna watu wamoja wenye kupuuzia habari za kuwepo kwa ugonjwa huo wakizani kwamba sio kweli na kupuuzi kushika kanuni za kujikinga, iwe ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja, sokoni, kwenye shule, kwenye university na vyuo vikuu, ndani ya makanisa na hata ofisini. Mbinu za kujikinga ni ndogo, kwani watu wanapuuzi kuvaa barakoa, kuachiana nafasi, kunawa mikono na kadhalika. David Chikuru, mwanaharakati wa shirika la raia, amezani kuwa hali hiyo inaweza kusababisha hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa kiasi kubwa, huku akitoa mwito kwa wakaaji kushika kanuni za kujilinda dhidi ya ugonjwa huo, kwani hadi sasa hakuna dawa wala chanjo yoyote ambayo imekwisha kupatikana. David Chikuru anaeleza.
6: Tunaomba watu ambao wanatembea kwenye gari, wale ambao wanakuwa na masomo, yani shule. Tunaomba wachuuzi, masoko mbalimbali na wale wanafanya kazi mbalimbali kuheshimu ile masheria ambazo viongozi wametia kwa ajili ya kuepukana na zile magonjwa za Ebola, sababu tunaona watu wengi wanakuwa na upuuzi, wanafikiri ya kwamba ni mchezo, japo hiyo hizo magonjwa zinaua watu. Naona leo mipaka inafungwa, ndio kusema kuna mzaa leo, watu hawasafiri, ni kusema hizi magonjwa inakuwa ukweli. Watu wasianze kutafuta habari zinapita kwenye mitandao za kijamii, watu waanze kusema uongo, watumikishe mivuke, ile ni habari za uongo. Watu wafate kanuni ambazo wataalamu wa afya wameweza kutoa kwa ajili ya kuepukana na hizi magonjwa.
0: Sauti yake David Chikuru. Kwa ukumbusho, ugonjwa wa virusi vya Ebola imehakikishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumepita zaidi ya siku 10 sasa, huku majimbo 3 zikitajwa kuwa na ugonjwa huo, mkiwemo jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Watu zaidi ya 1,000 wakiwa washukiwa wa ugonjwa huo wamekwisha kuripotiwa, kati ya 101 waliodhibitiwa kuwa na ugonjwa huo na watu 17 tayari wamekwisha kupoteza maisha. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, wanamemba wa U-Reporter ndani ya shefri ya Rubenga wilayani Ijwi wameonyesha wasiwasi wao kupitia kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo hilo la jimbo ya Kivu ya Kusini. Katika uchunguzi uliofanyika tarehe 28 Mei mwaka 2026, jumla ya visa 49 viliripotiwa katika eneo la afya la Kihumba, wakiwemo watoto 14 wenye umri chini ya miaka 15. Kulingana na masemi yake Constant Sawa, kiongozi wa kikundi hiyo, kijiji cha Chungu ndicho kinakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Wananchi wanaeleza kuwa ukosefu wa dawa na vifaa vya matibabu unasababisha hali hiyo kuongezeka, na wanaomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika na sekta ya afya, kafahamisha Constant Sawa, ambaye anaeleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi Richelieu Biamana.
7: Hiyo ripoti ijino ikishirikiana na Association des Jeunes pour le Progrès iliweza fanya descente sur terrain mu aire de santé Kihumba, ndani ya zone de santé Ijwi, ambayo munapatikana magonjwa ya kolera. Ndio sababu tunaomba serikali yetu ya Kongo kupitia biro central ya zone de santé isaidie na wapartenere wao watusaidie, ili waendelee kutwala prise kutwala en charge bale batu, wadesinfecte manyumba zenye mulipatikana bale batu, na zaidi sana tunalomba kusaidia kutunza wale watu vizuri kwa kutumia masantre de santé za mungini madawa, na pia tunaomba pia wapartenere kusaidia population juu ya sensibilisation na presensibilisation, kupatikane distribution ya makiti osho, yani akwatapse, sabuni.
0: Kwa upande wake, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi Enkemba amehakikisha habari hiyo na kusema kuwa kutokuheshimu kanuni za usafi ni moja ya sababu zenye kusababisha kutapanywa kwa ugonjwa huo. Anatoa wito kwa wakaaji kushika kanuni za afya kama vile kunawa mikono mara kwa mara na kupeleka wagonjwa wenye dalili za ugonjwa huo katika vituo vya afya kama vile mbinu ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Turudi hapa mjini Bukavu, shirika nyipya la raia NDC linaalika wakaaji wa mji wa Bukavu na kando kando kuwa makini zaidi wakati huu tunakaribia kipwa, wakati ambapo ajali za moto hujitokeza kwa wingi hapa mjini Bukavu. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, shirika nyipya la raia linataja mafuta ya gari yenye kuwekwa nyumbani kuwa miongoni mwa sababu kubwa zenye kusababisha ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza kwenye kata Nkafu ndani ya mtaa wa Kadutu, na pia Paluhihi kwenye kijiji ndogo ya Nchima, ambako nyumba nyingi zimeteketea kwa moto hadi kuwaacha wenyeji bila makao hadi sasa. Shirika nyipya la raia NDC kupitia kiongozi wake jimboni Nikola Lubala linataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na wakaaji kuwa waangalifu zaidi kwa kujiepusha na ajali za aina hiyo. Nikola Lubala.
8: Shirika nyipya la raia katika jimbo ya Sud Kivu inakuwa ikitoa mwito kabambi kwa wakuu viongozi na wakaaji, kufuatana na siku ambazo tunakuwa, unajua wakati huu wa jua unakuwa ukiwa kama season sesh, inakuwa ikionekana maresanti nyingi zinakuwa zinafanyika, na parmi na kozi ya hiyo insanti inaonekana watu kuweza kuweka hiyo mafuta ya gari ama makaribira maisi sans katika nyumba za kwao. Ndio maana tunaambia wakaaji kama na wakuu viongozi, kuongoza ni kuprevoir, uongozi ni kuprevoir. Tunakuwa tunaomba waangalie kama wanaweza kutafuta ni depo moja, nyumba moja ambayo wale wote ambao wanakuwa wanachuruza hiyo makaribira, wale tunaita wa kominima wa Kadhafi, wanakuwa wanastoke hiyo makaribira za, wanaangalia maxi kama ni wa mtaa wa Kadutu, wanaangalia fasi fulani kama ni wa mtaa wa Bagira, kama ni mtaa wa Ibanda, wanakuwa wanatia hiyo makaribira nafasi moja katika nyumba nzuri, na yule ambaye anaweza kukachunga anabaki nje. Hiyo itakuwa namna ya kuweza kusaidia kuepusha kabisa watu na hii manyumba kulungula kwa siku hizi.
0: Nikola Lubala ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia NDC jimoni Kivu ya Kusini. Na tujielekeze wilayani Kalehe, watetezi wa haki za binadamu na wanamemba wa shirika la raia wilayani Kalehe wanaomba vilalo mbili vijengwe vinavyokuwa katika hali mbovu kwenye barabara ya taifa nambari mbili tokea Bukavu hadi Goma kwa kupita pa Kalehe. Vilalo hivyo ni pamoja na Kasheke, Chishova, Lukungula na kadhalika, vinavyowasaidia wakaaji na hata gari kujielekeza kwenye vijiji mbalimbali. Wameyasema wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 29 Mei mwaka 2026. Kwa mjibu wake Cedric Machara, mtetezi wa haki za binadamu na pia kiongozi wa muungano Sala, anasema kwamba ujenzi wa vilalo hivyo ni muhimu kwa kuwarahisishia wakaaji maisha. Anazani kwamba mahusiano kati ya vijiji mbalimbali inaweza kukatika ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Cedric Machara anaeleza.
9: Nikwenye tu kupiga yoye kusuma vilalo hapa mvilaji ya Bushushu. Hakika vilaji ya Bushushu kuna mavilalo nyingi, kuna mitoni mingi ambayo inapita mbarabara ya namba mbili. Tukisema Kabushungu tunasema Lukungula, Kishova na Nyamukobi. Hakika hile ni mitoni yote ambayo inaleta zaidi mazara na inabloki watu kupita haraka. Kusudi watu wafike ku centre de santé iba kutokea Kabushungu ilifo bavuke vilalo mbili, na iba kutokea Kanyinyi pia ilifo bavuke mitoni mbili, na watoto kwenda kwa masomo hivyo hivyo. Hiyo ni magumu, na ndio maana tunasema hakika ni vizuri sana wakuu viongozi kufanya plaidoyer kwa fadhili ambao wanaweza tusaidia kusudi hii period ya kipwa ndio vilalo jengewe, it permettre que watu wakuwa napita librement vule kienyesha na vilalo vilisha kaza, itakuwa muhimu sana.
0: Sauti yake Cedric Machara akiwa mtetezi wa haki za binadamu Pakalehe. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa ajili ya kuzungumzia habari za michezo.
1: Michezo, michezo, shauku ya michezo

0: Na kuhusu michezo, fainali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendeshwa hii siku ya sita, tarehe 13 Mei mwaka 2026. Itakutanisha timu ya FC Malwa ya Kamituga na timu ya Ecofoot ya Walungu. Mechi itaanza majira ya saa 9 kamili na itaendeshwa kwenye uwanja wa michezo la Concorde mtaani Kadutu. Mshindi atachukua kikombe ya klabu bingwa jimboni Kivu ya Kusini, na mwaka wa michezo ijayo atawakilisha jimbo kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Kabla ya mechi hiyo kuanza, kutakuwa mechi ya kugombea nafasi ya tatu. Itakutanisha Mibas Sport na ES Bilombe ya Bagira na itakuwa majira ya saa 7 kamili za mchana. Ngambo ingine, barani Ulaya, fainali ya mashindano ya maklabu bingwa itaendeshwa hii siku ya sita, tarehe 13 Mei. Itakutanisha pasa 12 saa za hapa mjini Bukavu timu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa pamoja na Arsenal FC ya Uingereza.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Hali ngumu ambamo familia nyingi zilizokimbia maskani yao kutokana na mapigano katika vijiji vyenye kuwa kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega zinapitia, pamoja na maafa yaliyosababishwa na moto uliojitokeza kwenye kata Nkafu mtaani Kadutu siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka 2026 ni miongoni mwa habari zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya 5 tarehe 29 Mei mwaka 2026. Elena Bujiriri ameachambua magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Mapitio haya ya vyombo vya habari na tovuti ya kivutimes.com ambayo inaripoti kwa wilaya Kabare katika jimbo la Kivu Kusini limekuwa likipokea kwa wiki kadhaa familia mpya za wakimbizi wanaokimbia mapigano yanayoendelea katika vijiji mbalimbali vilivyo karibu na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, hali hiyo ya ukosefu salama inalazimisha mamia ya familia kuacha makazi zao, mashamba yao pamoja na mali zao, jambo linaloongeza zaidi mzozo wa kibinadamu mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wakimbizi waliokutana na waandishi wa habari katika grupu ya Mudaka wanasema kuzorota kwa hali ya usalama hakukuachia chaguo nyingine isipokuwa kukimbia kwa haraka ili kuokoa maisha yao. Wengine walieleza kuwa walitembea njia mrefu kwa miguu pamoja na watoto wao na baadhi ya mizigo yao kabla ya kupata hifadhi katika familia huko Konge na vijiji vingine jirani. Yani, huko walikokimbilia hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu sana. Familia zinazowapokea tayari zinakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na nyumba nyingi zimejaa kupita kiasi. Upungufu wa chakula, maji safi, vyombo vya jikoni unaendelea kuongeza mateso kwa wakimbizi hao. Mbali na matatizo ya chakula, baadhi ya wakimbizi wanaonya pia kuhusu kuzorota kwa hali zao za kiafya. Kutokana na ukosefu wa fedha na msaada wa matibabu, familia nyingi zinalazimika kutumia dawa bila ushauri wa daktari, jambo linaloweza kuhatarisha afya zao. Watoto wagonjwa, wanawake wajawazito pamoja na wazee ndio wanaathirika zaidi. Wakimbizi hao pia wanaeleza kuwa kusimamishwa kwa shughuli za kilimo kunaweza kuongeza tatizo la uhaba wa chakula katika wiki zijazo. Wengi wao wameacha mashamba yao katikati ya msimu wa kilimo na wanahofu ya kutokuwa na akiba ya chakula katika miezi ijayo. Familia hizo zinaomba kwa dharura msaada wa chakula na vifaa vya msingi kutoka kwa mashirika ya kibinadamu pamoja na watu wenye moyo mwema. Katika habari nyingine, tovuti ya stnews.info inaandika kuwa moto mkubwa uliotokea kisha mchana kati ya siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka 2026 katika avenue wa Ishaka Tankafu mtaani Kadutu mjini Bukavu. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, moto huo umeanza majira ya saa 8 mchana, umesababisha hasara kubwa za mali na kuziacha familia kadhaa bila chochote. Na vichikuu cha Laziri aliyekuwa kiongozi wa zamani wa shirika la raia mtaani Banda amesema wanasema nyumba mbili zimeteketea kwa moto, huku nyumba ya tatu ikibomolewa ili kuzuia moto kuenea katika nyumba jirani. Este News naeleza kuwa moto huu umesababishwa na watoto waliokuwa wakitayarisha chakula nyumbani. Kutokana na msaada wa haraka wa vijana wa mtaa huo, watoto hao waliokolewa kwa wakati na hivyo kuepusha vifo. Mbali na nyumba zilizoharibiwa, mali nyingi pia zimeteketea kwa moto. Wakaaji wa eneo hiyo wanaendelea kulalamika kuhusu ukosefu wa vifaa vya haraka kwa kuzima moto mjini Bukavu.
0: Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Taarifa ya habari ambayo imekujia kupitia mfundi wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamuru. Asanteni kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: kufikia macho, na mimi nikasema nifikishe pale nione kama kuna talenta hii. Nikufika hapa kwa kweli ni jana, na wakanitunza. Wakanitunza jana, ilikuwa jana siku ya tano, na sikukuwa naona tena nikwaka kufu. Leo samedi niko natembea, niko naona mie peke. Nifanyiwa operasio ya macho hapa kukini pele, wakaniopere macho. Macho haikuwa naona tena, nilikuwa kipofu. Waganga wakubwa kweli kweli, na saa hizi naona kwa macho yangu, na mnashughulikia kwa nguvu zangu zote na furaha. Mungu awabariki kliniki Dere, Mungu awabariki Dr. David Matiasi, Mungu awabariki wale wengine wote walitukusa.
1: Gracias.

0: kunung'unika. Mbona tamuua mtu?
1: Yule si alikuwa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja.
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Ndio kamuondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Amka Tuendeleye. Amka Tuendeleye ni kipindi hiki ambacho tunapeperusha hapa kwenye Radio Maendeleo. Msikilizaji wangu, nitege sikio ili kwamba tuweze kutembea pamoja. Karibu mama ambaye tunakuwa naye hapa kwenye studio. Wewe ni
1: Bienda Rugabira Marimo na member wa Radio Club Chofi.
0: Na mimi ni Abel Bitale, nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Mpendwa msikilizaji wangu, hapa tutazungumzia leo kuhusu ugonjwa ya oreyon, ama ugonjwa hii ambayo inavimbisha machafu zaidi kwa watoto, ambayo wengine wanaita manguruma. Mama, wewe ni mzazi, sijui kama ugonjwa hiyo ingali inaonekana ndani ya kijiji ambamo unapatikana.
1: Ndiyo, ugonjwa ile inaonekana na inatawala kabisa kwa watoto wachanga na watoto wa miaka 10 na ngapi hivi.
0: Ni kuanzia miaka ngapi? Kama tunaezi sema kifupi, tunaezi anzia kumiaka ngapi na kumalizia kumiaka ngapi?
1: Kifupi, kuanzia kumwaka moja mpaka kumiaka 12.
0: Sasa ugonjwa yenyewe nini itawezi onyesha kwamba huyu anagonjwa ugonjwa yenyewe? Nini njoo iko naonyesha kama alama?
1: Alama yayo, unaona mtoto anavimba machafu, kutokea kumachafu kutini mpaka kupanda kumasikio. Unaona kabisa, na ulimi nayo na kinwa inavimba kabisa, inaonekana kama ule mtoto anagonjwa ile magonjwa.
0: Na wakati mtoto anagonjwa hiyo, nini njoo mko mnaona kama vile matatizo ambayo mnagundua waziwazi mtoto anawaambia iko nateseka na anasikia namna gani?
1: Mtoto huyo anasikia kinwa kukauka, anasikia malaria ya usiku, anasikia kabisa udhaifu wa mingi katika mwili yake, hata hana hamu ya kukula.
0: Ndiyo, wakati hiyo ugonjwa inazunguka zunguka ndani ya vijiji vingi, unasema ya kwamba kwako nako pia watoto wako waliweza kukumbwa na ugonjwa yenyewe. Wakati watoto hao wanagonjwa, mko mnafanya namna gani? Hali mnaiona kama vile mnafanya namna gani kwa kuweza kuwatibu watoto?
1: Kwa kuweza kuwatibu watoto, tuko tunatumikisha matibabu ya asili. Tunapiga mitama, sa vile mahemba njoye tuko tunapiga, tunaipiga mtoto mumachafu, tunakamata bia na machicha hii shalala, tunapakala wale watoto labuda tuone kama vitawezekana. Haviwezekane hata kidogo.
0: Kuna vitu vingine niko nasikia ya kwamba vinafungiwa ndani ya shingo za watoto na kisha kunakuwa manyimbo. Hapo ndipo ningependa nipate mafasirio kamili, sababu tunasikia hizo habari lakini mimi mwenyewe siyawahi kuona gisi mambo hayo inapitikana. Na tena nimesikia kwamba watoto ni maelfu kabisa ambao wanapatikana na ugonjwa yenyewe. Nielezee kifupi kuhusu hali hiyo.
1: Ndiyo, tunawafungia hii wanaitaka ndogololo mshingo, tunaipasula, tunamupakala mumachafu, tunawaimbia hata na manyimbo ya asili. Bichi walwala, mtoto anajivia na alwala manguruma, kisho namuuliza kuti ganuna, anakuambia ganuna kama shura. Bia vile, saa unamaliza, ale unamufungia vile vingine vyake mshingo ile ndogololo.
0: Na hapo wakati wanamufungia hivyo vyote ndani ya shingo, anakuwa natembea navyo ama nini? Wanavifungia mule mshingo na kuvitosha tena nyuma ya wakati gani?
1: Sana jisikia kabisa hidogo, unavitosha juu utamuvalisha nguo ya kuficha ile ndogololo. Ni mtoto wa kuenda shuleni, anaenda shuleni na ile ndogololo yake anaificha mule munguo.
0: Sasa wakati watoto wenyewe, nimesikia kwamba kuna wengine ambao wanaambiliwa ya kwamba waende hata nyuma ya mlango, sijui hiyo inakuwa namna gani?
1: Ndiyo, wanaenda nyuma ya mlango kwa kumuimbia zile nyimbo na kumupiga ile mitama mumachafu.
0: Na hiyo hakika mumegundua kama iko naleta suluhisho ya mbio mbio ama?
1: Inaleta suluhisho pole pole pole pole, na wengine wanaenda ku dispensaire, ku centre de sante, na hivyo tu vinaenda tu pole pole.
0: Pendo msikilizaji, tunazungumzia kuhusu ugonjwa ya oreyon ama ya kuvimbisha machafu, ambayo wengine wanaita manguruma. Ndiyo tunazungumzia kwa leo kuhusu matibabu na gisi watu wanateseka sana, wanaendelea kukumbwa sana na ugonjwa yenyewe. Imetatiza sana watu wengi kama vile tumeripotiwa ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe. Sasa shauri gani ambayo mko mnatolea watu ambao wanatumikisha majani ya pori? Sababu mimi nimeona ya kwamba kuna majani watu wanaitumania zaidi. Kadiri na gisi nimegundua, ni watu wengi ambao wanatumania sana hiyo majani ya pori, kwamba ndio inatunza sana kushindia hata dawa za waganga kwenye vituo vya afya. Je, na wewe umegundua hivyo?
1: Tumegundua hivyo kwa kuwa ile ni dawa ya asili ya watate kuu yetu, njoo maana tunaitumikisha, njoo vile tuko tunaona kama itaenda tunaendelea tu kutibabu wale watoto kuparaporo na madawa za hospitali ama madawa za Centre de Sante.
0: Mm-hmm. Na kwa sasa wakati mnatumikisha majani, je, mnakuwaka mnajua kire ambao nizipatia mtoto kusudi apone hakika?
1: Hatujue kire juu vata tiekuwa likuwa wana vitunzaka kutokea zamani, zile magonjwa zilikuwaka tuko tunaona gizi wako wanatunza meinashitu naanza viaplike tuone kama itawezekana. Mivinawezekana tu pole pole pole pole me basi tunaona tu pole pole tuone kama tutatunza hawa watoto wetu.
0: Lakini inawezekana na kuna magonjwa zingine ambazo nazo watu wa moja wanatunza tunza tu na majani, tufasirie kifupi.
1: Ndiyo magonjwa nazo za usheru nazo zinatawala
0: vanaka,
1: usherunjo ile rujole ale vanakamata sombe vanatuanga vanapakala watoto zile shalala nazo zile magonjwa tena zingine zinakuya hizi za kuota usiku bia budufu na bio vinakuya magonjwa za mingi mingi zinatawala kwa watoto.
0: Na zile zote ba mingi wanatumikisha tu majani za pori kama vile unasema?
1: Ndiyo tunatumikisha tu majani za pori, vamoya wanatumikisha zile sombe, pengine wanatumikisha hini majani ya kashisha, wanapiga, wanakunywa, wanapakala ule mtoto.
0: Sababu zaidi tunaongea kuhusu oreyon, sijui kama ni ugonjwa ambayo inaweza kuambukia.
1: Ndiyo, ni ugonjwa yenye kuambukia, iko nazunguka, inaingia kwa huyu, inatoka kwa huyu. Kama mlikuwa watoto wangapi mnyumba, wale watoto ile ugonjwa na wapita kovoti, itakuwa inangoye naambukia na watoto wajirani. Kabisa ile ugonjwa ni ya kuambukiza tena sana.
0: Sasa ningetamani nijue sababu gani watu wengi hawawezi penda wakua wanaenda kwenye hospitali ama kwenye vituo vya afya, sababu waganga ni watu ambao wengi waliweza kusoma na wanaweza kujua namna gani ya kutunza kila ugonjwa, walijifunza mwili ya mtu. Kwa sababu gani watu wengi hawana tena confiance kuingia kwenye vituo vya afya?
1: Watu wanatumainia ile majani ya pori ya watateku yetu, wanaweka kitumaini sana sana kwa majani ya pori, kwani ku hospitali ama ku Centre de Sante vyavyo vinaenda pole pole pole pole, havitunze kwa haraka.
0: Na kwa sasa wale ambao wanatunziwa kwenye hospitali hawaponake?
1: Wanapona lakini hawapone sawasawa na wale wanatunziwa nyumbani na ile dawa ya asili. Ile dawa ya asili inatunza kwa haraka kidogo paraporo na ile dawa ya Centre de Sante, inatunza ayo pole pole pole pole kupita tu labuda maposho na maposho.
0: Labuda mnaogopa kwamba mtalipishwa pesa huko ambako mnaenda?
1: Ndiyo tunaogopa, labuda watatulomba pesa sawa vile kwa hospitali wanaenda tulomba pesa, lakini ku Centre de Sante tunatunziwa kwa bure ila inatunza pole pole.
0: Sasa kwa nini tunaweza sema kama ugonjwa hiyo kabisa ni mbaya sana? Kwa nini sasa inaweza uwa watu?
1: Inaweza uwa juu iko na kosesha apeti kwa mtoto. Kama mtoto hakule hana nguvu ya kutembea, ya kulamuka, ya kuenda shuleni, ile ni ya kuua juu itavunja vunja mwili. Itaua juu inaleta malaria ya usiku. Malaria ya usiku kuna sena ene kukamata, inakimbilia mkichwa na unakufa pale pale. Njo tuko tunaogopa ile ugonjwa kama inaenea uwa.
0: Lakini ngambo ingine hapa ninawaza kama hatuwezi kutupilia sana vituo vya afya, sababu vituo vya afya muna wale wahenga ambao waleza higa namna gani wanaweza tunza kila ugonjwa yote watu wanakuwa nayo. Na waganga wengi ambao wanasema ya kwamba magonjwa zile zina dawa nyingi ambazo zinapatikana kwenye vituo vya afya kwa siku hizi. Msiogope wakati mnapata shida mbalimbali, inaomba tu kusogelea waganga, kwa sababu inawezekana kuko dawa watu wanaweza tumia na wanaitumia kwa wingi, labda italeta ingine magonjwa zingine ndani ya mwili. Sijui kama hapo nayo inaweza kuwa neno nzuri kwa kutolea kwa watu.
1: Ndiyo ni neno nzuri kwa kutolea kwa watu, hatuwezi tupilia zile Centre de Sante ile vituo yetu. Tunapaswa kwa tunaenda kwani kuna wataalamu wa magonjwa mbalimbali mbali, ila na shi tunatumainia ile madawa zetu za asili za watateku. Lakini tutakuwa tunaenda tu kwa ile kituo ya afya kwa kutunzisha wale watoto.
0: Na nini sasa mnaomba kwa wakuu viongozi ambao wanatufuata kwa sasa kuhusu magonjwa hizo ambazo ziko zinakuja zikiambukia watu, watu wanaambukiziana wenyewe kwa wenyewe? Nini mnezi omba sasa ifanyiwe haraka ili kwamba magonjwa zenyewe ziweze kuisha ama ziweze kupona kwa wagonjwa ambao wamekwisha kuwa wahanga?
1: Tunaomba wakubwa wa inchi watusaidia, wataalamu wa afya ya watoto, wa afya ya watu wakubwa, watusaidie tupate dawa ya kutunza zile magonjwa kwa haraka. Itangojea na sisi watu wakubwa tutangoja tuko tunagonjwa zile magonjwa, kama wakituachilia tusaidie, lakini tunawaomba kabisa watuonee gizi tutaona ile dawa ya kutunza zile magonjwa kwa haraka.
0: Ndio mama, asante. Sijui kama una neno la kuongezea.
1: Nina neno la kuongezea, mimi nasalimu wana memba wa Radio Klebe wanaotufuata saa hii. Mimi nasalimu wale wakubwa wa radio maendeleo wetu wanatujua saa hii. Mimi nasalimia wa ndugu zangu wote na walimu wa Epe Bogamanda wote, mimi nawasalimu kwa saa hii.
0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hapa tunamaliza tukikubika kipindi hiki, kipindi cha Amka Tuendelee, ambako tulikuwa tunazungumzia kuhusu ugonjwa ya Oreillon, maana yake ugonjwa ya kuvimbisha machafu kwa watoto zaidi, ambayo wengine wanaita manguruma. Ni kipindi ambayo tuliweza kupeperusha angani tukiwa naye mama huyu
1: Bienda Rugabira Marie, mwana memba wa Radio Klebe Chofi,
0: na mimi ni Abel Vitale nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Tunasema asante kwa kutufuata na kwa siku ingine tutaonana. Asante kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo.

0: l'esprit s'exprime à travers Radio Mind et Léo.
1: Kipindi duniani kuna mambo leo tunawaletea mada nzuri sana inayosema tofauti. Bila microphone tasikia sauti za wenu
2: na bintu vichera.
3: Grand père Pachanga. Kitumele mtofuti na restore El Bashir.
4: Aksanti Bashira Fulush.
5: Joseph Masuti Litos. Gloria Mungu Kuva.
6: Pachanga.
3: Perzama papa.
6: Nini kule na nini kule na nani na mamako? Inakuwaaje?
3: Mary asaitu ndirita Shabate. Shabate ndipende mwa informe kama ile magonjwa yanokea tena njoo nikamwambia. Njoo Mary anisirika.
2: Magonjwa gani?
3: Magonjwa loba.
2: Usiki?
6: Loba wala Ebola.
3: Ushawe nasema.
6: Usha kwepa changa.
3: Tende mwe krisi kuye.
6: Na kwanza ndio kwa uchafu uchafu. Uchukaze wazi barabu na mikono.
2: Uwaza tarisha le love me pale kumulango pale.
3: Na asana majifu na weko na seti.
2: Voila. Uwaza tile love me pale. Isiku usake ya momai na ile desinfectant onetia tu.
3: Sasa Mary wangu. Jaribu kani mwete nguwa nyeko krize nyeko kishe logonjwe nukui.
2: Mina hito.
6: Apala kudoke piweza. Usika pachanga. Ifatu kuna mikono njo piweza.
3: Abata fanya tena kwa sinema.
6: Ewa ne, wende kwanza.
2: Bile habiko, uheshimia tule mameziri bariere, uheshimia kukwa na nawa mikono, unanawa nile desinfecta. Kama una desinfecta, unanawa na majifu. Unasikia pacha?
3: Ndiyo mama yangu.
2: Unanawa na majifu.
6: Enda kwa pukuza kuzele biyato rani ya kuikule.
3: Ndiyo.
6: Enda pukuza biyato.
2: Na muache kwa mnuna muna banana banana, hako batu kubanana banana, mkwe muna achi ya batu distance. Musiko muna banana banana.
3: Asana kupatiana mikono ni mubaye.
6: Ndiyo, tusha sikia vile yote.
2: Sheri. Anakuwa
3: ya posi tu ndirichi yu tinitega posi.
6: Achita kwa na pachanga. Pachanga, wende kwanza.
7: Bonjour papa. Asa. Bonjour.
6: Bonjour, ça va?
7: Bonjour papa.
6: Tu viens de l'école?
7: Oui papa.
6: Alors, c'est quoi juste?
7: Nikuenda chingitivi ya nani? Nani? Nani chingitivi? Topita yako na dunja nani? Eboya.
2: Wa mtoto wewe unahangaika habari ya bongo.
7: Afata afikia.
6: Okay, fata na pachanga kule. Fata afate pachanga kule. Fata pachanga kule. Njoo mwenzako wa miaka. Sheri.
7: Niti chanda hapa.
6: Uende kwanza, okay, utakula sasa hivi. Sheri.
2: Tabe.
6: Unaona maisha lakini.
2: Bas tu fais. Nishayona. Tulishayelewa. Tunaenda vile mwayo baba.
6: Vraiment, je me pose beaucoup de questions.
2: Questions yanini kwa Julius?
6: Mbona kuna kutana gisi nishashinda kwa nyumba.
2: Utafaa utajiua. Sori kwa kana kazi mbele suri kwa kana faa ulikuwa nafaa kazi unalita makuta nafaa kazi mnyumba mena una kazi fulu na pumuzika na mimi na kusaidi
6: bibi yangu mpaka liko na shora na pachanga juu ya telecommande vraiment
2: c'est quoi juste pachanga
6: pachanga na
2: nafata serio
6: anaanza niambia sema no tutie filme kama fulani na mimi napenda hii
2: telecommande
6: ni commande iko sare ni sine
2: uelewa mwanangu hakuna vya kufanya baba bora tu kwa shinda kunyumba sina natembea tembea simwangi mafuta ya watu.
6: Antuka marabi inanishinda.
2: So unaona hii masiku na mbele haviko tena sawa. Mbele kama sasa uko mkazi deja. Kwa unaenda depuis 7 heures. Me dizere hao yatoka munyumba. Haujua taenda wapi wapi utafanya?
6: Sheri, ile soko naenda. Usaza kusanikwa niko na kiatu la mie vivi. Niko naingia je kumagoti mimi naanza omba Mungu. Asaidie kule kwenye unaendaka.
2: Voilà.
6: Ufanikiwe. C'est ça.
2: Maraki najua na mwiko na nibariki. Vrema niko naozishe masiku.
6: Marava hizi siku. Wewe njoo mama, wewe njoo baba mtu. Kwani kwa Mungu?
2: Mimi njoo tu mama.
6: Wewe njoo baba.
2: Wewe baba ai. Na wewe.
6: Rasio.
2: Rasio. Na wewe kwa naipana?
6: Wewe ni kwa naipanaka. Mimi na wewe vrema kwa hii miaka mimi naishi hivi.
2: Basi maisha ni kusaidiana tu. Leo kipato nasaidia. Huyu akishinda na mwenyangu na jinsi ninakuwa. Hatutajua juu ya maisha ni kuelewa tu baba.
6: Mama Zawadi.
2: Wewe.
6: Niko na wazi yako se. bitendeka tu vile vile.
8: Aha.
6: Kumbe maisha ni hivi.
8: Maisha na badirika ka.
6: Mimi nashinda kunyumba niko nakomelea telecommande na nani na domestic.
8: Ile vyote vinakuwaka uelewe sasa bali.
6: Anakula wali ya mchungu mimi namlomba kwele wali. Asikule peke.
8: Bora tu kuifanyizia mwako vifanyizie nje.
3: Mama Zawadi.
8: Pachang?
3: Mama Zawadi.
8: Abe.
3: Unaona vya yako anafanya tena.
8: Anafanya.
3: Ana mwanga ule ule.
7: Ende mama.
3: Ana mwanga ule ule.
7: Acha ikenye kwenye kuyabuni.
3: Unaweza mwanga ule.
7: Mimi
3: aonekane kwenye huyu namwangiki hata.
7: Mbona mama ni? Mbona tu ni bondo?
3: Ni bondo. Ni tukopo sita tu.
8: Sasa pachanga.
3: Wote unaishi.
8: Pachanga.
3: Mama yao.
8: Wewe na akwi. Fujo karibu na kwaka na mwenye nyumba.
3: Ya chakula.
7: Atende ndio ikamata.
8: Iko soko natafuta hivi vile utapandisha. Akwi anakuona njoo anaanza lalamika sasa akwi anamwanga.
7: Eh nitoi mama.
3: Mimi wangu humu niko na vita.
8: Vita.
3: Kama papa anaona mimi naenda tu mafika.
8: Anakufuata.
3: Kama ni kombolo chungu anukiana kombolo chungu.
8: Sasa mina pachanga.
3: Ototi mazivo.
8: Uko na problem. Uko na pachia wanangu chakula pachanga. Sunona mbele. Ilikuwa nafika saa shinda mkazi juanga natu, alikuwa natumika. Mena haikuwa tumika tena. Uko na mpa chakula mbele wakati anakulosu. Mkwana kufata mafika nasikia njala. Njua nakufata
3: kuhu. Yuzi mina natoko kwa fope itana nipatia grano na andisengi. Mina charu kipandero wangu. Haya karu pika seki.
8: Hapana wanangu kunye zile mapombe za vi.
3: Eh?
8: Anazikunyaka.
3: Whisky grano na andisengi.
8: Alikunya?
3: Hakuna hana kumwe.
8: Hana kumwe.
3: Mwema siku hana kumwe.
8: Sheri, kukuna masika kano na senki.
6: Bibi yangu, wana semaka hivi ya seme. Sheri, wana semaka hivi. Dumbere ya wake na kumwe. Nisha za kunya kila kitu. Niko kunya kila una senki. Nani wisi kila una senki. Nisha za ikunya.
3: Akapiga
6: fe. Niko na kunya.
3: Kengine police. Kengine police. Akapiga
6: akeza. Na ta kengo.
3: Akapiga ta kengo.
7: Afeke nini.
3: Yuzi nika mkutana na ntolo mufuku.
8: Mbona fe kengine likuwa ingali mkonjelatere pachanka.
3: Ile.
8: Sileze silikuwa mulo lizitia wapi.
3: Tulizuzi. Shashwena. Tulizuzi.
8: Ulizitia wapi zileze silikuwa mkonjelatere.
7: Ayabu tulikengiji. Utulikengiji pachanga.
8: Ulizitia wapi pachanga.
3: Erika. Nilizirudisha. Ndizirudisha.
8: Mimi natenda msoko.
6: Kimbia kwanza washeri wangu.
8: Mimi nataenda.
6: Kimbia kwanza.
8: Nilikuwa na wakiana na hii 2000 fa pasi yake itakusaidia mchana.
6: Sheri nipatie ndio satana. Ndendezu satana atata kengo atamwa atakwa fopeti.
8: Hapana kwenda nauza madetai. Pachanga aende alete tu nani carton atie huu.
6: Sheri.
8: Pachanga.
6: Mimi nakumbuka. Ndio ndio nilikuwa kwa La Fontaine.
8: Fontaine.
6: Ni foto unaona kwanza nyele kisini kuna zoya kisheri. Na mandevu ona.
8: Lakini mbele ufike kwa La Fontaine ujikazo pite mpajeko uonane kwanza na Jean Pipipina juu ya mafuta.
6: Ile mafuta nyewe usipasa uliuza kule mbele iacha.
8: Basi mimi naweza uzia kule mafuta mimi na Jean Pipiko. Siwezi. Tulishaongea naye. Utapita tu pale atakupatia mzigo wangu iko nayo.
6: Sasa sheri wangu. Okay.
8: Sawa sheri.
3: Mwanza wazi. Hauzishake mafuta maweza.
8: Pachanga.
3: Na gampale ndio nitesa.
8: Ah, unashaka mafuta ya kupakala, unashaka mafuta ya nywele, hapana mawe. Sasa si ni ya kupiga.
3: Sio tena ya kutosha magampale mule. Bure
8: tena. Utakia pita mawe peke.
3: Wewe peke.
8: Utaenda. Sikia. Mafuta kutosha magampala iko.
3: Ndio.
8: Kutosha malibole iko. Kutosha mapopo.
3: Manjabu ni jani manterina. Mimi nasema kutu mapopo
8: ndio. Ukiona tena yako yeye peke farona fika, yeye ndio anajisikia atakuchangia mafuta zote utakuwa unapakala. Wewe peke utaenda pale.
3: Kwa nani?
8: Kwa Jean Pipipina. Mwezikalia pa Jeko. Kwa Jean Pipipina.
3: Napita pale mama.

0: maraba hii kulimba, si aona kulimba hivi banduku. Mbona mimi siko nauzisha hata tena maraba banduku? Mama Fuloshi,
1: unatasema kule.
0: Ushafika.
1: Mama, leo ni kwa forme viatu hapa.
2: Forme dada, mimi naanza na mia talenti manguo. Nione kanda pata cha.
0: Fuloshi maraba kwa kimbi. Ndio kitu kile kinakutia kwa forme.
1: Dada, pardon.
0: Kinua mioyo.
1: Pardon dada, forme jo kiatu. Forme jo kiatu.
0: Kwa fiamu maraba hiyo watu inua mioyo, ndio watauza hivi.
1: Wao ni kama atakia baki.
2: Ndio mioyo, maana kuna tena mbele na mama so.
1: Napenda kritika ya mengi. Wewe leo ulichapa kwa forme pale
0: nini? Omota hii basi kunani baba nishona tena kidogo. Mimi nakwenda
1: Chata super glue.
0: Nisi super glue. Na sigaje nikatia mimi sana.
1: Na saki jana kwa dola sashe. Ingiza mgulu. Ina batakuleta
0: kitu na kesho natafasi kitu na tunue mioyo hii.
1: Dada.
0: Unajua
2: na mimi nitoka mbele kuchuruzia viatu jele mabuchokozi ya mama Nelia. Ndio maana nilingia ngo mangu.
1: Huyu Amina
2: huyu. Unataka kunichokoza chokoza ngo vile
0: vile. Na mama wao analangulia watu.
2: Unisikilize.
0: Unachoshana vitu na nangula tombola.
3: Nitemeka.
0: Lokota. Lokota na kesho shaba tu vile.
1: Mara zawadi kwa mama.
3: Shitaki utanikashia kudeni.

0: sawa mosheri nimesema gisi maki omenye ene seterist niko deja hapa tu niko na bisha kazi mosheri
1: ewa mosheri nisikia vile unyambiaga juu ya mambo huru mimi sasa hizi makazi za leo tunaka kila mtu anaza kimbilia kwa mwenzake wa mimi nilambiaga yeye bosi na mamake njoo vile niko na kolege yangu mama mwenye iko chini rafiki yangu
0: ndio
1: ni sasa unisaidie basi tutubose naye apande kurai basi pole pole kisha kazi zitakia vini
0: oui.
1: Akaniambia unakuta na mimi kuna ndugu yangu moya hivi na hivi ukachunge kwa tuangalie kazi kishindikana njoo unaita rafiki yako akwambia naye vitu na mkia nguvu haiko na bosi kwanza nisije tumike naye na akakataa ndasema nda force ni ile ndembeleza yangu yote wapi
0: nako unabaki utaambia kisitena ile kilaka tena haiko
1: niwa ni kuambia tu Mungu mshauri alitia pili yake mimi nilikaza kichwa yangu yote nikamwambia kwa midi 4 kwa Maria vitu viko nguvu nipima kazi zilishimamaka nina nini bile byote nikamunare me
0: eske mshauri akakutana ni ule petia ni irani rigen sinduku yake ule
1: manaki Malaki ya waliti
0: Nchumie, unasikia Wakati unesplike jina ya ule Ya ule boss
1: Sina Rashidi katembela
0: Mina ufamia pie Peti yake nule rigeni Peti yake ule Ule ni peti yake pie
1: Sake na Rashidi
0: Ndiyo
1: Sikuwa na yuwa
0: Mama
1: Ewa moshe Misinabe aturo Oho komprende jo di solo ilo Medange kido kwa zonde pale kule restaurant Etu mbwe wanapiga bie pale Antrea wuku pale kutumusha kula kumina wako
0: pale kwa machikerembe
1: pale antra kushuka wako
0: pale afase na nani na terea kafumu pale
1: pale wale tu wako tu dame tu basi 3000 fita kusaidia mosheri mwuko mbrandre mwuno isi kuli terrible
0: maraki hapa na chuliza nafanya bae marame antuka marame na kosa
1: esiki ya ura nikula idei esiki wano ishake Kenya
0: mai Kenya
1: ya kwa mulari pole pole inakuwa mulari
0: na kupata ile pare
1: na kikozo kama mademi sengsa kwa nombre
0: mosheri
1: na kuzima tosha matatu 3000 sengsa 4000
0: unaona na kupata ile pare na nyingine shida single tena naoni ni franka tu kupata ile pare basi wewe ni kutu mako napenda unasema kisi ni kuna zi kalanga tuna nani nani mchungu mchungu alinjanja
1: hapana sio mko machungu basi kukalanga kinya ni nini ni depasa ni achuvi tu
0: mimi kwa tumena njue hii buluko tani patia mkumfaya
1: mshiri nongeoza bile mkumfaya rafiki yangu
0: maisha njue napatika mtu akili
1: siku nakuteta rafiki yangu minyo li tozi sita kudangaji siku kama mgeweza nipune kwa tuna force mkwa mtu wa mabiro yako
0: ya bo unona mabiro mshere bo wanasimake hivya seme kila wakati na donki kila nini
1: kila kitu kina wakati yao
0: kila kitu kina wakati yao maake hii wakati sinashua Ato kembie wane kazi ya kuvide toalete hiku nekia evide
1: Meuso wape minda kuunga tu mkono Nanda kuzogelea tu Bore ngele kipatikana kuze ngine gari maraba na mbewa Vee Rashidi maraba Ushikazo nitike pale tika pili ya mwana teseka na
0: Antuka litos Unisaidie sana Misi na shwami ya kazi Vema niku buru kukila kazi yote Me ile unandesi ya maikenya Mwashere kwanza
1: Basi kwekuli negosia tabasi ya tau wakuna sukula gari Nani ndugu yaki Usukula tu gari tule shaki samizi ndugu yake tanajua ni aliti.
0: Tata ndugu maki ndugu sema yeye deja yeye maki apare ndugu yake maki ndugu.
1: Njoo zamini shauri nami.
0: Apare ndugu yake hazi kamata mtu wa nje.
1: Ewa.
0: Sasa niko pili yako mshe mbusha nikombania sana.
1: Tumia chitu Mungu mshe. Ne
0: ila my Kenya atoka ile mama rawa.
1: Ni vrai bro ile. Vrai bro tena ngishi.
0: Ia San Fra.
1: Ile bora na chinga manyumba hapa mwifile ukavu.
0: Ah mara rafiki yangu imoya ntuka mara mimi naipinga ba. My Kenya vrema. Mai Kenya tamara banjoni. Napata kana sisi kugari mnyu.
1: Mosho tapatana mimi napita kwanza mimi wa.
0: Sasa merci kaka.
1: Tapatana ingia kwa mshuka place kwanza.
0: Mimi na fresh na courage yenyewe unanipatia na ile tafuta ingia mimi kwani kwa Fopeti. Aniambia siku nitafuta aseka mako kama kana ni project mwa hivi yenyewe ikuya. Nani whiskey ground na sente. Aniambia sema ndaombea karto kwa rafiki yangu mwa hivi. Yule anafaka ni usishi.
1: Mbona mnaanza piga play kwanza wana kusada? Eh
0: mosha hapana ni kuongea mzuri na watu.
1: Eh mka
0: mtu mzima, mzima. Angalika kwanza Fopeti.
1: Kweli? Sasa mosha tonani.
0: Tena ni whisky mzuri alimisha kichwa, hata kile kitu mbaya ni ile ni whisky bigrano na whisky na sake ni apie. Na takeni kwa pale, takeni.
1: Maswali basi atoka mbona sio tutanani?
0: Tutakutana pale
1: kwa Fopeti. Tuangalia kwa kitu itakuwa.
0: Sasa merci kabisa.
1: Sasa.
0: Okay kaka.
1: Asifio.
0: Okay baba.

0: pale. Ulishasomesha wewe kwanza. Ulishasomesha.
1: Vipi pachanga tunge kwanza kweli uko siri certain ujue kama mtoto wangu sasa iko nani iko msitim.
0: Sikiliza. Setem. Mimi niko domestic lakini wangu alimaliza ndo university. Kuna sikiliza.
1: Nani?
0: Université.
1: Université. Sema université.
0: Bo sikiliza hilo unasema. Mwangu alishamaliza university. Sasa wako iko msitim.
1: Sasa nitakwambia na wewe lakini
0: kile siku kufukuza mtoto nikamwona yuzi kumsine. Kuna fati sinema chimpunda nikamwona yuti kuna lokota malivende
1: hilo te ni makosa en plus kwanza nataka kukumbusha pachanga
0: kameme
1: nazani simuko mnafuata radio mkafuata radio maendeleo sana mimi nazani nazani nazana mko nasikia vile unakunywa kunyuma njolo wa nguvu tena ile boro tena narudi
0: sikiliza kwanza
1: tena boro narudia
0: tunajua kama inarudi lakini
1: unajua nini
0: lubula
1: aho
0: lubula inakwenda lakini
1: ebola
0: hilo nasema
1: inarudia
2: jambo waje
0: yamba sana
1: shangala poposha papa
2: unashinda
0: tunashinda
2: shasha nani pashanga
0: nita
2: kukoleshe vya vya kiyama
0: suti
2: shasha kumeshe peyeke nshu ii demil fra yangu mili fa mili fa ba nikataya shima yuko kukuru muna kani
0: kabia nyetu yiko nonge ya mtoto haka wiko ni mfukuza seku masomo balikatala mfaranga kuna sikiriza juo nikachuliza sasa weye nani presiden
2: hii ndanisha kuwa burake
1: direktor wala prefe
0: weye direktori
1: Utana grekteri.
2: Direkteri.
0: Hile mwiko nasema. Utaka katila mfaranga ai. Unazitoshaga mwako, unazijenga hako, unazitengenezaka. Mwiko nifukuza mtoto. Mzazi nachikaza napati ule lusengi mire nachanika tuchidoko nakatali. Safe, safe de la susi vrema.
1: Na epurta kwanza watu wanasabu kama hakuna kwanza mabanji.
2: Na bali kataa kukataa faranga. Na bali pana nimerua telefoni. Unakataa faranga ya. Bana kushweka.
0: Lakini ni mzuri kufukuza watoto.
1: Hapana pachanga.
0: Sikiliza ndio. Tuko banana banana masomo tete lete loba. Nini? Ile magonjwa ya loba. Nini?
1: Sasa pachanga. Pachanga. Pachanga.
0: Ekuti.
1: Ezimara utadumba kupombea.
0: Hautadumba kwa pombe yangu.
1: Ekuti. Moi je suis le préfet. Wakati unaleta mie préfet makutaza kupasuka. Eh? C'est quoi juste?
0: Papa
1: ndo. Ejona jipandisha kayulu. Wewe mwenyoko shomera utokake kwako kunyumba. Nase prefe. Nyima mu mabiro na mtasema na bongo.
3: Okay. Sikese. Papa, ona nitatana na hapa ndako.
1: Hapana.
3: Shomaje tukutesa papa.
1: Sasa kwambia.
3: Yesu wangu
1: achanga sasa kwambia.
0: Maliki kile ligaloni jitende ndio sija kazi ndio tukunongea kunyenda kwa mbali.
1: Nikisema kama niko prefe. Sikese fani prefe.
0: Unijitapa bure. Na kujua.
1: Sasa prefe basi chukwe.
0: Huko kasambwa huko mteswa isikiliza. Watu tukikuwa tushanzo ongea juu ya bibi yako njoo nakukulisha aga mimi nikaviacha tukupende ni visaimi
1: usiona
0: usiongee jitoshe tu jitoshe sawa
1: mimi jitoshe tu
0: jitoshe
1: mista nakaka eti unale
0: yes kiajo kafu thank you the first feel because nakuleta ale kule mbele
1: sasa ndio nitakwambia hivi
0: unaona sisi banafunzi baki banana banana kuepuka mabarieri unasikiliza
1: kusabiliana hapa kuepuka mabarieri maki ku respecter mesures barrières ndio kusema ku respecter ile dakika 5
0: kuepuka mabarieri manako
1: sifacha
0: mabarieri kama banefunga sikiliza
4: kuna kule bavie
1: mera una mama mabiatu mama ni chambaka
4: au acha ni mtoto kwa masomo bebe ndio kwa chambole mwalimu hawezi nifukuzia mtoto mwa exam
2: mama posheshe
4: hawezi nifukuzia mtoto mwa exam moto alimrudilia kumkulu
0: na wewe nifukuze wako
4: hawezi hata nifanyie le blind
0: ndio wenye tuko naongea mama ndio tutetee mama
4: mie nishamaliza yote mie uifulushi mimi hata nakwenda kwa masomo niwaambie kama utafukuza mtoto mnapasha pana habari mbele ya wakati mzazi anajua gizi kesho atafukuza watoto
2: nasho kishi mimi kwa katote
4: mtoto wa sisa unazidi kukusia mwe barabara
0: hai akafukuza juzi wa dena
4: ai
1: deza
2: deza na hata materinia liko na mfukuza
0: liko nafukuza
4: hapana basi fele ma ile blake ni amu bana mtoto kwa tarisha exam hataji concentrate kae
0: kwa wangu watasikiliza mama shamba tusikia maarufu zetu makinyo ziko na nuka pombe watasa tunatoka kwa pombe hata sikia yetu wewe uende tu
1: mwe yani zenda tutetea kule ndati ko tupani michamba musoko huyo
0: unarusha mate na wewe
4: angalia bandu kwa dimi ifika kwa bubaga
0: toni
4: Idi mifeko kwako na bubaga.
0: Gani uzi yako chupa mwani.
4: Leta kwanza hapa na osi nisowe.
0: Sama batetika na ujue isha.
4: Idi mifeko leo mwa direktora likatala. Iko kuna bubaga.
0: Hakuna basi ni nini.
4: Banduku.
0: Jutu natepeta hivi.
4: Banduku. Iyo mutepeta tu aseme inapasuka. Iyo di mifeko na kufa nini
0: wa. Hakikatana. Unasikiliza. Unakuwa nafundisha mtoto wako wepeke kunyumba.
4: Tu nikuwa natosha mavile te wapi.
0: Wepeke nikuwa nimpatia swari dikuru.
4: Pachanga ile mko nasema na mbona mko mnachogeleana sana pachanga? Mjoka siku ziko mubaya.
0: Erza?
4: Ampashe banana vile siku ziko mubaya.
0: Lakini ndio bwana, acha kunigusa bwana.
4: Sogea kule
0: bwana. Sogea kule bwana. Ah, mko aje hivi.
1: Kwae.
0: No, unashangaa.
2: Shoto mama anakuambia vile na shoto naishia mkisho.
0: Na nilianza kuongea na Yesu kani. Mama yuko tuongee bia maana. Mary Rose, tusemee kule watoto bacha.
4: Acha kunirushia mate pachanga. Dime
0: kabila yangu, ni kabila yangu.
4: Okay, jogea sasa kule shanze niambi.
0: Mary wangu, ilikuwa kwa boxeri. Mbona njerine zako zikuwa kunwari. Suwende kwa champi pipi na kupatia mafuto kutoshe mani.
4: Habikone nilisha ianza. Nishaanza kire mwasha pipi na.
0: Mapopo.
4: Nilisha ianza mwasha pipi. Papa cha pipi na nisha ianza. Mito negia kutope msiku zestakui.
0: Na nywele zako zikuwa hizi disambarikani.
4: Hizi nyele.
0: Suwende profi.
4: Papa champi alileta biote. Alinebe nianze kire mwake. Maki unakuya tu na buso yako. Atangalia buso yako na jobi atakwenskriri.
0: Sabasi merendo tutetea kuli nishotu napita. Kwanza
4: mimi naenda baba, mimi naenda, sauti ya wanyonge ni mie.
0: Basi kwa tena different patia nayo pale.
4: Niko na 10000 francs pass kwa ndembe ndalo mbia kwa huruma.
0: Utarudia nalo.
4: Utarudia nalo sita hata.
2: Na wewe unarudi mpaka kwa shanga.
0: Sasa tuko na kazi.

0: nani ili ya mashamizi. Ili ya mashamizi ndo utikazo wende ototo wa atene ni kwa wende ototo wane wende ototo wane ili ya mashamizi ili ya ndiyo ili inachaga mabalo ya mashamizi ili ya gini kontenele nyenuta nyuma yayo nyenutamu mashamizi mapantalo ndiyo ni mabodi ni matushet zile mabalo zote zi otende zi dodo wane kihiyo tunazate tuwane kuturua mili turua mili ndo tupani kontineli mwa turua mili yengini turua mili sawa
1: jamu papa
0: kule kwa njangwe na otikazi sasa ili nginukia kule ngambo ya mabikwembe nayo
1: papa nisha chelewa hapa niko natala ngula nyende uzisha njo sato nachungaka wakili
0: sawa kata basi kwanza nikaribishe kilia karibu mama.
1: Nilifika hapa zamani mimi nachunga ongea umalize au kati na njoo sana shitu natafuta kasombe ya batoto.
0: Lakini mama unakalaga mama shuta. Unakalaga mama shuta.
1: Baba naomba bakwete na makazi. Shinjo tunaanza kufanya vyote.
2: Ye, ye bana nitasha uchafu hapa kumulango.
0: Peti, unajua kama ulisha tuli ya kwanza ulifanya salongo poka
2: Bana, ye bana.
0: Ukabeba nani shamize tatu.
2: Mimi.
0: Enki.
2: Bongo, bongo vye. Haikuwa tamia
0: kwa. Haya salongo kule. Sikiliza dada. Mimi nifurahika kisa unatumikaka.
1: Ndiyo baba.
0: Kabisa kisa unachipangaka.
1: Wewe unakwenda kwa siende fasa atanibebea hizi mangu atanifikishia msoko.
0: Ule anabebaga pa mziko.
1: Mwambie siende mbali.
0: Sasa mama.
1: Baba.
0: Unichikadaga kwanza.
1: Ni fair eh.
0: Mara balo talangula balo yangapa na zatu wale ya desa sengandi.
1: Desa na njoo niko na ndabebe ya desa. Eh.
0: Kisa unakwaga client wangu. Desa pende nikusaidie.
1: Unisaidie.
0: Desa pende ni kweli nikusaidie porto pande. Bwana wako anafanya kazi gani?
1: Bwana wangu tumiketi na kazi shasha. Alikuwa tumika mbele hivi ana kazi masiku iko chini.
0: Yeah.
1: Mimi ndio mwenyewe niko na cascade tu kusudi watoto wakule.
0: Manake wewe ndio unakuwa baba, wewe ndio mama.
1: Mimi ndio vyote.
0: Bwana.
1: Mimi tunaishi tu tuko bien.
0: Ndio kabisa mimi nikuona na mnalikuona huko na nyumba wala na.
1: Na tunapanga.
0: Unapanga?
1: Si niko cascade ze.
0: Ndio unapataka makuta ya kulipa nyumba.
1: Papa mimi nachiko chaka tu.
0: Kabisa unapaka kiliandelo wangu sana.
1: Ndio
0: baba. Mimi
1: hapo kipenda kama unasema nipatie ngine balomo hivi ndabe wa mbili ile iko ya Dennis afanda kia alipasa mna maliza uzishi.
0: Vraiment tuweza pende tukali tuonge kiki pale mimi ni wenda angalie cha kukusaidia.
1: Tuna sai basi shakosa kutafuta makilia baba.
0: Na kwanza tufanye.
1: Siapata murongo.
0: Huyo peti anajua kwenye anakubebe yako.
1: Yeye anapayu.
0: Kilumba.
2: Ye!
0: Kuya. Kuya kilumba.
1: Baba ngiacha kwanza yende uzisha leo tusongea hata kesho.
2: Kwa sababu Emmanuel ilibae maraba. Mere.
1: Bikwa e.
2: Utabeba.
1: Kuna yo pale fasi yangu mimi nozishi hapa.
2: Mere ni waiko maka. Mimi napachwa mere.
1: Eh.
0: Ona, hospitali ya Desa.
1: Mm.
0: Twala zile mbili za turasa turasa mubebe. Fikisha pale kunomba.
2: Ah, ndenda napita turi moyo moyo mere.
1: Eh, wewe unaweba moyo moyo. Kisha sasa nafika pale fasi yangu, unasema sasa mtungi mama zawadi iko na kuya.
2: Oh, mere.
1: Eh.
0: Ba tunaweza toka kidogo tuongee. Nani?
2: Kilumba. Je wangu.
0: Unamaliza fikisha hapa. Unabakia unachunga hapa tunaongea kidogo na mama.
1: Ungimwalipa basi kwanza.
0: Usiokope mama. Leta kwanza ile desa unyolileta.
1: Enjoy hizi baba.
0: Leta kwanza.
1: Enjoy.
0: Sasa
1: meza kubebesha sina za kulipa kilumba zake za kubeba. Sina taza kumulipa.
0: Leto biko hivi tata. Kisi mimi nikuonaka mimi nuko mwanamke unachitebulie pa mali unafanya kazi yako bila kukua na usumbufu. Mimi ndiweza penda nikwenda kusaidia lakini kwa kitu kimoja naona nisaidie.
1: Ah mimi sikuwa kama niko naozisha mie baba.
0: Jete edi kime edi nunu zedan.
1: Njoo hai sasa bandu.
0: Unanisaidia mimi nikusaidia tunasaidiana.
1: Sione bata nisaidia kwa jupu churuzi unanipatia buchuruzi yako nyinyi ndio ushanikuletea makuta.
0: Sasa nisaidia kama mimi nipaka nisisiteme nataka kukupunguzia hata nijue niko ni yako huruma na kifupi kuliko niende nizunguluka huku nipite kwa plaza niende. Roho yangu nasikia kene kupenda. Kama unaweza nipatia tukabati tunakuwa tunaongea na wewe hidogo hidogo tunitoka.
1: Asante kwa napata wakati papa niko tuna wakati ya kuuzisha niuzishie nipate makuta kuweka familia yangu sina wakati ya kuongea.
0: Sikiliza, ukikuwa ni mie familia yako atauzishe hukuuzisha. Hawa atakosaka chakula na nani kwanza kamata hivi. Sori nipa pesa.
1: Tena ona umeona kia ananileta. Unaona ule garçon pale ule Omega na kwa rafiki yake na bwanangu tena mwambie kama aliniona.
0: Fanya hivi. Tuangalie gisi ya kuingia basi kile kipari mumu. Nani? Peti, gulware, gulware.
3: Wifye, wifye.
0: Kuya. Mwendo nitarisha mwile mwini marusa ingi.
3: Ah, nikutarisha.
0: Mwini mwini tuwake kala. Okay. Kia mwakele kitu.
3: Po.
0: Chumia inyama. mbavu mutsima ya mbuzi
3: na klasi na ndale nikuta shira klasi na
0: tandika msuji peti tandika uko na chikukumizi kani unakuwa na chikukumizi kani tandika
3: safi
0: unitandika msuji
3: poa vye
0: ututirie mle
1: baba huko anichelewesha josa baba kutoka vureka manakiani langulia hii
0: tufanye hivi mama kaba situongelio kungambo tu
3: na usitano na senki
0: ma whisky zisikose muli zisikose
3: na vengi ingine
0: na kengini force police hili okay.
1: Ndio problem sasa wakati mimi ni wakati sasa kutoka bureka matakela ngula wanakutana mimi siko pana matani languli
0: zawadi kwa basi tuingilie tuongelee huko sivile mama vile ma ndio tu inakupendaka yangu yote sana utakosaka kitu kama huko tu
1: sitakosaka kitu ndio kusema sitakosaka enjoy sitakosaka
0: kikiriza hautakosaka makuta kulipa nyumba
1: papa mimi vile sivitaki mimi najoka mko mwanaume wa watu na mimi niko mwanamke wa watu
0: sinto mimi niko
1: mwanangu ana kazi mienda mvumilia vile
0: sikiriza vile to hivi mtu anapotezaka bahati Yesu alishukaka kwa watu kwa kusaidia mimi ndio kusaidia
1: sawa sema basi objective yako ni nini
0: objective uko na nisaidia na mimi nikusaidie
1: sawa tutaona basi siku nyingine mimi naenda kwanza karibisha leo ndio kutoka bodega bana kuyaka nisikate ile kile mimi naenda bwa
0: kama tu basi ulipe transport mama
1: eh
0: bwana nilisha maliza kule katuongelee huko
1: hapana mimi naenda karibisha
0: sikiliza mama ama legeza nilegeze mama mama nilegeze
1: hapo kwa nipotezea wakati
0: situingie huko tumalize huko usipoteze wakati Eba, tufangi basi hivi kama unaona upendi nirudishele balangu ambao nilikupatia.
1: Balanye nani kilumbali shaweba dairudisha. Dairudisha.
0: Deze terudisha.
1: Mboni ambie basi niambie.
0: Sitaki tuongelee huku sasa. Kia tuongelee huku.
1: Sawa, sawa basi.
0: Nilishalipisha
1: balangu. Nilishalipisha balangu wenyewe kilumbali shaweba kuna nilipisha lipishi.

0: maisha nakuwa nguvu. Zawadi kila kitu. Sheri sina mega. Sheri ndalipa transporto nenda fasi fulani. Sheri ndafata match. Sheri ndafata. Hapana kweli. Wanjo nakuwa kama wanume siwezi kuwa nafaa vile vyote. Mi peke mnyumba. Kila siku zawadi. Inakuwa nini?
1: Sasa bibi yangu. Lakini nini?
0: Utuko na shina msoko hauzisha ufiki yote. Niko na shina nakaribisha mina mami. Hakuna tema naniangalia. Mesame nafika mnyuma mabezozi naongezeka.
1: Manake juu ulikesha katika. Juu napenda tu nipane ukichwa sivyo.
0: Ukatika nini? Ukatika kitu nini nilikunywa?
1: Hapana. Zawadi.
0: Ile chupa moto ya nani balinipatia kutoka kwa Fopet njoko na nambasi ni nikunywa.
1: Zawadi. Unataka kama chupa moja. Itafaki sulikuwe.
0: Niliki yangu nilisharimba mimi siko nauzisha. Hapa nione hapo atema siku msoko.
1: Maiki unaanza kunywa pombe nani?
0: Mimi siko nakunywa sasa pombe ya kweli. Chupa moja nilikunywa.
1: Zawadi.
0: Mungu wangu.
1: Sasa nipatie zawadi. Kama explique wewe mtenda kuchuruzi. Unekeo lishalewa. Tu ulilewea wapi? Unaanza kaenda wapi? Hata kama njoni, hata kama rawa.
0: Mimi nilikuya mbele senye minafika kama nyumba. Tena nilikia na emea kila iki. Ita pachanga marawa mulize. Ita tu pachanga mulize kama nilifiko mwati.
1: Kweli.
0: Mungu.
1: Ulifika mbele wakati huu.
0: Sute pachanga mulize.
1: Pachanga.
2: Perza papa.
1: Kira kwanza hapa.
2: Diyo baba.
1: Pachanga.
2: Papa.
1: Pachanga.
2: Perza.
1: Unapenda kazi wala upendi kazi?
2: Mimi napenda kazi kama sasa nilishaka.
1: Unapenda kazi?
2: Ndio, na mimi napenda kama patro yangu, mama mimi napendaga, mimi nakupendaga.
0: Tunasiki.
1: Okay, niambie kweli. Eski mama yako afika pambele wakati kapana rasoni.

0: unisababisha kwa nini kwanza?
1: Lakini mama, mbona lakini ule jirani alisema aseme ulikuwa unaliwacha ni kweli?
0: Jana nilikunywa chupa moye. Balenda uza mapombe pale kwa Fopeti. Ule papa mule msokoto bibi yake alizala. Choka tukunyisha jana.
2: Sheri, hata kichwa nunuse zile wa vile na chupa moye. Hata nunuse mpata ta chupa moye zileo. Kama expliquer we bibi ya Eti. Eh? Mwanamke mimi nimfaka heshima mpaka kunivua mwisho unakuwa unalewa.
1: Lakini papa.
2: Sina mbona gani nilikuwa mla kini sheri.
0: Baba yangu. Sikuwa mzazi niko ananisambisha kwanza ulilala njala. Ulikosa sikaja kutia kubiatu. Ulikosa makuta kuza inite. Ulikosa makuta transport. Mbona nilikuenezea wote na nikia na leo? Pachanga ulala njala.
1: Hapana. Ulala njala.
2: Eske unacheka kama
0: ulikosa mai mwa nyumba? Hakuna sabuni.
3: Kweko.
2: Sawati. Eske unacheka.
1: Unakuwa kama mwanamke mama za watu.
2: Unasema
1: nini? Unakuwa kwake hapa kasa ndilishaka hama.
2: Pachanga unasema?
1: Baba wasi wanjo nilitaka yote.
2: Pachanga.
1: Kwa heshima yako. Mimi niko kwa heshima yako baba yangu.
2: Pachanga kumbuka na zamani.
1: Mbona telecommando aliharibisha yote?
2: Iski sasa kwa chano filme kama ya banani
1: kama filme nane chafulume.
0: Nani kwa lama la rushe telecommand?
1: Papa.
0: Na kaishinda tengeneza.
2: Mbona sasa kwa mimi lakini sheri?
1: Yo sitana kumuchova, mimi nimempeka kumuchova, au maana nipeke kofi.
0: Mbona sasa anacheza na muchova?
2: Lakini nani bia haya nani domestic ashinde bosi yake? Ni bia haya. Hata tena shinda.
0: Unabizowea? Basi unabizowea. Unavijua?
2: Ce n'est pas dire que chumi na kile la mkiwanja.
0: Tuachane makazi.
2: Tu mlikata vile papier je niki hapana. Nilikukumbuka. Nilikuwa mwanaume. Kumbuka sheri.
1: Ulishakuwa mwanamke.
2: Nilikuwa mwanaume.
0: Pachanga. Na mchana na makarti umpige.
2: Makarti. Isikuwa sema juko. Isikuwa sema juko na emezi siku. Ndio mnizarau mai nyumba.
0: Ehe.
2: Baka domestika nani zarau juu yako? Eh?
0: Pachanga hizi kuzarau.
2: Mimi mambia tutie filme ya nani ya kutucha mtu stress ya kuonesha mtu maisha ya leo na kesho yanatia filme mafilme za masasa.
0: Sivyo anapenda tu Rambo Shafati.
1: Nikatia Rambo.
0: Eh sasa.
1: Yeye akapenda tutie hivi ama sio juru juru hari.
0: Sasa
1: kumpita.
0: Eh. Sasa alipenda mtie muziki.
1: Akapenda atende sana mimi nikamwambia hapo njoo na Pasha Fata desani.
2: Madam. Sawati. Frema ikuwe ya kwanza na mwisho chungi. Sio na kabia hivi. Ikuwe ya kwanza na mwisho. Ikuwe ya kwanza na mwisho. Malgré crise nanipiga mwili.
0: Mimi siko mulevi.
2: Mais ce n'est pas dire que tu as nyuko na funire chakula munyumba, uniletee uweze letee mabarefu munyumba. Hapana. Mimi sielewi. Wapi kuna jua peke. Na kuweka pombe yenyewe inalinganisha na akili yangu.
0: Niliwa kutomboka njole rasio na.
1: Lakini ndio mama Zawadi, pardon mama yangu, hata kama unafanyaga yote. Jina yako sha kwa nyumba mkartie.
0: Aseme.
1: Aseme washinyaga.
0: Bale wote wanasema kabana kazi. Habana kazi. Ulishanyona kunyumba. Una mimi natoka hapa sangapi? Mimi natoka kasize na mnarudia 20. Niko natafutia jamaa yangu. Niko kaskaze na kuna mwananiwe kaka.
1: Hakuna mwananiwe kaka. Soke ya Benjeri haikuwa.
0: Binaona. Bina njosa tunozishaka ile.
1: Aso naanza kuonelewa.
0: Binaona.
1: Unaleta tu saa shase papa alishako kwa.
0: Bana ni controller kanjoni ni. Bana ni controller kwa maisha wapi? Bana niweka. Nilipe mai, nilipe moto ni shia.
1: Ndio sema vingine.
0: Useme hivi. Mwatandasikia kiko nasema ndamu lumaka mlomanda kama taka kimi ni chama yangu mimi ni lumu. Bani kome.
1: Unaona pale kuna bobi sulmilai. Bakaniambia sasa papa alishakuwa zukoje. Nisikilize papa na wewe tafuta.
0: Sasa naweza mwita zukoje juu atoke munyumba. Mimi natoka.
2: Madam. Oh, okay. Pachanga.
1: Baba yangu.
2: Ngoja kwanza mama yako ingie kwanza kule. Sheri.
0: Bana mke duniani kuna mama mnafuatia zawadi nini? Bona zawadi yaongeaka na mtu. Zawadi anaongelea msoko.
2: Sio nakwambia. Pale 3000 fra. Nilikula bugana nyama mule mwanani mule wa machigerembe. Sasa nilienda salimiana.
0: Ulienda kula chakula ya watu naona ta samfra.
2: Sheri.
0: Mama chigerembe apendake yake vile kwa nakuja kula madeni mule. Na nijuto ananiua njoo maana na
2: yeye tu sawa. Wanakufahamia kana.
0: Njoo maana nikupa chakula.
2: Kile 3000 fra sheri.
0: Kamata 5000 fra hii.
2: Sawa merci.
0: Bachanga.
1: Mama yao.
0: Mimi naenda msoko.
1: Ndio mama.
0: Leo sioenda kiasa ngapi? Leo tuko na renyo yetu ya ba mama. Sienda kiasa ngapi? Upige chakula mzuri utapatia papa na kula utapatia na akwi. Na mkipenda mnaniwekea mkipenda mnaacha.
1: Ndio mama.
0: Eh mimi naenda.
1: Mama yangu makuta ya mai.
0: Makuta
1: baba yao pera ni kitu ndio papa ya pika. Makuta ya mai.
0: Wala thanks ya mai.
1: Perza.
0: Thanks ya mai.
1: Kashi power sasa.
3: Mama. Mai mwacheme kama kesho chitakia tumacho.
1: Acha fucho we.
3: Makuta kashi power.
0: Pachanga kesho baba.
1: Makuta kashi
0: power. Kesho nakupatia
1: zakata moto.
0: Acha bakate tu.
1: Papa napenda.
0: Dawasha torshe yangu sami na kui.
1: Papa atashinda.
0: Atashinda vile naye leo.
1: Eh?
0: Leo atashinda vile.
1: Kweli?
0: Atachikota si ni mwanaume.
1: Sasa manake sitanyolewa leo huku.
0: Kula. Utaenda kesho.
1: Kwa la fontaine. Eh? Kwa la
3: fontaine. Atina mama atanifukuja kesho.
0: Kesho ndapita kwa masomo yenu. Ndapita kwa masomo yenu kesho si vile?
3: Sawa mama.
0: Eh, sawa mama babu.
1: Mero utanyolesha kwa la fontaine.
0: Ukipenda wende yako la fontaine na nijoki tena tu.

0: wazi. Ndiyo. Atafanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Ama haki hakuna takushinda na Sam.
1: Na alishe kwa facha mzuri. Pando kiliniki hapi. Alishe kwa
0: chini ya hotel smart pale choko na kuwaka.
1: Sameri wangu.
0: Sawa.
1: Na ndio nikamba na karanja hata pufare mere.
0: Nani?
1: Mie nilisha mse. Mere. Rafiki yangu.

0: شيرونا نفط بقى مسوقه
1: شيرونا سوق ما له نشان نكمل نجوا نسوق ما له فينال
0: نجوني فاي
1: نكير ما ولاني من عند فرانك زمان شيرونا
0: أول شالتها هاي أبوانا
1: شو اللي فاني لكن
0: سوني ما يتركني ما نشوني نكوي كوي
1: نين دني إيه
0: بابا ماما بتبي كوا بابا أنا بيا فيك كاتام سوق مية وانغوت نيانا كيكان تفتام بقى مسوق
2: تقول يا زادي
1: دفوبا
0: Nikome yangu pale kwa mincho nyimbo.
1: Sheri nipati kwanza niende sheri nipati niende.
0: Siauzisha depo nilifika. Mimi natoka langu la sai. Mimi siauzisha.
1: Bo maraki mimi nilate nani finali leo.
2: Sasa wanako rasio aende.
0: Nani marukwambia karasonya na kelo mama mapoposha. Eh karvira.
2: Pardon. Pardon. Spendi kuingilia bwana kwa.
0: Koma. Koma.
2: Hii heshima yapata hapa. Yapata.
0: Nani ndio alikwambia kama rasonya na kelo mpatia. Asikia nilomba vingine.
2: Aende kwa nyumba.
0: Kelo mbara sio juu mimi na imeaka na kuona kwa naye.
1: Sheri. Sheri fambio lakini
0: Sheri siauzisha.
1: Bata tafuta anza. Lolo ni finali ya nguvu sana.
0: Usiniangalize niko nazo.
1: Fa vile Sheri. Favrini.
0: Sawa baba basi. Sijuze nikosha watu uzishe.
3: Zawadi.
0: Ave.
3: Habari gani?
0: Salama baba.
3: Eh. Emma, mchurute yako inatokea polipoli.
0: Inasogea mimi magabe shemiza zikukwata za mzuri. Amtoki hata premiere za bia.
3: Habari sasa ya masiku.
0: Mzuri tu.
3: Eh. Huyo mwenye ko pembeni yako bwana. Unakuwa ni tupeleza nje shweba. Shweba shamaji.
0: Bwana nguli.
3: Ndio mwenye ko huyo.
1: Chamba chef.
3: Habari gani?
1: Mzuri baba.
3: Bwana yako ni mzuri bwana. Unitumikaka kazi gani kiani?
1: Mie, mbao hii siku mimi sina kazi.
3: Onishomeshi.
1: Ndio nikaomba madame Franka akufuata machi.
3: Franka yakufuata machi ndio nitoka kunyumba unapita mpaka.
1: Sina ni finali mzee wangu.
3: Ngapi ndio unaweza kwa niongezwe mama?
1: Mbao sona sasa mtukafuata machi apeleka tapi atinya tai hotei mwai moya atau.
3: Kamata kamata ditorali. Ndio utafuatia kwa machi ditorali.
1: Merci vie.
3: Usiwaze mingi za watu unamona hapa. Zawadi mie ndo nimpatia kama churuzi.
1: Kule sasa haya depande. Kule sasa depande la sem paka tu mpaka.
3: Chini leo naanza niangalia nono kunja sura.
1: Eh hapana.
0: Sasa si utile sura sasa kama churuzi unaendelea. Ikakaza waza mingi.
1: Ah sasa za vile relax kule sasa haya depande na kila mtu.
3: Kunja sura mbaya.
1: Ah ilikuwa alikuwa ni nalomba alikuwa ni nasipi kwenye iko. Alipatia macho na difference za kuangalia macho alikuwa anipatia.
0: Mhm. Kumbe. Wewe basi tonana kunyumba.
1: Sasa sheri wangu.
0: Sawa.
1: Mimi nakimbia kwanza.
0: Na mimi nabakia kwa naatakea hapa nione vitakuwa.
1: Sasa. Mzee mnapita kwanza.
3: Sawa, eh bwana. Wewe ndo mzuri bwana. Wewe ndo maisha.
1: Ndio baba.
0: Ona Sheri.
1: Pesa?
0: Upite pale kwa ekape iko.
1: Eh.
0: Umwambie akupatie mbokani ni njoo ziko naozisha. Uangalie tu mbie iko naozisha bwana furahi.
1: Ndio.
0: Viatu.
1: Viatu?
0: Eh, uangalie kiatu na furaha pale utaenda kiali pasa napita pana masiraje je kwa
1: njenje merci chérie
0: sawa
1: mimi ngapa za mache
0: sawa
1: na pre mache na ndengea kunyumba sasa kawia hata
0: haina shida na nista kawa
3: jambo mama mimi
0: eh jambo baba
3: mimi napenda kwa sababu ndo nafika hapa leo mko mbele mchanga
0: ah mimi sipenda kwa mzao yako mimi napenda kwa hata
3: floshe
0: sipenda kwa mzao yako nasema mingi sana sana naoneka kinyoko na kwenda nduko tu unazogelea zogelea
3: tu zerelishe ne sai tu muneza amwe mama tendo tole kitu itoko
2: unazoezo gelea zadia hivi ndio kweli ni
0: njoo mwanzo njoo nivo yake
2: kwa china la
0: yesu hata tukusha kuni njoo nivo yake
3: unashangaa sikiliza mama usizarau mtu mwenye mtu
0: ah unitokea
2: kwa mimi nasikwa na kwa na madharau anatupatia madeni
0: nani anapatia deni
2: anatupatia madeni
0: katika matabi ya deni depo mimi naweza kuchukia usika matabi ya deni
2: jolie nsamo
0: yangu makuta yangu mimi
2: acha bila nasikwa na kwa vile
0: mimi na washinda watu mimi ni mimi nakwambia haiko nivo yangu
2: nitazarau wanaki
3: Nakunywa
2: ile kwa fofeti njoo nini?
0: Nakunywa

0: Zawadi.
1: Je?
0: Je te dis souvent que sipendake ulevi mwa. Nakwambia kila siku Zawadi.
1: Mimi nikunywa pombe kidogo bwana. Kuna chupa mbili leo mtu asikwe na kunywa tena.
2: Mama, mama Zawadi. Mama Zawadi.
1: Pachanga.
2: Nakusemesha mama.
1: Sema.
2: Ukikula hataki kutongo kinywa yako iko ndio.
1: Ah, nisogelee kule. Ema niko na deni ya nani? Njoo mbona naambia kinywa yako nanuka. Ema?
3: Ah, toka.
1: Asare kwa tasari. Mimi namwangaikia.
2: Tafunde tamu.
1: Ah, Feby anaona.
2: Mauki akapapa ile.
1: Afanye vya naona.
0: Zawadi.
1: Cheri.
0: Nini kule pachanga?
1: Mimi najua ni pachanga
2: ongea naye tu.
0: Zawadi. Tuna kwanza ile wakati ya kurumi. Vrema maki hapa mimi nafika mwisho. Hii tabisha nimesha hata kama unjua kwa
1: nini. Tabia gani mtaki kunya chupa mbili ana leo? Chupa mbili za mama na mke ana leo.
0: Wewe mtu kanuka hivyo ndio ulikunya kama
1: niko na nuka ndani niliangukia mchungi hapa mimi niko nuka ni. Ema. Chuni mimi niko na nuka unjua niniuzie ile pombe.
0: Nini?
1: Unjua niniuzie?
0: Unasema nini?
1: Uliniuzie.
0: Unasema nini?
1: Niuzie pombe.
0: Unasema nini? Unasema
1: changu.
0: Unasema nini?
1: Baba nini na mie? Ema. Unanyorosha tu mikombolo kwa niponya na niuzie aka. Unjua nipatia makuta.
0: Unjua ni washi. Zawadi.
1: Zawadi na kukulisha zote na kufanya zote na kufanya kile kichona. Unanyorosha mikono unanipiga sasa vile nani?
0: Sasa
1: vile nani?
0: Maana chukiza nipiga tu ndio sio mnyumba ndio sasa tumesalama.
1: Ni acha ngusiko na nyorosha mikombolo kwa unanipiga di. Ema, unaponitosha makuta nilikunywa pombe.
0: Atasio, ndakupiga sasa.
1: Nina kuemelea mimi na kuzia kiatu mimi na kuzia pantalo, shemise sentire.
0: Kuna
1: kitu eh. No no no no, jani mimi njoo mimi na tona nionea hivi.
0: Tupa nje. Tupa nje sasa. Niko mwangu, tupa nje. Kuna kitu. Fite fite loku. Tuna na pawe.
1: Tutaona kana kugaramia aka tena. Ndaona kama utashanje kiatu na siku.
0: Usinizoe, unasikia? Usinizoe hata. Nasema toka nje.
1: Unanipiga tu mko na sheri.
0: Ushenzi wewe.
2: Kuvimisha mama. Anasabu kama ndo mnitaka
1: kitu. Acha hata kula tena siku na juice yeme. Utaona mimi naenda.
2: Umletea baba kavuka.
1: Nipatie nipatie vitu vyangu kule pale.
2: Acha nje.
1: Sio. Unanyorosha tu mikombogoro kuna nipiga.
2: Unaenda mama.
1: Mimi naenda pachanga mbaki mwanu mimi naenda.
2: Utaisha yeye.
1: Sio. Mbaki ndo baba yenu maana kitu pale. Kazi yake ni kupiga wanawake.
2: Tutakuwa ni kule nini
1: mama. Niache na wewe usiniuse.
2: Berza. Eh? Ni capable tu bwana ni capable papa ulifanya mzuri
0: msisi mwanamke
2: mwanamke ni chishimama kau hata kama nikukulishaka anukuza bokoboka anukuza vitu yote
0: sikia rani pachanga mimi siku nikuwa na kazi mkopo nakula mzuri
2: mimi tutakula nini leo kwanza
0: eh?
2: Tutakula nini
0: chakula ingali kiumu soko
2: fundo mnegosia
0: nani mimi huyu niona mlevi acha yaende
2: tutichinja leo akwi
1: odi
4: Nani pale kwa mlango sasa ya ventruaze?
1: Mimi ole mshosi Zawadi.
4: Zawadi?
1: Nzi.
4: Ema? Unikifanya nini sasa hivi?
1: Maraba leo mimi naokea, mimi naachana na kale kashomele kinyaka na kitu kaa kama nikosesha amani. Maraba mimi naokea valizi.
4: Ngoi.
1: Valizi yangu hii.
4: Aya hivi unikana na valizi sasa hivi.
1: Mimi naokea maraba tu wakati mimi na mimi nachoka na kale kashomele, unipiga na kunikosesha amani tu usiku na kana taki.
4: Unichoka na ule shomele.
1: Mimi nachoka.
4: Mulisha heshima miaka ngapi wewe na?
1: Hapana tena baba miaka wanjo mimi napenda chonjo kuna makuta ule hana kitu.
4: Nikwambie sasa Zawadi. Unajua bado nasemaka hivi Biblia inasema Kenya wezi pende bakufanyizo sikifanyizie mwenzako.
1: Sinyoma na mimi natoka kule mna kiatu shina wewe chonjo mimi napenda huko na makuta.
4: Ule wanako hana franka.
1: Hana kitu.
4: Mimi sinje kumjondiko na franka?
1: Ndio.
4: Sasa sikiliza Zawadi. Na mimi ikifika wakati na mimi nikosa franka mimi nikosa wana yako, manake tawezekana ukipata mwingine mwanaume wa franka utamfuata. Huna msimamo Zawadi.
1: Maraba shuka dadi na wewe mara unaanza leta via. Mbona
4: tusikilisha ngoja. Ngoja. Wewe unachukia bwanako mulishi mko na mtoto wa Tizuita.
1: Mimi tuko na wewe.
4: Nasema hivi dada. Tulisikilizana converse yako ni vya kusema tutaoana niko nataka niko na bibi.
1: Maraba.
4: Fanya hivi mama. Kamate $10 kusaidie ulipe transport rudia kwa bwanako mlombe msamaha.
1: Maiki naona nifukuza.
4: Nikubebe wapi?
1: Haina shida.
4: Nikubebe wapi?
1: Yangu.
4: Kai nikuwe.
1: Narudia mule mwaule wanangu mule njoo niko narudi. Lakini mimi naende kala mule sitamwemeleaka. Sitamuzeka tena.
4: Wewe ndio fanya vyenye unapenda. Uko chiwerero wa mwanamke chiwerewere. Woni tu woni jitoshe tu mbunyumba tu. Vumilia bwana yako
1: mshenzi. Sikutosha nilikuwa nakupenda kwako na wewe kumbe haunipendi na mimi nasikupendi tena.
4: Wewe mzabu kama niko na jamaa yangu siwende.
1: Na mimi kwa bwana wangu.
4: Ishi wewe. Toka pale wende.
1: Mimi narudia mzee wewe mzee anya. Mimi narudia kwa nini nilikuwa nakuta sugar daddy wa nini? Mzee anya huko tena sugar daddy.
4: Kizuri nilishakupata mimi nilikuwa natafuta basi toka.
1: Hukunipataka yeye. Hukunipataka.
4: Wewe koma.
1: Huko
4: utakuwa. Tuwerewere kinichivuia bunyumba.
1: Utakula huko au kumimaliza ile nikiosikia yombake.
4: Natafute kengine wewe huko chiweriweri Si, anishatu nilifalizi mpo minu kui. Onishindo ndo yako, mindoto.
1: Mbale nisi ya kwa. Nilitoka tuna wanangu wa kunifukuza. Angana
4: kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa Masanasi mimi na mkukatu na nifukuza. Masanasi mimi na mkukatu na nifukuza.
3: Master, master, ingia bani.
5: Master, angalia kwanza, tusifanya operasyo sayi. Omoji yansa tama tesere katere. Bonga man, chatu shiponde kwanza.
3: Bakari, unasema, unasema tuache huli. Unasema tuache kale kaburu. Atebi kwa Yesu, kamate kale kashifu. Yesu,
6: papa, papa, bondi kwa nasikia msauti nje.
7: Jebara, na mimi nasikia file file tu.
6: Hao niko na loti. Jo yuzi nikalota mili logota mili dolari. Nilishaka matela usuhui. Yoyo nilishaka.
1: Pachanga.
6: Persa.
1: Nifungule.
7: Pachanga. Sipeni mfungule.
1: Shere simi hawe mina.
7: Zawati.
6: Nuhuwa nakatala.
1: Nani?
6: Nuhuwa nakatala nisifungule
1: sabi. Shere zawati mwanaruza wanangu.
7: Pachanga.
1: Kulomba uruma
7: baba. Nilisha sikia sauti ya zawati kule.
6: Hacha ni mfungule.
7: Sipenzi aingie mulupango. Mina sema
1: nini? Bacheza muye.
7: Bacheza muye.
6: Bacheza muye.
7: Bacheza mina sema nini?
6: Kama utenifukuzo, nifukuzo, nda mfungulia.
1: Mwanangu watani huye hapa sheri wangu.
6: Ingia, mama ingia. Ema?
1: Sheri, mina kio ni umie baba.
7: Pardon.
1: Mwanangu ni umie.
7: Sawati, nilisema kama sezishi na mulevi. Ulinichamba kwa.
1: Sheri, mi siko
7: mulevi. Ulinichamba niko maibobo. Mi niko, nani kashindia nungi kunyumba, kashindia mangura, kashindia dada, kashindia mafini.
1: Sheri, nisema bongo. Sini niko nasema kweli wana.
7: Mi sipendi.
1: Mina kia kulomba kuma kilishi baba.
7: Tupa uchafu.
1: Siko uchafu pachanga jeshimeni.
7: Pachanga. Tupa uchafu inji.
1: Nyeshimeni.
7: We, akwi. Atasio.
6: We.
7: Sawa, tutoka inji.
1: Shani, manaki unanifukuza.
7: Pachanga. Mama. Ule gamu nyuma. Tupa inji.
6: Ndiyo.
1: Sawa. Mary. Nina enda. Niko na makutama.
6: Shani, mwali.
1: Pachanga nyeshimeni. Nyeshimeni likuwa mele bose ya.
6: Ole, tuku nurutia saa zero.
1: Nilikuwa mele bose ya.
6: Mele bose ya. Shima, mama.
1: Wani lake wanangu. Pachanga jeshimi ya chini. Sheri, mina enda, suna nifukuza. Mina enda, mina napanga nyumba angu. Usi nitafutake na mesta kutafutaka tena umaisha. Kila mtu na maisha haike, mina enda. Mina enda.
6: Sawati, suwezo kufata mama.
1: Funga emezira kutifate mkujwe. Wani magia kula na baba ako.
6: Ngoya, Betty, ngoya. We, ya kuchinji.
1: Ya, mama, msini wa mungu. Msini uwe. Soko shiva wekwa mama, kuta msini uwe.
3: Mungu.
1: Msini uwe.
3: Msini uwe,
1: baba.
3: Makuta
1: hii.
3: Mete makuta.
1: Njoi.
6: Amani.
1: Sanka mei, baba. Ya.
3: Betty, telefon.
6: Tumina kwa peti na peti hapa peti. Profite lo kazo kazo.
3: Fanyi kwa. Fanyi kwa.
6: Ito rango basta.
3: Kataka kamukulu mi. Kataka kamukulu mi. Shia.

zawadi Mungu wangu, mimi nakuwa kilema mugulu makuta walibeba munganga nana niambia sema nishakuwa na ugonjwa munganga nakuwa kina huruma pala nifetikia sila na kia niambia mwae hali ya nikuwamo mwanaume ananikatala ule sugar daddy naye naye alinikatala. Mungu wa zawadi, ndaishia wapi mimi hapo? Maisha nakuwa tofauti pale ningejibembeleza kwa wanangu, mimi najipandisha mabega mwanaume ile wanasema si mwanamke aweke mtu njoi kabisa. Mungu Ejana nikatala Mungu we. Sugar daddy ananikatala, boti wananikatala, leo mimi nakuwa kilema. Maisha ni tofauti mwanamke, tujishushe, tujishushe. Ningire jishushe kama leo siko hivi. Hata mimi mama nabakiana na magonjwa na mimi nakuwa kilema.

0: kushukuru mpenzi msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuwa uko kando ya radio yako kwa saa za usiku kwa kusubiri kipindi ya Hadithi na Vitendawili. Kwa ngambo fundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Tawalira Manwa, na ndani ya studio tuko na mzee
1: Hasani Lada, papa na Sadonyo kila siku
0: badi banga papa Gaston. Kwa hiyo wapenzi msikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema tena asante sana kwa kuona mko kabisa kando ya maredio yenu kusubiri kipindi ya Hadithi na Vitendawili. Tunawashukuru sana kabisa kama mtuachilie, tunaona kama na sisi tunafika saa za usiku kabisa ndani ya studio Radio Maendeleo kwa kuwa wakati hii Hadithi na Vitendawili. Na zani kila mara tunaweza kufika papa zani Lada na
1: ndio ndio
0: bajaji na tusubiri pale kando kando ya Radio Maendeleo kwa kuona kasa tumaliza emission. Na tukamata na tunarudia nyumbani papa zani Lada.
1: Tunashukuru kuona chama yetu M23 wanatufanyia security.
0: Ndio
1: unakuya usiku na unarudia, kuna problem za vile journalist hautakutana na problem njiani.
0: Ndio,
1: lakini ningesema kwanza bajibanga
0: ndio
1: kutokana na vitendawili tulipana majibu. Tunaremercie watu yote walisikiliza majibu.
0: Atuka.
1: Hakuna mwali revendike kama tunasema bongo. Hakuna mwali sema kama bile vile tulisema haiko vile. Nilisikia watu wote kimya. Nilipata tu message kama 12 ya felicitation ya kusema vraiment wanaweza penda ile kitabu nabo tuipate. Tuko tunajifunza namna gani ile kitabu tunaweza tukaitengeneza tengeneza page ngapi ngapi. Wanakuambia mashurti, wanakuwa nakuja hapa ku radio wa Maendeleo kwa kusema au wanatuita kusimu. Tunawauzishia ile kitabu inaba nabo wanapata ujuzi yenye sisi tulipata. Sawa sawa
0: papa Sanlada, unaona kuna kichwa hadisi kwanza kwa vibarua.
1: Bo kichwa hadisi inasema shukrani nani katika ufalme wa shukurani ya punda, katika ufalme wa shukurani ya punda ni teki.
0: Katika
1: ufalme wa shukurani shukurani ya punda ni teke.
0: Ndio inaweza kuwa lazima sana
1: shukurani ya punda ni teke.
0: Papa mwezi naona kile na pikipiki saa usiku.
2: Ndio kabisa basi siku
0: hayo kuachilia kabisa na kufikisha hapo
2: kwa kuachilia kabisa iruka kabisa sawa punda. Ndio kabisa.
0: Kasi mtaro wako sasa usiku ni mzuri kabisa.
2: Hiyo ndio kabisa. Aliona ile kipindi kisichelewe kabisa.
1: Shukurani ya punda ni teke. Njoo hadisi yetu. Manake ni ufalme uliotokea amo shukurani ya punda ni teke.
2: Asante.
0: Shona mwanasaji anafika.
1: Message anafika
0: kama barua usikizaje. Hawachukaki bwana.
1: Mimi napata message ya Elia kutoka Ijwi.
0: Ndio.
1: Anasema vraiment tusiache kumsalimia. Ninapata message ya mwana King.
0: Ndio.
1: Mzee wetu anachuuza essence pale kusoko kuu ya Kadutu.
0: Mwana King.
1: Anasema vraiment iko natufuata usiku kama na yeye.
0: Ndio.
1: Mimi napata message ya Hassani Badu.
0: Ndio.
1: President wa Sansi Nituka. Anasema halali anatufuata. Mimi napata message ya Kabujo commissionnaire mkate yetu ya Nyamugo. Anasema naye vraiment kipindi hizi lala na haya asikiliza.
0: Mimi
1: napata message ya Mazambi Kirimbanyi. Ule anakuwa mekanisie pale ku place du 24. Mazambi Kirimbanyi, sababu wa Mazambi ni wengi. Lakini yeye kwa address yake kabisa na jina anajulikana, wanamuita Mazambi Kirimbanyi pale ku nani ku place du 24. Mimi napata message ya Kambate mchuruzi wa matelefoni soko kuu ya Kadutu Kamba. Anasema naye halale usiku kama na iko natufuata. Mimi napata message ya Badera mopa phone. Anasema naye iko natufuata. Mimi napata message ya Murula Pakasie Bozi. Anasema naye halale iko natufuata usiku kama na hii. Mimi napata message ya Kaskito chef de village pale Pakasie. Anasema naye hayalala iko natufuata sawa na hii. Mimi napata message ya Merve kutoka Chimbunda. Anasema naye iko natufuata. Mimi napata message ya chef de quartier, mama chef de quartier awa Mutuna. Anasema naye hajalala usiku kama na iko natufuata. Mimi napata message ya Manda Nchebwa Darmendra, njoo anaandika merci sana. Anasema iko natufuata. Mimi napata message ya Kaseke Musiwa naye vraiment anasema antuka kipindi yetu ya Hadithi na Vitendawili bakie pale. Ongera. Mimi napata message ya Shalamama pa Carrefour. anasema naye kuna tufata usiku kama na hii. Mimi napata message ya Pazo mtengeneza maradio njoo anaandika, anasema kuna tufata mwa hii usiku. Mimi napata message ya Lulimbo mchuruzi wa nyama msoko kuu ya Kadutu, ndio anasema Lulimbo. Mimi napata message ya Aga,
2: ndio
1: naye ni mchuruzi wa nyama. Mimi napata message ya Useni mu restaurant Ludogo Lwakashi, anasema naye iko natufuata. Mimi napata message ya Platini, mtoto wa mzee Kombo marehemu, anasema hajalala usiku kama naye iko natufuata. Accent
0: papa mwezi naona mara kupipa na wewe.
2: Ndio kabisa, wasikilizaji wengi kabisa wanatupata, tano tu ya tano wako wengi. Napata message kwanza ni ya Baraka, Baraka Pascal muri Pachiragabwa, anasema anatufuata tano tu ya tano. Napata message ya Akunkwa pa Mugogo, Akunkwa Lujo pa Mugogo. Napata message ingine ni ya Ganze, Aganze naye anasema anatufuata tano juu ya tano pa Mugogo. Na Bezo pa Miti, Sifa pa Kashare pa Kaziba, Kashare Kaziba. Na Apendaki naye anasema anatufuata tano juu ya tano, lakini hakusema mahali anapatikana. Bienfait Chuma pa Inera Miti, Inera Miti naye anasema anatufuata tano juu ya tano. Vio pa Busoka naye anatufuata vinyo, ni vinyo pa Busoka, anasema anatufuata tano juu ya tano. Mama Anazali, mama Anazali mama Anazali pa Mungu naye anasema anatufuata tano juu ya tano. Ndugu Bashombe, Bashombe pa Kabare anasema anatufuata tano juu ya tano. Na Jidite pa Buholo ya tatu na anasema anatufuata tano juu ya tano. Wasikilizaji ni wengi.
0: Ndio mama pia naona na vipi.
2: Ndio kabisa. Ana vipi na anasema anafuata tano juu ya tano pale pa Mungu.
0: Na tunamwambia kama asante sana kwa wateja wake wenyewe na sukari.
2: Ndio kabisa.
0: Salu.
1: Ndio ndio. Hadisi njo.
0: Njo hadisa mababu.
1: Hadisi njo.
0: Njo hadisa mababu.
1: Zama za zamani tulisema palikuwa katika ufalme umoja shukurani ya punda ni teke. Sasa palikuwa na kima.
2: Kima.
1: Katika ufalme ule.
2: Ndio.
1: Kima na nyoka.
2: Ndio.
1: Nyoka na kima wakaunga urafiki sana.
0: Tena sana.
1: Urafiki ule ukawa urafiki wa kujuliana hali na kila kitu.
2: Ndio.
1: Lakini walikaa katika ufalme ule.
2: Ndio.
1: Ule mfalme akapenda zile nyama zake mbili.
2: Ndio.
1: Urafiki wao wa kima na nyoka.
2: Nyoka.
1: Hadisi njo.
0: Ndio hadisi mababu.
1: Hadisi njo.
0: Ndio hadisi mababu.
1: Kichwa hadisi nasema shukurani ya punda
0: ni teke.
1: Basi katika ufalme ule wakakaa. Kima akipita hapa nyoka anapita hapa. Kima akipita hapa nyoka anapita hapa. Kima akitembea hivi nyoka anatembea. Kima kila anapatia nyoka, nyoka na anakula.
0: Warafiki kabisa.
1: Ewa, waka urafiki kabisa ukakolea katika
2: maisha yao.
1: Maisha yao. Sasa siku moja nyoka akamwacha kima.
2: Ndio.
1: Nyoka akakuwa sa vile anasema anajitoa kwanza atembea mwache kima.
2: Ndio.
1: Ubashi wanasema kere ahinduka gaba yarumaga kere ahindu
2: amere
1: ahinduka ahinduka ba. Ndio. Tumachura na uta maupele aligeuka benzaki. Bali kwa wote hii machura zote hazikukua na maupele.
2: Nyama zote zi.
1: Nyama zote. Lakini saa chura aligeuka benzaki kusema apite huku. Na pale pale akaota maupele. Sasa kule kwenye nyoka alipita. Anakwenda natembea, anakwenda natembea. Anaenda kutanana na kabambi wa kisu.
2: Ndio.
1: Ile tegeo.
2: Ndio kabisa.
1: Ile kisu ikaumiza nyoka.
0: Nyoka.
1: Nyoka kaumiwa donda kubwa sana. Sali lu ile donda kubwa ilimuluma nyoka.
2: Ndio.
1: ilibidi Kima aone haone rafiki yake nyoka. Kima akajiuliza nyoka alipita
0: wapi.
1: Sasa vile watu wakisha kuwa urafiki siku mingi, wanakuwa wanasikiana harufu.
0: Ndio.
1: Au wanakuwa na ile mashale, au wanasema maasanse za kuweza yua fulani hivi anaweza kuwa
0: wapi.
1: Ewa, Kima akaenda na tafuta nyoka.
0: Alipita wapi?
1: Akaja kukuta nyoka katika msitu kabambi. Nyoka amelumia. Damu ziko zinavuja. Nyoka hawezi tena kutembea. Kima yule, unajua nyama za pori
0: ndio
1: dawa yazo ni majani.
0: Majani kabisa.
1: Hawaendagi kwa mganga, si watamtoboa sindano. Au unajua ni tumbo ikimuuma atakata hii jani, anakula tumbo inaishi. Atagusa hii.
0: Ndio.
1: Kima yule alikuwa ame, na ujauzito.
0: Ndio.
1: Kima ule kuwa na ujauzito, basi Kima akakata majani fulani. Alipokata majani fulani akayaponda ponda, akayatwanga.
0: Ndio.
1: Kima akachukua ile majani akaweka kwenye
0: donda ya ile nyoka.
1: Ya ile nyoka.
0: Bwerevu kabisa.
1: Hadithi njoo.
0: Ndio alisema baba.
1: Hadithi njoo.
0: Ndio alisema baba.
1: Hadithi yetu inasema shukrani ya punda. Basi walikaa siku ya kwanza. Siku ya pili Kima yuko nafanya tu ile ile dawa. Mpaka mwezi mzima nyoka akapona.
0: Ndio.
1: Kima kule alipokuwa na ujauzito akazaa.
0: Akazaa.
1: Alipozaa akazaa mtoto mmoja wa kwake.
0: Ndio.
1: Sasa unajua nyama zile watoto zina inakuaga na posh ya kubeba mtoto. Mtoto anazaliwa na hapo hapo anatembea. Wakakaa wakakaa. Sasa siku moja ule mtoto amesha naye komea, amesha komaa.
0: Ndio.
1: Wanakwenda wanatembea sasa na Kima na nyoka katika ule urafiki.
0: Ndio kabisa. Japokuwa mtoto ajua rafiki wa mama yake na
1: mtoto mama akamfasiria.
0: Alimfasiria.
1: Akamwambia mimi na Kima, mimi na nyoka tulianza urafiki tangu tungali wadogo.
0: Ndio.
1: Na ule urafiki wetu ulikuwa urafiki mkubwa sana.
0: Ndiyo.
1: Sasa hata leo nikifa, nikifa leo kesho, ndiyo, ule urafiki wewe usiukate.
0: Usiukate.
1: Mtoto sawa.
0: Ndiyo.
1: Sasa mtoto akawa kama vile anapanda kwenye mti. Mama anabaki.
0: Ndiyo.
1: Ewa, cha kushangaza nyoka akatoka pale.
0: Ndiyo.
1: Akatembea kama paa ngapi. Akageuka. Na njo nyoka kuwa kobra kunyangua kinywa. Na njo akapitie
0: Kima. Sikia sasa.
1: Ndiyo kabisa. Mtoto iko naona kule juu. Mama aliniambia huu ni rafiki.
0: Ndiyo.
1: Kisha tena na njo anampigia anamtokoa.
0: Anampiga sumu.
1: Anampiga sumu. Mama ile sumu ikamregeza.
0: Ndiyo.
1: Mama sumu kumregeza, mama akalala chini.
0: Shida kabisa.
1: Nyoka akakimbia.
0: Akakimbia.
1: Mtoto akaja.
0: Ndiyo.
1: Mtoto kuja kufika kwa mamake iko wapi? Mama anahangaika. Basi mtoto akakamata mama yake, wakaenda wanasunda sunda pole pole mpaka kwenye wanaikaga wanalalaga. Mtoto naye kwenda kuleta majani.
0: Ndiyo.
1: Tunza mama, tunza mama, tunza mama. Mama hakupona yeye, akafa.
0: Akafa.
1: Mtoto akalia sana.
0: Tena sana. Mama aliniambia kayo.
1: Mama aliniambia mama ni nyoka ni rafiki yangu. Mtoto akalia sana, akalia sana. Evan, mtoto akachukua majani.
0: Ndio.
1: Akakata majani ndani ya pori.
0: Ndio.
1: Yale majani akafunika mama yake.
0: Ndio.
1: Alipofunika mama yake pale, basi akachukua na udongo akaweka juu. Tangu siku ile,
0: ndio,
1: Kima na nyoka wakawa waadui
0: sana.
1: Mtoto ule akakimbia akaenda karasanda Kima zingine zote. Akawapa historia mama alimupa kawaida. Akawambia hawa watu wa manyoka sio warafiki zetu, ni maadui zetu. Mtoto akahadisia zile makima zote. tangu pale akawambalia ustare, huyu nyoka alikuwa rafiki wa mama angelalaka kwenye huyu haiko, mama angekulaka kwenye huyu haiko, mama angeshindaka bila kuona nyoka askero yake natulia. Nyoka huyu walienda wakafika porini, nyoka kaumia donda kubwa, mama akachukua dawa akamtibu mpaka mwezi mzima miezi mbili nyoka akapona. Lakini alipopona mi naenda cheza kumuti hivi, natizama nyoka ule ule tena nampike
0: masumu,
1: njo mama akafa.
0: Tukonelezea
1: makima
0: kima,
1: kima nyoka ukaanza pale. Kima haiwezi penda yone nyoka, mekiona nyoka kima zinakimbiaka,
2: hadisi
1: yangu inaishia pale.
0: Urafiki wa nyoka na kima,
1: kima
0: nyoka anatembea na kima mpori, wanakuwa rafiki.
1: Shukurani ya punda ni
0: watembele fasi moya,
2: wanakula pamoja,
0: wanakula fasi moya, wanazunguka ndani ya pori majani, wanazungumza fasi moja,
2: wanacheza pamoja.
0: Nyoka anapata alitembea na fasi moya, anaingia majeraha ya miba, inamundumiza kidonda kubwa.
2: Ndio
0: kisha kima anasema, rafiki yangu sisi tiko fariki,
2: fariki,
0: acha nikutengenezee dawa.
2: Ndio
0: kusudi upone. Kwa nifanye ile dawa na kamtengenezea nyoka, nyoka kapona. Ila kima alikuwa na mtoto wake pale, na kima akamwambia mtoto wake, mtoto wangu
2: ndio
0: kama unaona leo niko natembea na huyu nyoka, ni rafiki yangu sana, tunaishi
2: ndio.
0: Lakini yule mtoto sasa akiwa kuona kizi nyoka anageuka tena, mama yake anampikia sumu, kisha ile mama anafariki. Asira ilikuwa ndani ya ile yule mtoto
2: kinyonge,
0: akasema kweli sijua kama rafiki ya nyoka kabisa. Na hasi inaweza kuwa
2: ilikuwa
0: papa mwezi. Tuko na fundisho mingi sana mwa hadithi.
2: Ni hadithi ya mzuri sana. Ni hadithi ya mzuri sana. Na kila msikilizaji anapasha isikie kadiri anaisikia. Kila msikilizaji anapasha isikia kadiri ya gisi anaisikia, na anapasha tafuta fundisho.
0: Ndio.
2: Sababu iko na mafundisho za mingi. Na kila mtu anapasha isikilize akifuatilia mzuri.
0: Ndio.
2: Na uichambue mzuri, utasikiliza ile hadisi iko na mafundisho za mingi. Eh?
0: Ndio.
2: Zenye tutaweza ndio zitatoa.
0: Ndio.
2: Zenye hatutafikiria na nyie mtazitafuta wasikilizaji. Ni kusema mu maisha usiaminie rafiki. Eh? Unaweza kuwa rafiki ya mtu. Lakini ile urafiki mtakuwa nayo naye, mwisho anaweza kugeuka. Anakugeuka sawa vile nyoka anageuka ile nyama yenzao.
0: Ile kima.
2: Kima alikuwa anajua kama rafiki yangu wa kweli, sitakuwa na rafiki mwingine,
0: ni nyoka tu,
2: ni nyoka.
0: Lakini sikuenda na pori.
2: Alikuwa na bakaishi ndani ya pori, bakasema rafiki yangu wa kweli
0: ni yule fasi moja.
2: Tunakula pamoja, tunaishi ndani ya majani pamoja, tunaishi magumu naye, shida tunajichangia, furaha tunachangia. Lakini mwisho yeye wakati yenyewe anagonjwa akamshurudikia nyoka. Eh? Kima anashurudikia nyoka.
0: Tunza
2: sana kumtunza mzuri sana, anamchunga. Ni kama vile wewe leo unaweza gonjwa.
0: Ndio.
2: Sio nagonjwa, mimi nakushurudikia sana na kuhangaikia. Sitaenda tena kunyumba, sitaenda tena mkazi. Nabakia tu mimi mwenyewe niko na mchikuchunga, kama utanyamba mimi nakusikia, mimi nakuisha mzuri na kukulisha. Naleta matunzo na kubembeleza na kutunza mzuri.
0: Ndio.
2: Lakini shukrani utanipa wewe kesho, sio nagonjwa. Si wewe ulishapona? Kesho mimi

0: shukrani yako, juu shukrani yote inalipiwa chini ya juu. Yote mtu anatendaka yote inapasha ilipiwa chini ya juu. Hawezi nguo yaseme siku fulani atakufa njo ndaendelea kumwombea, lakini mtende ile aliutendeka wakati yenye iko
1: mazuri.
0: Mazuri hayozaki na mema hayozaki. Unaweza kuwa zaidi kama haukufanikiwa kuitendea ule mwenzako mwenyewe ulipasha itendee. Tendeo basi ule mtoto wake kusudi naye atajua kama huyu alikuwa rafiki ya mzazi wangu na anapasha kuwa rafiki yangu na ni anaweza kunisaidia. Na pale unaweza saidia hata majirani, unaweza saidia hata marafiki wa marafiki zako na rafiki wa ule rafiki. Kusudi kila mtu aigele mwenendo ya kusaidiana. Lakini tukisha kuwa seme fulani alinifanyaka hivi, ile inapatia batu bengine maroho mbaya ya kustokuwa na saidiana, ya kustokuwa na shirikiana, ya kustoaminia rafiki. Ijapo kwa rafiki ya mtu njoo ndugu yake wa kwanza. Ndugu yako anaweza kuwa hakukushiriki, ndugu yako anaweza kuwa hakukusaidia, lakini rafiki yako atakusaidia. Inafana kushedi. So nasikia kima zote zili hazikushiriki, lakini hazikushiriki nyoka, lakini kima moja ilishiriki nyoka. Nyoka zingine hazikushiriki kima, hazikushiriki nyoka wakati anakugonjwa, lakini kima akienda mshiriki. Maana jamaa yake ilikuwa ni nyoka, nyoka zilimkimbia, lakini kima akakuwa mshiriki. Kwa nini sasa nyoka naye hangekimbia ile manyoka kusudi akishughulikia mwenzake kima mwenye, au achughulikia batoto ya kima baone kama alibashiriki? Alibashiriki kusudi batoto na baba akamupike, akamulume tena zaidi kumongezea vidonda kusudi unikonyeshe kama yote iko kuro. Lakini haiko mzuri vile kunipishiana kisasi, haitakuwa mzuri. Lakini ya mzuri tufanye wema na tuende. Usiangalie nyuma aseme ndakutendea hiki kesho ndakutendea hivi. Unasikia kama ile bana baltransom, kama kuangalia nyuma ndio ilitumaka ile chura anaota
1: maupele.
0: Ile bubaya yake, bubaya yake ile kukosa ushirika mzuri kati ya benzaki. Anapita benzaki pembeni ndio inatuma anaota maupele. Sana jiangalia, benzaki wakasema hapana, bubaya yako ndio ilituma unaota maupele. Ile roho ambayo ulitenda kwa ajili yetu ndio maana uliotaka maupele. Na ndio maana na sisi tusikwe natenda mabaya. Juu nayo inaweza turudilia, inaweza rudilia watoto wenye tunazala kesho au barafiki wenye tulikuwa naishi nao. Wewe uko na uko rafiki ya ule. Uko unashirikiana na ule mwalifanyaka hivi. Unashirikiana na ule mwalifanyaka fulani hivi na balikuwa barafiki. Unaona kama ile nayo inaanza tuma watu hawataaminiana tena. Na ile wakati yenye tunaanza funza wengine, nafatu kuwe na mwenendo mzuri kusudi wengine watatuona mwendo tuko nayo, batuige na we baende jenga sosiete ya mzuri mahali pengine.
1: Papa Sarada, fundisho ni kali. Banasema hivi, ifunzi ya chokulushasha ya wona luagomba ya diramuchi wirabe mwiro kunani natuwezire. Ifunzi ni kafinzi hii ndege ya kidogo. Sasa kaka ingia kuhii muti ya mshushu, ile muti na zuaka lalia bure, lakini ile muti saa ilingia kwa ikona ile muti tu inalala. Mimi mtoto na shelo
0: inasaidia.
1: Ikalalamika sasa mwenye mbele kwetu kama na mimi nilishanenepa.
2: Niko muraha.
1: Sasa ukisi tunaweza sema kuna message ya Sakado, mchuruzi wa nyama na chidu, anasema sasa antuka papa lata. Hizi hadisi leo wewe unazitoshaka wapi?
2: Napole.
1: Napole mchuruzi wa huyu msoko kuya kadumi. Papa wajibanga hii hadisi ni ya zamani, lakini fundisho leo ni mingi. Na ile fundisho ni mingi, shukurani ya punda ni teke. Mwajama, mwatu, mwa kila kitu yote, masirkonstansi zote, shukurani ya punda ni teke. Unaweza ukafanyia mtu vizuri, nyuma vinakugeukia
2: mabaya.
1: Ukasaidia mtu alikuwa anabeba mzigo, ukasema huyu mtu mzigo na mchokeshi, acha nimsaidie. Inafika kule mbele na kwa maana jua nini bebeshe ile ulikunisaidia, tungeniacha. Wewe utaona mtu anagonjwa, unasema nisaidie, ni wewe mtu kwa hospitali. Unafika kwa hospitali wanakubana sasa hapa. Wewe ndio utatupatia address ya huyu mtu, ndio unapona.
0: Acha hapa, ndio namlea.
1: Acha hapa,
0: ndio nisaidie.
1: Hapo tu.

0: kusaidia.
1: Wewe
0: ukutana na mtu yuko njala.
1: Ndio.
0: Unasema si hapana, acha nimpe chakula.
1: Ndio.
0: Kumbe ilikuwa siku yake ya kufa. Ule mtu anakufa sasa alimpa sumu.
1: Wewe ndio namsamaha.
0: Maana haujui shukrani ya punda
1: ni deki.
0: Unasikia? Hata mama jamii.
1: Ndio.
0: Unaweza kuwa na watoto. Wale watoto na waongozo na waonesha maisha.
1: Ndio.
0: Wao wao watakugeukia. Kisha watoto wanaanza piga baba. Matoto liacha $10 wana kuwa
1: waongoza mzuri.
0: Na wewe ni waongoza mzuri na waonesha mtoto wangu.
1: Ndio.
0: Haiko hiyo maisha tunaweza ishi. Leo maisha leo ni kuunga. Fanya hivi tu, tutembeze maisha.
1: Ndio.
0: Yana ingia mnyumba anakuta uliacha simu anaiba.
1: Ndio kabisa.
0: Anakutana uliacha chakula yako na mwacha mkabati.
2: Anaiba.
0: Kama ni franga zilikuanguka, anakatana, anafuchika.
1: Hata jua kama ile
0: kazi yako. Hata jua kama ile makuta tumetamuemelea.
2: Nachoza. Nchama anaweza mzee tena nguvu.
0: Huko sikia. Sasa inaonekana shukurani ya punda ni
1: hii.
0: Angalia gisi kima alishughulikia nyoka.
1: Ndio.
0: Lakini ona malipo nyoka alimlipa
2: kwa rafiki sana
0: alimpigia. Njoo malipo ile.
1: Ndio.
0: Ni kama vile papa mwezi anasema. Leo tunaoa wanawake mnyumba.
1: Ndio.
0: Mwanamke unamwoa mnyumba unamtoa kwao hana hata kitu.
1: Ndio.
0: Anakuya tu na gisi anakuya na vaa.
1: Ndio.
0: Lakini anafika mnyumba mnatafuta unapiganisha unalamuka sizere kutafuta unafaa hivi.
1: Ndio.
0: Kesho anakukuta.
2: Anakuwa tu.
1: Kesho ile mali inakuwa.
0: Kuna wengine anajua kama wana alipata makuta.
1: Yeye
0: mwenyewe anda prepare babanzi watakia huwa
2: bwana. Banyanganye.
0: Banyanganye.
1: Kusudi
0: ambapo. Kuna wengine.
2: Shauri mbaya.
0: Anaolewa na yeye kama tulianza maisha na bwanangu tuko tunatafuta.
1: Ndio.
0: Ni kule mbele huu bwana anifai.
1: Eh.
0: Anakuacha mhospitali.
1: Ndio.
0: Mwingine anatarisha hata sumu yeye ndo anakuua.
1: Ndio ndio.
0: Eh, huyu ana akufe juni bakiane na hizi mali.
1: Mali ni
0: shukrani ya punda ni deni. Kuna wababa nao ni vile vile mwanamke anamsaidia na mtosha maji yeye ndo analeta mwanzo.
1: Ndio kabisa.
0: Alikuwa mama iko nachuruza tomate iko nafanya nini kumbe anawekaka anakuwa na $10 yani. Anakuletea baba anasema na kaa uko na akili unazungurusha. Kesho na una haiko tena ule mwanamume.
1: Haiko tena.
0: Unachukua pembeni unakamata huyu
2: anaenda
0: huyu. Anakuwa mashakoshi ndio anaanza kula mali.
1: Ishazeeka.
2: Wewe ni sazeeka wewe.
0: Ukusikia?
1: Ndio.
0: Shukrani ya punda ni tete. Unaona? Haipashwe mwanadamu kumbuka wema.
2: Kumbuka
0: mwanadamu kumbuka kwenye unatoka. Sie wote tunatoka kwa Mungu, hakuna mwenye anakuja hata na nguo moja. Tunatoka matumbo ya mama yetu atuvae.
1: Ndio.
0: Kuna mwenye anamkopesha franga yako.
2: Yola.
0: Unamkuta wanamfukuza mnyumba. Unatosha unasema ni rafiki yangu
1: vema.
0: Hawezi muritikilize
1: yeye.
0: Niko naona $100 hii ulipe ngine nyumba hata senta
2: garanti.
0: Hata garanti.
2: Sikutapenda tena.
0: Sikutapenda na rusha mesi. Bila kurushele makute na kwa
2: mwana.
1: Shida.
2: Hatari.
0: Kuna mwingine unampa simu yako, telefoni unamwambia kamata uitie yako.
1: Ndio.
0: Anaenda naangalia pembeni na anakuja
1: kuelekea naini.
2: Anakimbia
1: wema
0: kwa. Ulimsaidia.
2: Lazimishi.
1: Ndio.
0: Kuna mtu hayue uteknisie sa vile papa
2: mama
0: haiko pale. Mama anakuonesha banapandisha moto hivi sasa hivi kusaidia. Kesho sana yeye ndo anaanza piga za matiko. Sasa na mama no.
1: Mama ndio kiki.
0: Mama ndio kiki. Na yeye ndo
1: anaonesha.
0: Kuna mtu anaanzia azero hayue kitu. Kama vile tunasema leo wazazi ndio walimu wetu.
1: Ndiyo.
0: Na wazazi ndio wanafundisha mtu kukamata hii ni nini, lakini kuna watu hawajali. Wanarudisha tu mabaya kwa mabaya. Ndio maana ya disi kwa msa vile papa nani alisema
1: mwanzo
0: ni kwa mafundisho ya mingi. Tukianza chambua saa hii tunafika hata kesho juu mimi ndio iko kidogo, lakini ya disi mwanaisikia na anajua kama anakuaga mwasili wa chia. Aliona gisi nyoka na kima, gisi nyoka alikia geuka kima.
1: Ndio kabisa.
0: Unasikia?
1: Ndio.
0: Balikuwa barafiki meangalia sasa hivi natokea nini. Shukurani ya punda ni deki.
2: Ndiyo wapenda sisaji wetu wa Radio Maendeleo. Muda ni muda kunako studio wa Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadisi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulisindikizwa na mzee wetu Chizungu Talura Manua. Na ngane sito jukwa na
1: Lambert mweze kashombe perlisi
0: Asani lada papa na sada wenye wa kila siku
2: Badibanga papa gaso sisi sote tunasema usiku
1: umefika mtoto wa mama unapasha ulale
0: Namba yetu ya simu ni ile tu 0
3: usiku inafika
0: 85 mtoto wa mama

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na kwanza huu ndio mtasari wake. Zaidi ya miezi ine sasa tangu kufungwa kwa barabara toka Mdaka wilayani Kabare hadi Kalonge wilayani Kalehe. Barabara hiyo imefungwa kutokana na mapambano ya mara kwa mara yenye kuripotiwa eneo hiyo, kajulisha shirika la raia. Na usalama mdogo ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare. Watu wenye kumiliki silaha wanasababisha hali ya woga miongoni mwa raia. Watetezi wa haki za binadamu wamesema kwamba vitendo vya mauaji, uporaji wa mali ya raia na wengine kufungwa kiolela na kupelekwa mahali pasipojulikana vinaripotiwa wilayani humo. Kuhusu habari za michezo, finali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendeshwa hii siku ya 6 tarehe 13 Mei. Malwa ya Kamituga itakutanana na Ekofuti ya Walungu kwenye uwanja la Concorde mtaani Kadutu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi, msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili.
0: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
2: Radio Maendeleo.
1: Habari kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, uchukuzi umebaki wenye kusimamishwa kwenye barabara Mdaka Kalonge kwenye eneo ya Biega Kasirusiru kati ya Kalonge na wilaya ya Kabare inakuwa sasa karibuni miezi 4. Hali hiyo imejitokeza sababu ya mapambano upande huo, hali yenye kupelekea uchumi kuzorota na kupelekea wakaji wa mahali kupitia maisha ya shida. Omer Mudekereza kwa maelezo ya zaidi.
3: Kiongozi wa shirika la raia pa Kalonge, Eric Makusudi Zagabe, amejulisha kwamba hali ya maisha yaendelea kuwa nguvu kwa wakaaji wa vijiji vingi zaidi Pafendula, Rambo, Mule na Kalungi. Kwa leo bidhaa muhimu vinakosekana katika vijiji hivyo kama vile ndagaa, masunga na hata makaa, hali inayozidishwa pia na kufungwa kwa soko ya Maema iliyokuwa ikiwasaidia wakaaji kufanya shughuli za uchuruzi. Hali hii inapelekea chakula kukosekana kwenye vijiji hivyo na kupelekea wakaaji kulala hata njaa. Kwa kusafiri siku hizi, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kupitia Pabunyakiri, ikiwa njia ndefu na ambayo inawapelekea kumaliza pesa nyingi kwa kufika wanapoenda. Kila msafiri analazimishwa kulipa kati ya 1,200 na 1,300 pesa za Kongo, licha ya vizuizi vingi kwenye barabara hiyo, amesikitika Eric Makusudi. Muungano wa kutetea haki za binadamu Asipropede inasema hatua ya kufunga barabara inawalemea sana wakaaji na kusababisha shida nyingi katika jamii, kama anavyojulisha msimamizi wa muungano huo Teofili Nyakarale.
4: Wale wakaaji wadogo wadogo wapato ndogo ni ile balabala njo walikuwa wakifrekante sana, ilikuwa balabala inasaidia sana kwa sababu mtu wa Kalonge alikuwa anauza chakula ndani ya soko ya Mdaka, anaenda asubuhi na anarudia na anafanya kazi zake. Ile balabala njo yenyewe inasaidia wanafunzi wa kusoma, ile balabala njo inasaidia walimaji wote. Kwa sasa ile balabala inafungiwa kuna kwa zaidi ya miezi 4. Sasa fungio ya ile barabara kuinaleta njala mingi sana, watu wanaanza kufa.
3: Huyu anataka kuona barabara Mdaka Kalonge inafunguliwa kwa faida ya wakaaji.
1: Ripoti yake Omero Mudekereza. Na hali ya usalama inaonekana kuwa mbovu siku hizi ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare, hasa zaidi kwenye vijiji vinavyokuwa kando kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega, ambako watu wenye kumiliki silaha wanaendesha vitendo vya unyanyasi dhidi ya raia na kusababisha uga miongoni mwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa nao watetezi wa haki za binadamu katika malalamiko yao iliyofikishwa kwenye Radio Maendeleo tangu mwanzo wa wiki hii. Kati ya vitendo hivyo ni pamoja na mauaji ya raia, uporaji wa mali yao, kuwafunga kiolela na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Alan Kabika, likoje hili?
2: Kati ya mauaji hayo, kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 5 tarehe 29 Mei katika kijiji kama Kumbe Groupement Bugore, ambako mwanamke mmoja aliweza kuuawa na watu wasiojulikana. Kuna ripotiwa pia vitendo vya uporaji katika vijiji Kajiji katika Groupement ya Mudaka, ambako wakaaji wanakimbia vijiji vyao na kujielekeza wamoja kwenye senta ya biashara ya Mudaka na wengine katika Groupement ya Miti ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Watetezi wa haki za binadamu wanalaani tishio ambazo wanakuwa wahanga wa baba pamoja na vijana wavulana katika vijiji vya Bugore, Miti, Mudaka na Irambi Katana, zaidi wale wanaoishi katika vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biga Pen Kabe. Wengine wanazungumzia kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasi vinavyoonekana kwenye vizuizi vinavyochunguzwa na watu wenye kumiliki silaha. Hali hii inaendelea kuweka wakaji katika uga mkubwa hadi kupelekea wengi kati yao kukimbia nyumba zao na kujielekeza katika senta ambako kuna baki watu. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo wanataka kuona amani na dumu huko na kuwaruhusu wakaji kurejea makwao na kufanya shughuli zao za kawaida.
1: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Toka Kabare tunajielekeza wilayani Walungu. Wilaya ya Walungu imehesabu wahami wapya 1,500 siku ya 4 tarehe 29 Mei mwaka 2026. Hao wametokea wamoja katika grupema ya Mulamba, Kaniola na wengine katika vijiji jirani zinazopatikana wilayani Shabunda. Kulingana na shirika la raia tawi ya Luntukulu wilayani Walungu inaotutolea habari hii, watu hawa wamekimbia kutokana na habari za uvumi zilizozunguka zikisema kuwa kutakuwa mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo. Hali hiyo imewababaisha wakaaji na kuwapelekea kukimbia maskani yao. Kwa sasa wanapatikana Paluntukulu, Maziba, Nyamarege na Budodo, ambako wanaishi ndani ya jamaa za mapokezi, ndani ya shule na hata makanisani. Shirika hili la raia lajulisha kuwa wahami waliofika wanaongezeka kwa wengine 5,335 wanaopatikana eneo hiyo tangu mwezi Machi uliopita. Kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu, Lomingo Mese, aomba msaada kwa ajili ya wahami hawa ambao wanakosewa zaidi na chakula. Lomingo Meso anaeleza.
5: Ndio wale wakimbizi wa kwanza mpaka saa hii wamepata assistance ya mano vivre, mavungu na masahani, lakini wanakosewa chakula, inawasumbua. Wale walikuwa tangia mwezi wa ine, mwezi wa tano, mpaka sasa hakuna hata shirika moja za kiutu zenye zilisha wahudumia, isipokuwa Croix Rouge yenye iliwapatia vitu vya munyumba. Ndio kwenye wale wanapatikana wale wa zamani, lakini mpaka sasa hawana chakula hata kimoja.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Lomingo Mese akiwa kiongozi wa shirika la raia tawi ya Luntukulu. Msikilizaji unaendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuzungumzie habari za afya. Mtu binafsi kwanza na watu wote pamoja katika jamii wanatakiwa kujikinga kwa ajili ya kuzuia maambukizi zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na visa 3 tayari vimekwisha kuhakikishwa jimboni Kivu ya Kusini. Maoni hayo imetolewa na wataalamu katika sekta ya afya, wanaharakati wa shirika la raia na pia wakuu viongozi, wakihakikisha kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola ni tishio kubwa kwa wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini baada ya kutambua kuwa kuna watu wamoja wenye kupuuzia habari za kuwepo kwa ugonjwa huo wakizani kwamba sio kweli na kupuuzi kushika kanuni za kujikinga, iwe ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja, sokoni, kwenye shule, kwenye university na vyuo vikuu, ndani ya makanisa na hata ofisini. Mbinu za kujikinga ni ndogo, kwani watu wanapuuzi kuvaa barakoa, kuachiana nafasi, kunawa mikono na kadhalika. David Chikuru, mwanaharakati wa shirika la raia, amezani kuwa hali hiyo inaweza kusababisha hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa kiasi kubwa, huku akitoa mwito kwa wakaaji kushika kanuni za kujilinda zidi ya ugonjwa huo, kwani hadi sasa hakuna dawa wala chanjo yote ambayo imekwisha kupatikana. David Chikuru anaeleza.
7: Tunaomba watu ambao wanatembea kwenye gari, wale ambao wanakuwa na masomo yani shule, tunaomba wachuuzi masoko mbalimbali na wale wanafanya kazi mbalimbali kuheshimu ile masheria ambazo viongozi wametia kwa ajili ya kuepukana na zile magonjwa za Ebola, sababu tunaona watu wengi wanakuwa na upuuzi, wanafikiri ya kwamba ni mchezo, japo hiyo hizo magonjwa zinaua watu. Naona leo mipaka inafungwa ndio kusema kuna mzaa, leo watu hawasafiri, ni kusema hizi magonjwa inakuwa ukweli. Watu wasianze kutafuta habari zinapita kwenye mitandao za kijamii, watu waanze kusema uongo, watumikishe mivuke, ile ni habari za uongo. Watu wafate kanuni ambazo wataalamu wa afya wameweza kutoa kwa ajili ya kuepukana na hizi magonjwa.
1: Sauti yake David Chikuru. Kwa ukumbusho, ugonjwa wa virusi vya Ebola imehakikishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumepita zaidi ya siku 10 sasa, huku majimbo tatu zikitajwa kuwa na ugonjwa huo, mkiwemo jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Watu zaidi ya 1,000 wakiwa washukiwa wa ugonjwa huo wamekwisha kuripotiwa, kati yao 101 waliodhibitiwa kuwa na ugonjwa huo na watu 17 tayari wamekwisha kupoteza maisha. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, wanamemba wa Yuripota ndani ya shefri ya Rubenga wilayani Ijwi wameonyesha wasiwasi wao kupitia kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo hilo la jimbo ya Kivu ya Kusini. Katika uchunguzi uliofanyika tarehe 28 Mei mwaka 2026, jumla ya visa 49 viliripotiwa katika eneo la afya la Kihumba, wakiwemo watoto 14 wenye umri chini ya miaka 15. Kulingana na masemi yake Constance Sawa, kiongozi wa kikundi hiyo, kijiji cha Chungu ndicho kinakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Wananchi wanaeleza kuwa ukosefu wa dawa na vifaa vya matibabu unasababisha hali hiyo kuongezeka, na wanaomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika na sekta ya afya, kafahamisha Constance Sawa, ambaye anaeleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi Richelieu Biamana.
8: Hiyo report Ijwino ikishirikiana na Association des Jeunes pour le Progrès iliweza fanya descente sur terrain mu aire de santé Kihumba ndani ya zone de santé Ijwi, ambayo munapatikana magonjwa ya kolera. Ndio sababu tunaomba serikali yetu ya Kongo kupitia biro central ya zone de santé isaidie na wapartenere wao watusaidie, ili waendelee kutwala prise kutwala en charge bale batu, badesinfecte manyumba zenye mulipatikana bale batu, na zaidi sana tunalomba kusaidia kutunza wale watu vizuri kwa kutumia masantre de santé za mungini madawa, na pia tunaomba pia partenaire kusaidia population juu ya sensibilisation na pre-sensibilisation kupatikane distribution ya makiti osho yani akwatapse sabuni.
1: Kwa upande wake, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi Emenkemba amehakikisha habari hiyo na kusema kuwa kutokuheshimu kanuni za usafi ni moja ya sababu zenye kusababisha kutapanywa kwa ugonjwa huo. Anatoa wito kwa wakaaji kushika kanuni za afya kama vile kunawa mikono mara kwa mara na kupeleka wagonjwa wenye dalili za ugonjwa huo katika vituo vya afya kama vile mbinu ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Turudi hapa mjini Bukavu, shirika nyipya la raia NDC linaalika wakaaji wa mji wa Bukavu na kando kando kuwa makini zaidi wakati huu tunakaribia kipwa, wakati ambapo ajali za moto hujitokeza kwa wingi hapa mjini Bukavu. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, shirika nyipya la raia linataja mafuta ya gari yenye kuwekwa nyumbani kuwa miongoni mwa sababu kubwa zenye kusababisha ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza kwenye kata Nkafu ndani ya mtaa wa Kadutu, na pia Paluhihi kwenye kijiji ndogo ya Nchima, ambako nyumba nyingi zimeteketea kwa moto hadi kuwaacha wenyeji bila makao hadi sasa. Shirika nyipya la raia NDC kupitia kiongozi wake jimboni Nikola Lubala inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na wakaaji kuwa waangalifu zaidi kwa kujiepusha na ajali za aina hiyo. Nikola Lubala.
9: Shirika nyipya la raia katika jimbo ya Sud Kivu inakuwa ikitoa mwito kabambi kwa wakuu viongozi na wakaaji kufuatana na siku ambazo tunakuwa, unajua wakati huu wa jua unakuwa ukiwa kama season sesh, inakuwa ikionekana maresanti nyingi zinakuwa zinafanyika, na parmi makozi ya hiyo insanti inaonekana watu kuweza kuweka hiyo mafuta ya gari ama makaribira maesanti ambulance katika nyumba za kwao. Ndio maana tunaambia wakaaji kama na wakuu viongozi, kuongoza ni kuprevoir, uongozi ni kuprevoir. Tunakuwa tunaomba waangalie kama wanaweza kutafuta ni depo moja, nyumba moja ambayo wale wote ambao wanakuwa wanachuruza hiyo makaribira, wale tunaita wa kominima wa Kadhafi, wanakuwa wanastoke hiyo makaribira za wanaangalia maxi, kama ni wa mtaa wa Kadutu wanaangalia fasi fulani, kama ni wa mtaa wa Bagira, kama ni mtaa wa Ibanda, wanakuwa wanatia hiyo makaribira na fasi moja katika nyumba nzuri, na yule ambaye anaweza kukachunga anabaki nje. Hiyo itakuwa namna ya kuweza kusaidia kuepusha kabisa watu na hii manyumba kulungula kwa siku hizi.
1: Nikola Lubala ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia NDC jimboni Kivu ya Kusini. Na tujielekeze wilayani Kalehe, watetezi wa haki za binadamu na wanamemba wa shirika la raia wilayani Kalehe wanaomba vilalo mbili vijengwe vinavyokuwa katika hali mbovu kwenye barabara ya taifa nambari mbili tokea Bukavu hadi Goma kwa kupita pa Kalehe. Vilalo hivyo ni pamoja na Kasheke, Chishova, Lukungula na kadhalika, vinavyowasaidia wakaaji na hata gari kujielekeza kwenye vijiji mbalimbali. Wameyasema wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 29 Mei mwaka 2026. Kwa mjibu wake Cedric Machara, mtetezi wa haki za binadamu na pia kiongozi wa muungano Sala, anasema kwamba ujenzi wa vilalo hivyo ni muhimu kwa kuwarahisishia wakaaji maisha. Anadhani kwamba mahusiano kati ya vijiji mbalimbali inaweza kukatika ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Cedric Machara anaeleza:
10: ni kwenda tu kupiga yowe usuma vilalo hapa mu village ya Bushushu. Hakika village ya Bushushu kuna mavilalo nyingi, kuna mitoni mingi ambayo inapita mbarabara ya namba mbili. Tukisema Kabushungu tunasema Lukungula, Kishova na Nyamukobi. Hakika ile ni mitoni yote ambayo inaleta zaidi mazara na inabloke watu kupita haraka. Kusudi watu wafike ku centre de santé ipa kutokea Kabushungu ilifo bavuke vilalo mbili, na ipa kutokea Kanyinyi pia ifo bavuke mitoni mbili, na watoto kwenda kwa masomo hivyo hivyo. Hiyo ni magumu, na ndio maana tunasema hakika ni vizuri sana wakuu viongozi kufanya plaidoyer kwa fadhili ambao wanaweza tusaidia kusudi hii period ya kipwa ile vilalo ijengewe, itupermettre ke watu wakuwa napita librema vule kienyesha na vilalo vilishakaza, itakuwa ya muhimu sana.
1: Sauti yake Cedric Machara akiwa mtetezi wa haki za binadamu Pakalehe. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa ajili ya kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu michezo, fainali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendeshwa hii siku ya sita tarehe 13 Mei mwaka 2026. Itakutanisha timu ya FC Malwa ya Kamituga na timu ya Ekofuti ya Walungu. Mechi itaanza majira ya saa 9 kamili na itaendeshwa kwenye uwanja wa michezo la Concorde mtaani Kadutu. Mshindi atachukua kikombe ya klabu bingwa jimboni Kivu ya Kusini, na mwaka wa michezo ijayo atawakilisha jimbo kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Kabla ya mechi hiyo kuanza, kutakuwa mechi ya kugombea nafasi ya tatu, itakutanisha Mibaspor na US Bilombe ya Bagira, na itakuwa majira ya saa 7 kamili za mchana. Ngambo ingine, barani Ulaya, fainali ya mashindano ya maklabu bingwa itaendeshwa hii siku ya sita tarehe 13 Mei. Itakutanisha pasa 12 saa za hapa mjini Bukavu timu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa pamoja na Arsenal FC ya Uingereza.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ngumu ambamo familia nyingi zilizokimbia maskani yao kutokana na mapigano katika vijiji vyenye kuwa kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega zinapitia, pamoja na maafa yaliyosababishwa na moto uliojitokeza kwenye kata Nkafu mtaani Kadutu siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka 2026 ni miongoni mwa habari zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya 5 tarehe 29 Mei mwaka 2026. Elena Bujiriri ameachambua magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
11: Tu Sasa mapitio haya ya vyombo vya habari na tovuti ya kivutimes.com ambayo inaripoti kwa wilaya Kabare katika jimbo la Kivu Kusini limekuwa likipokea kwa wiki kadhaa familia mpya za wakimbizi wanaokimbia mapigano yanayoendelea katika vijiji mbalimbali vilivyo karibu na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, hali hiyo ya ukosefu wa usalama inalazimisha mamia ya familia kuacha makazi zao, mashamba yao pamoja na mali zao, jambo linaloongeza zaidi mzozo wa kibinadamu mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wakimbizi waliokutana na waandishi wa habari katika grupu ya Mudaka wanasema kuzorota kwa hali ya usalama hakukuachia chaguo nyingine isipokuwa kukimbia kwa haraka ili kuokoa maisha yao. Wengine walieleza kuwa walitembea njia mrefu kwa miguu pamoja na watoto wao na baadhi ya mizigo yao kabla ya kupata hifadhi katika familia huko Konge na vijiji vingine jirani. Huko walikokimbilia hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu sana. Familia zinazowapokea tayari zinakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na nyumba nyingi zimejaa kupita kiasi. Upungufu wa kula, maji safi, vyombo vya jikoni unaendelea kuongeza mateso kwa wakimbizi hao. Mbali na matatizo ya chakula, baadhi ya wakimbizi wanaonya pia kuhusu kuzorota kwa hali zao za kiafya. Kutokana na ukosefu wa fedha na msaada wa matibabu, familia nyingi zinalazimika kutumia dawa bila ushauri wa daktari, jambo linaloweza kuhatarisha afya zao. Watoto wagonjwa, wanawake wajawazito pamoja na wazee ndio wanaathirika zaidi. Wakimbizi hao pia wanaeleza kuwa kusimamishwa kwa shughuli za kilimo kunaweza kuongeza tatizo la uhaba wa chakula katika wiki zijazo. Wengi wao wameacha mashamba yao katikati ya msimu wa kilimo na wana hofu ya kutokuwa na akiba ya chakula katika miezi ijayo. Familia hizo zinaomba kwa dharura msaada wa chakula na vifaa vya msingi kutoka kwa mashirika ya kibinadamu pamoja na watu wenye moyo mwema. Katika habari nyingine, tovuti ya estnews.info inaandika kuwa moto mkubwa uliotokea kisha mchana kati ya siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka 2026 katika avenue wa Ishaka Tankafu mtaani Kadutu mjini Bukavu. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, moto huo umeanza majira ya saa 8 mchana, umesababisha hasara kubwa za mali na kuziacha familia kadhaa bila chochote. Na vichikuu cha Lazire aliyekuwa kiongozi wa zamani wa shirika la raia mtaani amesema nyumba mbili zimeteketea kwa moto, huku nyumba ya tatu ikibomolewa ili kuzuia moto kuenea katika nyumba jirani. Este News naeleza kuwa moto huo umesababishwa na watoto waliokuwa wakitayarisha chakula nyumbani. Kutokana na msaada wa haraka wa vijana wa mtaa huo, watoto hao waliokolewa kwa wakati na hivyo kuepusha vifo. Mbali na nyumba zilizoharibiwa, mali nyingi pia zimeteketea kwa moto. Wakaaji wa eneo hiyo wanaendelea kulala mika kuhusu ukosefu wa vifaa vya haraka kwa kuzima moto mjini Bukavu.
1: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Taarifa ya habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asanteni kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikikutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.